0: おはようございます。10月8日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: おはようございます。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。お天気いいですよね。
1: そうですね。ただ今朝はどうですかね、もう涼しいというより肌寒さを感じた方も多かったんじゃないでしょうかね。
0: 確かに私もね、夏の肌布団1枚なので、寒かったですね。
1: そうでしょう、石川県内ある11地点の観測地点すべて今シーズン最低気温を更新しています。金沢 12.9 度、輪島10度を下回りました 9.9 度、白山河内も10度を下回って 8.6 度、小松 11.4 度と、県内軒並み今季の最低気温を更新と、これからこういう日がどんどん増えていくんでしょうね。
0: ちょっと前までね、暑かったんですけれども、いやだけどもうあとお正月まで、今年 3ヶ月を切っちゃったっていうこと
1: です。もう1年が3ヶ月切ったっていうことですか。
0: 早いですよね。
1: そんな肌寒くもなりますわね。
0: なんか年賀状なんかもね、そろそろ執事デザインのものが出回ってきましたと、郵便局の方に入れられたということなんですけれども、
1: 昨日の朝でしたけれども、来年の年賀はがき、およそ58万枚余りが金沢市の郵便局に運び込まれたとニュースになっていました。
0: どんなデザインなんでしょうかね。
1: 来年の年賀はがきのデザイン、来年の干支にちなんだ羊が描かれたものはもちろんですけれども、北陸版としては輪島市の白米千枚田が描かれたものなど、石川県内では4種類が販売されるということですね。はい、
0: こう年賀状離れっていうのがね、ここ近年言われておりますけれども、それでもね、こうやって新しい年を迎えて、今度は羊ですか、この年賀状がこう販売される搬入されたっていうことを聞くとね、新しい年を迎える時期に来てるんだなと、まだ3ヶ月ありますけどね、
1: 来年用の全国の当初発行枚数、年賀状5億6000万枚余りで、前の年に比べて1億9000万枚ほど率にして 25% 余り減少ということで、今出さんが年賀状離れなんて話をしてくれましたけれども、ただこうね、一年の挨拶っていうのもありますし、こういう話題を聞くと、一年終わるなとかね、
0: ですね、実感しますよね。
1: そういうね、あるし、来年の干支って、羊なんだとかね、
0: そうそう、改めてね
1: こういうのないと来年の干支とかね、そういうのも何にも意識しなくなっちゃうかもしれませんね。
0: そうですよね。このハガキもね、大切な人に近況を伝える一つのツールとしてね、活用していただきたいというふうに思いますよね。ということで、今日も季節の大素敵な音楽で1時間15分お届けしてまいります。どうぞお付き合いください。では、今朝の1曲目です。ハーで I Can't Breathe。

0: 時刻は午前9時8分です。スタジオから外を見ますと、第一スタジオサミットから野々市市高橋町、南の空見える範囲では雲なく秋空、秋晴れの空が広がっていますね。
1: そうですね、お洗濯日和ですし、お布団なんかもね、
0: そうか、いいですね、
1: 気持ちいいと思いますよ。
0: 今気温がですね 19.8 度、金沢 19.8 度まで上がってきましたが、オープニングでもお伝えしましたが、今朝は冷え込みました、はい、今季一番の冷え込みと今のところですけれども、今朝の最低気温、金沢 12.9 度、輪島 9.9 度、白山河内 8.6 度と、輪島白山河内とも10度を下回りました、はい、
1: そうなると肌寒さを感じますよね、
0: なんかもう毛布出してる方もいらっしゃるみたいで、
1: あ、そうですか、私は薄いなまだね
0: 私もそうなんですけど、結構起きると目が覚めるとやっぱりその薄手の布団をもう体に巻きつくようにそう自分自身になってますね。
1: そういう状態になってますよね、
0: はい、まあ、今日は暦では二十四節気の暦では寒露ということで、はい、また少しずつこう秋も深まっていくのかなというところですよね。
1: そうですよね、はい、ではお天気をお伝えしていきましょう。まずお天気概況です。4時38分、金沢地方気象台発表です。北陸地方は高気圧に覆われてきていますが、寒気の影響を受けているところがあります。石川県は晴れとなっています。8日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。明日9日は引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう、では詳しくお天気をお伝えしていきましょう。まず加賀のお天気です、今日加賀では東の風、日中は北の風、晴れ、降水確率1日を通して 0% です。金沢での日中の予想最高気温が24度です。能登の今日のお天気です。今日能登でも1日を通して晴れ、降水確率も 0% です。輪島での今日日中の予想最高気温が24度です。9日明日の加賀地方のお天気です。明日は北の風、晴れ、降水確率1日を通して 0%。 明日朝の予想最低気温が金沢では14度、日中の予想最高気温が26度です。能登の明日のお天気です。能登では明日東の風、晴れ、降水確率 0%。 明日朝の予想最低気温、輪島では12度、日中の予想最高気温が25度です。週末のお天気です。週末10月10日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 予想最低気温が15度、予想最高気温が26度です。10月11日日曜日、お天気は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温が16度、予想最高気温が26度です。続いて週間予報をお知らせしましょう。今日から向こう1週間のお天気です。8日から12日にかけてはおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、14日は雨が降る見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い日が多い見込みです。お天気をお伝えしました。
2: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時12分です。日本道路交通情報センター、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面です。金沢西インターチェンジ付近2カ所で渋滞が発生しています。金沢西インターチェンジ付近、いずれも200メートルの渋滞が発生しています。金沢西インターチェンジ付近富山方面、200メートルの渋滞。反対方向、福井方面です。野々市市お京塚北付近では400メートルの渋滞が発生しています。野々市市お京塚北付近、400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅に向かう方です。金沢市三社付近では金沢駅方面に500メートルの渋滞、またその三社に向かう方、金沢市元車付近では増泉方向から三社方面、300メートルの渋滞が発生しています。 高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内渋滞が発生している箇所があります。事故の情報は入っていませんが、渋滞が発生している箇所があります。北陸自動車道、まず上り舞原方面、舞原福井方面、白山インターチェンジ付近2キロの渋滞です。またその先三河インターチェンジ付近、同じく上り舞原福井方面1キロの渋滞です。北陸自動車道白山インターチェンジ付近、上り舞原方面2キロの渋滞、三河インターチェンジ付近、上り舞原福井方面1キロの渋滞です。反対下り富山新潟方面です。清水谷第1トンネル付近、不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジの間1キロの渋滞です。清水谷第1トンネル付近、不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジの間

0: 方面1キロの渋滞、また北陸自動車道富山県内下り新潟方面富山西インターチェンジ付近では3キロの渋滞が発生しています。富山西インターチェンジ付近下り新潟方面3キロの渋滞です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。一般道ですが午前9時10分現在に情報が更新されました。国道8号線金沢市松島北付近富山方面に400メートルの渋滞、また反対方向福井方面では野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞が発生しています。スピード出しすぎずこの後も安全運転に努めてください。交通情報でした。さて、スウェーデンの王立科学アカデミーが昨日今年のノーベル化学賞を粗相健三さん、東京理科大学名誉教授の粗相健三さんとフランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授に授与すると発表しました。医薬品などの製造に欠かせない不整合性分野での功績が評価されました。分子が互いに同一でない共造として存在する生命の本質にも迫る仕組みを解明したということなんですね。
1: はい、なんか難しくって、
0: 難しいですね、
1: よくわかんないんですけれども、この粗相さんね、その受賞の、知らせを聞いたのが、うん、ご近所のスーパーマーケットで食材を買いに行っている時ということで、なんかでも嬉しい、
0: なんか庶民的でいいですね。
1: そうそうそう、なんとなくで、ね、嬉しかったな、この言葉を聞いていてね、で私の人生で最も心躍る日だということで、いや、中村さんどうですか。いいです
0: ね。僕なんかスーパーで買い物に行ってる、卵買ってきてぐらいしか電話かからないですけれどもね
1: 心躍る日、
0: 心躍る日迎えたいものですね。
1: 本当におめでとうございます。素晴らしいですよね。
0: は
1: い、
0: この受賞理由は不正有機合成における非線形効果と自己触媒反応の発見と、非常に難しいですけれども、あの物質には鏡写しとなった右手と左の手のような関係にあるキラリティという性質があるそうなんですけれども、成分が同じでも右手型と左手型では性質に大きな違いがあると。で、ソア医師はですね、右手型か左手型の片方だけ自己を複製して増える不正自己触媒反応を初めて実現しまして、こうした反応はソア医反応とも呼ばれているそうなんですね。医薬品や新素材の製造では片方は有用でも、もう片方はこう害を及ぼしたり副作用が出るような、そうでない場合もあるということで、今のこの2人の研究、ソアイさんとフランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン教授の2人の研究は、そうした化学製品の製造で今後重要な役割を果たすとされると。だから生命の本質にも迫る仕組みを解明したというんですってね。
1: すごいですよね。1973年にね、ノーベル物理学賞を受賞された江崎レオナさん、はい、現在101歳になられたということ で、お祝いのね、コメントが寄せられているということですよ。
0: 受賞式は12月10日スウェーデンで開かれるということで、今回のこのソアイさんらのこのノーベル化学賞は医薬品の製造に不可欠な、そういった手法を開発したという、
1: ね、そうしたことによってね、また本当にいろんな病気で悩んでいらっしゃる方々にとってもね、はい、こう朗報ではないでしょうかね。
0: そういうふうにつながっていくといいですよね。
1: いいですよね。
0: ノーベル賞、今週はノーベルウィークということでも発表されてますが、ノーベル生理学医学賞、物理学賞、そして昨日の化学賞とここまで発表が終わりまして、今日の夜は午後8時頃に発表になるのが文学賞が発表されますね。
1: 日本の方でもね、もう今年は今年はみたいなこともいらっしゃる、
0: ハルキストってね、
1: ね
0: 心待ちにされてる方も毎年なんか話題になってるような気もしますけれどもね。
1: どうでしょうかね、今年はね。
0: まあ、そんな医薬品製造に不可欠というそんなノーベル

0: 学賞の話題でしたけれど、はい、医薬品求めたくなるのがインフルエンザかもしれません。
1: インフルエンザ注意報が出たそうですけれども、
0: 石川県は昨日インフルエンザの感染が急拡大しているとして今季初の注意報を石川県が出しました。この発令時期は記録が残る1999年以降で最速と。
1: なんか昨年よりも4週も早かった、うん、ということらしいですね、
0: は
1: い、
0: どこまで続くのかということもありますしね。
1: あのインフルエンザの注射 まだですよね中村さんね。私はね11月中旬に受ける予約をしてあるんですけれども、いやだけどあまりにも重い。あの学校なんかもね、うん、学級閉鎖っていうところもあるようですよね、
0: はい、そうですよね、うん、まあ、そのインフルエンザのワクチンも打ってすぐ効果が出るわけではありませんしね。
1: そうですね、
0: ただこう手洗いうがいだとか、はい、そういったことも徹底する必要はあるなと思いますし、保健所別の1定点あたりの患者数、石川県内では南加賀が 16.80 人で最も多く、次いで野々市が含まれる石川中央です 12.64 人と発表されています、
1: は
0: い、
1: まあ、とにかくねできる限りの予防をしていかなきゃいけないです ね、はい、私たちはね、はい、それでは曲です。ザ・ウィークエンドでセーブ・ユア・ティアーズです。

0: ザ・ウィークエンドでセーブ・ユア・ティアーズでした。シズの R&B を聴きながら、 R&B というとイズマンドブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今でシズのセレクトでお送りしております。このね、10月から松任谷由実さんということで、先週も聞いていただいたんですけれども、この松任谷由実さんで、2022年ですか、文化功労賞なんかもね、いただいたということで、2013年には紫綬褒章、ね、賞もいただけるぐらいのね、すごい方なんですけれども、
1: もうユーミンって言ったらもうね、今30代以上の方はユーミンって聞いたら、ああ、あの人かって。
0: 昔々ね、小松市の、今も取り壊されましたけれども、はい、小松市公会堂に来たんですよ、一回。
1: それはコンサートでですか？
0: そう、なんでだろう、何か。でもものすごくお若い時で、そのお茶を出した私の友人が、
1: お茶を出した私の友人が、はい、面白いですね。
0: なんかちょっとお部屋でね、はい、歌を歌われていたそうなんですけど、なかなか味のあるね。
1: それは言葉をいろいろ選びましたね。今
0: 選びました、歌声で、素敵だったということですよ。
1: ちょっと待って素敵だったんだ、そういうまとめ方でよかった、今、はい、そっちでよかったですか、味のある歌い方で素敵だったと。
0: そうです、でも、ご結婚されてからね、はい、荒井由実さんから松任谷由実さんということで、ね、またここ一つね、ご結婚されたことによって飛躍されたというかね、もっとこう幅が広がりましたよね。夏ですか、冬ですか。あ、冬ですね。
1: 苗場ですか。
0: 苗場ね、今はどうなんですよ、しばらくやってらっしゃらないんじゃないかな。
1: あ、どうかな。
0: このコンサートもチケットなかなか取れなかったという
1: ね、一つのこうビッグショーですもんね。
0: そうですよね。
1: 映像見る限りはですけど、私行ったことないですけど、
0: 私も行ったことないですけどね。今日はですね、松任谷由実さんの曲で一緒に暮らそうという、軽やかに、80
1: 年代の曲ですよね。
0: あ、ですね、軽やかに歌っていらっしゃいますし、
1: 松任谷由実さん高大祭にも来てましたから、
0: 金沢工業大学の。そうでしたよね、
1: 創造学の講義してましたからね。
0: すごいですよね、はい、まあギャランティー的にはすごいお高い方今はね。
1: そうでしょうね、
0: 聞きたかったな、はい、では聞いてください、松任谷由実で一緒に暮らそう。

0: 時刻は午前9時32分です。先ほどお話してました松任谷由実さん の苗場プリンスでのコンサートですけれども、はい、来年も行われます松任谷由実サーフ&スノーイン苗場ボリューム47、来年2月11日木曜日、13日土曜日、14日日曜日、そして17日水曜日、18日木曜日、21日日曜日、あと2つあって全8公演、苗場プリンスホテルの会場ブリザーディウムということで、
1: プリンスホテルの方でね、は
0: い、でチケットのみの一般発売がですね、うん、今月中旬にエントリーということで発表されてますね。
1: 高いでしょう ね
0: それプラスあのコンサートチケット付き苗場プリンスホテル宿泊ツアーっていうのも一般で11月からエントリー開始ということだそうですけどもね、ま
1: あ、このコンサートがなかなかチケットをねどなたのやつもそうですけれども取れないということで、やっぱりこれコロナ禍でもう皆さんずっと自粛してきた中で、で開けて、うん、もうどんどんこういろんなねコンサート活動ということが行われるようになって、はい、で私たちももうチケット欲しいってまたもう押し寄せますから、うん、なかなか取れないですよね、
0: はい、うん、でもやっぱりこういった苗場、ね、スキー場、そしてユーミンっていうこうなんかセットになってる感じはありますね。
1: ありますね。
0: やっぱりあの私をスキーに連れてってのあの映画の影響っていうのはすごく大きいなって今でもやっぱ思いますもんね。
1: で数年前にその映画見たんですけれどもね、ほうほうほう、そのスキーウェアがね、ええ、時代だなっていう、
0: 今見たらダサいなーになりますか
1: なんかもう女性はねピチッとしてるんですよ、うん、
0: あの分かりますよ、
1: パンツがね
0: 分かりますよ、
1: はい、結構肩がこういかっているみたいなね、うん、はい、そういうねあのそれもファッションの一つでしたよね、うん、苗場でスキーっていうのもね、もちろんそうですね、
0: もう苗場だけじゃなくても石川県内の白山麓も、はい、今よりスキー場の数ももちろんありましたし、そんな中であの私をスキーに連れてってでこう、うん、描かれていたような、例えばあの、まあ、みんな暴言で滑るときに列になってというか、うん、みんな腰をこう掴みながら列車のように滑るとかね、
1: やったんですね中村さんね。
0: そういった、それまだ若かったですけど、でも友達とかとやっぱそういうのに憧れてやったりしましたね、
1: うん、今ねこの石川県内もスキー場がね、うん、あの随分減りましたし、はい、スキー場でリフトに並ばないためにね、うん、ゴンドラに並ばないために朝4時頃から家を出たりとかね、
0: 当時でしょ、
1: 当時ね、しましたけれどもね、
0: 当時まだ私ゴンドラなんかほとんどなかったですね。
1: あ、リフト
0: ゴンドラ設置してあるところのスキー場って白山麓ではほとんどなかったですわ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、今だったらそうです、ね、
0: 当たり前ですけども、うん、一輪のが早かったかな、
1: 一輪の、そうですね、うん、あの瀬名高原スキー場もね、あのなんていうか狭いスキー場ではあったんですけども
0: 、でも長かったですからね、全長が
1: 良かったんですけども、まあ、今は営業していないと。そうです、
0: 中宮温泉のスキー場なんかオールナイトでやってましたからね、
1: オールナイトでしたね、そうです、覚えてます、私もね、
0: 鍋持ち込んだ記憶ありますわ、貧粛でしたわ、
1: 夜ね、みんなで鍋をするんだ、ね、あの今スキーヤーという方も少なくなってボードをやっていらっしゃる方が多くなったんですけども、うん、でも全体的にそのウィンタースポーツをやる方のね
0: 数がね、
1: 数がね
0: やっぱ減っているっていうことはありますよ、
1: ね、あと私は海でのダイビングもねやっていたんですけれども、うん、そのダイビングされる方もね、うん、昔よりも随分減っちゃったりして、
0: そっかそっか、
1: 若者たちは何をして遊んでいるんだろうかと思うんですけれども、
0: 楽しいことがあるんでしょう、それをしなくても楽しいことが、
1: スマホを一日中家で見てるということはないでしょうかね。
0: そういうことは分かりませんけど、ただまあね、いろんなとこ旅行行くとか、はい、そういったこともあるかもしれませんし ね、
1: そうですね、う
0: ん、いろんな料金も安くなってくれると嬉しいなと思いますけども、なってきました
1: 。で今ねその新幹線と石川東京間、石川県と東京間のことですけれども、はい、鉄路と空路の値下げ合戦ということが今日地方紙に出ておりました、
0: ね、あ、そうですか、
1: ね、あの北陸新幹線金沢から東京当日購入した場合の料金の一例なんですけれども、14,600円、これで最安値が E チケット早得28というのを使うと7200円ということで、う
0: ん、およそ半分ぐらい、
1: 半分ぐらいですね。あと日本航空で小松羽田間、これエアーですね、うん、これがフレックスで 32,560円が、うん、JAL カードスカイメイトを使うと6,930円
0: スカイメイトとても安いですね、
1: はい、そして
0: そうなんだ、
1: これ 全日空だとアナだと小松羽田間が 32,560 円が 9,900 円というような料金体制ということで、金沢とか野々市市の方はいかがでしょうか。新幹線、東京行くときにはやはり新幹線の方が
0: 多いですかね。多いと思いますね、
1: 私は小松なんでね、で小松空港までそうですね、5、6分ぐらいで、行くので、東京行くときにはもうほとんどと言っていいくらい飛行機を使うんですけれども、
0: でもこの前みたいなこう滑走路のひび割れでこう一時使用ができなかった、航空機も着陸できないとか ね急遽富山空港に着陸っていうのは
1: ありました、
0: ありましたし、あれ今週じゃなかったでしたっけ。
1: そういうことを思うと ねそうですね、
0: やっぱりそういうのも左右されたりとか、当然これは新幹線も含めてですけど、いろんな今こう天候のね、関係で
1: 雪が多いとちょっと飛ばなかったりとか、新幹線は風にちょっと強かった、弱かったりとかね、そういうようなこともありますけれどもね、その地域性によってもね、金沢の野々市の方は割と新幹線、小松緩和の方はエアを使うと、飛行機を使うという方もね、
0: でもただ今ご紹介いただいたようなこう値下げ合戦の中でどういうふうにチケットを予約するか、チケットを取るかっていうのも一つこれは考えようですよね。
1: そうですよね、うまく安くね、
0: そう
1: 利便性のいいものをね、お取りいただければというふうに思います、この10月、本当に行楽シーズンですのでね、いろんなところにご旅行の方もいらっしゃるかと思いますけども、
0: また週末からどうでしょうね、来週月曜日がスポーツの日で祝日になりますから、連休という方もいらっしゃるでしょうし、
1: そうですよね、
0: 旅行行かれる方も多いかもしれませんね、
1: 3連休に、
0: なる人もいらっしゃるでしょう。
1: そうですよね、楽しいご旅行ということですね。それでは曲をお届けします。ショーン・メンデスでワンダー。

0: 時刻は午前9時43分になるところです。今月1日からですね、酒税が改正されまして、ビールは値下げとなった一方で、発泡酒また第3のビールは値段が上がっています。まあ、その差でいうと20円ほどということなんですが、酒税が統一されたということで、ただこれまで私第3のビールを飲んでいたんですけれども、その第3のビールのある銘柄もですね、これを機に製法を変えてビールにっていうので変わってまして、結局その銘柄買おうと思ったらビールになってて、値下げにはなってるんですけど、もともとの第3のビールが値上げになった方が安いっていうね。
1: 味が違うんでしょうか、
0: 第3。まあ製法が変わって、なんかベース、まあ、飲めりゃいいかなみたいなもありましたけれどもね。それでいうとビールや発泡酒などの出荷価格をめぐって価格カルテルを結んだ疑いが強まったとして、公正取引委員会は昨日の午前、ビールメーカー大手4社に対する強制調査に着手しました。公正取引委員会はビール4社が歩調を合わせて価格を引き上げることで利益を確保しようとしたものとみて、検察当局への刑事告発を視野に調べを進めているということなんですね。
1: そうですか。ビールの各社ね、ビールの基準を合わせようということなんですけれども、これは違法ということで ね、
0: アサヒビール、キリンビール、サントリー、札幌ビールの4社ということで、国内のビール系飲料の市場で圧倒的なシェア、はい、この4社占有率を誇るっていますから、公正取引委員会は国民生活への影響が大きいとみて、今回強制捜査に踏み切ったというニュースが昨日ありましたね。
1: 私はね、下戸なもんで、その各社ね、の味っていう違い

0: よくわかんないんですけれども、うん、違いますか。
1: でもお好きな方にとっては、うん、あそこのこれがみたいなのはやっぱりこだわりってあるんじゃないですかね。
0: そうなんですよね、うん、
1: まあ、これからあの秋の味覚さまざま出てくると、うん、またこうビールも含めていろんなお酒に合わせてという方も多いかもしれませんし、はい、いろんな楽しみ方もあると思うんですけれども、そのお酒に関するニュース、海外から一つこんなニュースがありました、はい、今年7月に就任したイギリスのバーナム首相が行ったサッカーに関する発言が波紋を広げてるんですね。
0: なんだろう、
1: サッカーに関する発言、うん、イギリスの BBC などによりますと、男子サッカーの観客席などで今お酒飲むことが禁止されてるんです、はあ、男子サッカーの観客席などでイギリスでは飲酒が禁止されている法律を時代遅れとして指摘しまして、はあ、試験的に飲酒を認める案を検討していることを明らかにしました。イギリス、イングランドなどではサポーターが集団で暴徒化するフーリガン、もう熱烈な応援ですよね、応援部隊、ね、フーリガンを抑制するために1985年以降観客席での飲酒が禁止されています。現在もトップのプレミアリーグなどが規制の対象となってるんですが、ただこれサッカーはそうなんですけど、ラグビーをはじめとした他の人気スポーツは対象外なんですね。お酒飲めるんですね。
0: サッカーだけ禁止だったんですね、はい、
1: そうなんですよ。でプレミアリーグエバートンのサポーターでもあるこのバーナム首相、イギリスのバーナム首相はですね、うん、サッカーファンだけが標的になるのは不公平だと述べまして、サポーター団体は時代遅れという指摘に全面的に同意すると、サポーター団体も表明したわけなんですね。ただイギリスの警察当局は、他のスポーツではファンによる暴力や犯罪行為は見られないが、サッカーでは酒が秩序を乱す行為の主な原因となるというふうに批判してるんですね。
0: これはファンにとっては心外な、は
1: い、サッカーの母国ならではのですね、
0: そうですね、
1: 暑さがね、はい、熱量があるわけで、
0: うん、そうなんですね。
1: これ読売新聞ニュースの記事なんですけれども、あるサポーターの男性は、安心して試合を見られなくなる、何より席で他の客のビールを浴びることになるとしたら悪夢だと顔をしかめたと、こんなコメントも出てますけれどもね。
0: もう勝ったら嬉しくって、もうビールをわーってこう優勝の時も
1: そうだし、こうリードされてたりね、なんか負けたりだとか、その途中の判定になんか不服だったらこう撒き散らかすようなことがあるのかもしれませんしね。
0: 野球なんかね、こう見てるとビールをこうずっと売り歩いて、ね、う
1: ん、売り子さんもいらっしゃった
0: りね、売り子さんもいらっしゃるし、楽しくビールを飲みながら観戦というようなこともあるんです。サッカーはそういう事情もまたあるんですね、うん、
1: 特にこのイギリスのそのプレミアリーグも含めて、今観客の飲酒禁止と、
0: そうです
1: か、でそれを時代遅れだって言ったその首相の発言が今
0: 波紋を呼んで
1: いてるということでね。
0: ビール好きの方、うん、じゃなくてもね、ビールは軽いアルコールの飲み物ということで、うん、人気の方もね、飲みたい方もたくさんいらっしゃると思いますよね。
1: 結局このビール飲むかどうかじゃなくて、酔うかどうかでしょ。
0: そう
1: 酔ってこう勢いが出てなんだろう、こうね、気が大きくなって、そういうこう暴れたりとか、
0: 余計にそういう沈んじゃうタイプの人いません？いない。
1: いや、いると思いますよ。それだったらいいです。サッカー応援してビール飲んでずっとリードされてたら沈んそれはそれで盛り上がるのかなと思いますけどね。
0: まあ、先ほどビールの、ね、お話もありましたけど、うん、今クラフトビールなんかもね、すごい人気ですけども、ね、はい、世界にもこのクラフトビールって150種類以上あるそうですよ。日本でもね、たくさんいろんな、
1: もっとありそうな気しますけどね、う
0: ん、なんかその種類ということなので、その味、コクとか、そういう銘柄とかね、うん、そういうものにこう分類されるものだと思うんですけれども、はい、いろんなところでね、うん、クラフトビールも人気がありますし、
1: いや、ちょっとお高いですよね、
0: まあ、お高いですよね、まあ、このビールファンもね、いらっしゃるということで、大好きなサッカーを見ながら、うん、観戦しながらビールを飲む楽しみというのも確かに、
1: はい、
0: ちょっと魅力的なものもありますけど、
1: はい、まあ、サッカーの母国ならではの熱量を帯びたこの議論、しばらく続きそうということです。
0: バーナムさん大変ですね、はい、それでは曲です。ブルーイでアキスオンギビングです。

0: 時刻は午前9時54分です。
1: 交通情報です。
0: 午前9時50分現在、日本道路交通情報センター、野々市市内渋滞が発生している箇所があります。国道8号線金沢バイパス、野々市市沖尾塚付近、小松白山市方面400メートルの渋滞が発生しています。スピード出しすぎず

0: 車間距離を保ってですね、この後も安全運転に努めてください。交通情報でした。
1: はい、お天気もいいですよね。週末もかなりいいお天気になるということで、小松の方ではですね、はい、どんどん

0: とワンコうどん大会、2人1組で
1: ワンコうどんですか、
0: うどん2人1組で楽しむ早食い行き合わせチャレンジ、
1: 小松らしいな。
0: これが10月10日12時から1時市民公園の特設ステージです。これもちょうど、ハイパーホテルの裏が市民公園となってます、うん、はい、あと DJ コーさんのスペシャルステージ、これ昨年もあったんですけども盛り上がりました。
1: おいいですね、
0: うん、これ無料なので10月10日19時から19時30分30分間ですけれども、うん、駅前の方でありますね。
1: イジドダンスですね。
0: そうそうそうそう、
1: 見に行こうかな。
0: 元気ですよ、こうさんね。あと能登復興支援として文化交流輪島切子展示であるとか、能登復興支援ワンプラザとか開催されるということで、うん、その他には働く車展示とか子どもお仕事体験どんどんマーケットグルメ横丁もありますし、うん、あと面白いのがね、公立小松大学生のアイデアで小松市の龍介町にあります築100年の町屋がお化け屋敷に変身するということで、あ、
1: 町屋を活用ですか。
0: お化け屋敷なんですよ、町屋なので雰囲気あると思いますよ。でこれが10日の午後3時から5時の間、うん、それから10日の夜の7時から9時の間、参加料は当日が700円、予約は500円ということで、うん、かなり怖いらしいですよ楽しんでいただきたいというふうに思います。
1: じゃあ週末小松の方でもそういった、うん、はい、にぎやかなイベントが行われると、
0: うん、いいのでお越しください。いい
1: ですね、お化け屋敷、はい、町屋のお化け屋敷ってなんかすごく雰囲気ありますね、本当にね。
0: 大人でも怖いお化け屋敷に仕上がったということですよ。
1: とろしいな。そうです
0: か。懐かしいですね、なんかね。
1: そうですか。
0: お化け屋敷。
1: うん、あ、お化け屋敷って響きはね、なんとなく。
0: 昔はお祭りにあったんですけどね。
1: お祭りにお化け屋敷ですか。
0: そう、ありましたよ。小松のお旅祭りには必ず。
1: あ、そうなんです。
0: お化け屋敷が登場したんです。
1: それは何かどこかのお家をみたいな、そういうことですか。
0: じゃなくて、こう仮設のね、
1: あ、そうです、
0: 建てて。でなんかね、こう匂いがね、すすきの匂いが漂うお化け屋敷だったな。そういうときっと、あ、懐かしいなと思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: そっか。まあ、小松で言いますと、ほら今話題になってるのが、うん、未来型図書館ですか。
0: 図書館ね、そうです。
1: あ、2030年の開館を目指すということで、はい、結構大きなものになりそうな感じなんです ね。
0: なりそうですね。どんな感じになるんでしょうか。うん、まだね、詳細は全然、はい、あの明らかではないんですけれどもね。
1: あの小松市議会の方ではもう閉会しましたけれども、はい、9月議会ということで、あのこの未来型図書館の今回、うん、こう補正予算を含む議案が採決されたっていうことだったんですけども、はい、地方紙見てたら面白い話題ありましたね、うん、小松の方で。
0: あ、そうですか。
1: その小松市議会定例会の最終日に行われた議案の採決、うん、この未来型図書館の補正予算も含む議案、ね、大切でしょ今これ。
0: そうですよね、
1: 注目のところでしょ。
0: はい、
1: あの最大会派の会派自民のある議員がですね、うん、居眠りして起立せずに反対の意思表示をしたことが波紋を呼んでいるっていう話なんですね。
0: 誰
1: っていうことなんですね。
0: そうですか。
1: でその方 は
0: 名前も書いてあるんですか。
1: あ、その地方紙にはね。でその方はですね、風邪気味で議会前に薬を飲んだら眠ってしまったと、
0: はい、ダメよ、
1: 我ながら恥ずべき声で反省していると釈明している。いや、わかんないですよ。だから眠っているっていうのがもうその方の意思表示で反対を示したのかもしれませんし。
0: あ、だけど賛成の会派なんですよね、
1: 会派的には。
0: 会派的にはね、
1: 反対はその方と共産党のある議員の方お二人で、残り18人は賛成多数という、まあ、可決されたということなんですけれども、はい、
0: あら、
1: ただこういう時に
0: 眠っちゃいけないと思う。
1: 眠りして起立せず反対の意思表示をしたことが今波紋を呼んでいると。こういうの議長とかって注意しないんですかね。
0: ねえ、分かなかったのかな。国会でもね、うん、その居眠りをしているとかね、はい、あのいろんなお話もありますけど、
1: 誰か答弁しててとか、ね、説明してて、うん、まあ、薬効いて眠たくなる、まあ、人間ですから、
0: はい、
1: おい採血やぞと、そこかと、
0: そこでパッと目が開かないぐらいに熟睡してしまったんでしょうか、ね。うんうん、
1: もしかするとこの方は未来型図書館に興味がなかったのかもしれませんし、
0: そこのところは分かんない、
1: 分かりませんし、まあ、もしかするとその居眠りをするというふりで、うん、ね、
0: 意思表示、
1: 意思表示をしたのかもしれませんし、しなっとこう寝てるふりでっていう、ね、
0: 寝てるふりということな、わかんないね、わかんないですよ、わかんないですけど、
1: ね、それはわかりませんけど、いろんなこう策略も含めてあるのかなというね、
0: はい、どうなったかな、うん、気になる、
1: そんな話題もありました、はい。

0: では続いて湯散歩のコーナーです。私が週末歩いてきた山々をご紹介しているコーナーですが、先週は白山の方にね行ってきたんですね、
1: はい、
0: で白山は今砂防振動が工事中ということで、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、あの皆さんが一番よく通る登山コースが工事中で通ることができませんので、
1: じゃあどこから観光振動からですか。
0: 観光振動もは行かずに、うん、あのちょうどそうですね砂防振動の、 あの南流の方に行くのと、はい、室堂の方に行く分岐点のところから南流の方に行きまして、南流が馬場というところの山小屋に一泊をして、なので出発が午後の1時に別山、
1: うん、
0: あの別山じゃなかった、別途出会いの方から1時に出発して3時間弱ぐらいで、4時ちょっと前ぐらいに小屋の方に南流が馬場の山小屋の方に着きました。で夕ご飯をいただいて、朝はお弁当にしていただいて、はい、でお天気が良かったので、そうですね、あの夜明けが5時45分ぐらいなので、ちょっと15分ぐらい前にちょっと少し暗いうちにトンビワコースからで、登りまして室堂の方に着きまして頂上の方

0: で、帰りはエコーラインを通って戻ってきたんですけれども、その朝焼けがね、トンビ岩から見る朝焼けがものすごく綺麗で、山々がもう真っ赤に染まるんですね。で、少しね、あの紅葉も始まっていたので、本当に綺麗でしたね。で、一人で歩いていたので、あのトンビ岩コースはもう全くどなたも歩いていなくて、うん、朝早かったもので、はい、あの優雅にゆっくりと自分のペースでね、で朝のお弁当をトンビ岩でいただいて、はい、本当に楽しいね、あの登山でしたね。
1: なんか宝物をこういっぱい見つけられた感じですね。
0: そうなんですよ、
1: 素敵な景色を、
0: 素敵な景色をもう人じめ、いじめと
1: 贅沢だな、
0: 綺麗って大声でね叫びましたけれどもねでね、朝焼けが綺麗な日っていうのは午後から少しお天気があの下り坂ということで、やはりこの日もそうでしたね、
1: はい、
0: お天気が下り坂で、あの小松の方でも 2,3 運動会なんかも行われていたんですけれども、午後でね中止になったところもね、うんうんうんうん、いくつかあったということなんですね。
1: 日曜日ですか？
0: 日曜日です。
1: 野々市もそうでしたね、午後から中止になってましたね、地区運動会、
0: ね、お天気
1: なったところもあります、
0: はい、そして今日、あの今週なんですけれども、今週もやはりこの白山の方の南龍河万幡の方に泊まって、今度は白山の別山に上がってきますね、
1: うんうん、
0: これもまあのんびり一人で行ってこようと思うんですけれども、アップダウンをずっと重ねて別山2399m ですね。でそこに上がってきまして、で一挙にベッドディアじゃなくて一ノ瀬まで下るんですね、
1: はい、
0: これは秩父利尾根というところから下るんですけれども、これがねもう長い長い距離なんですね。で、あの水場もなくって、で秩父利尾根のところにあの避難小屋が一つあるんですけれども、はい、そこでもまあ水を汲むことができなくって、まあ、今回はこの10月ということでそんなに水を飲むこともないと思うんですけれども、たくさん水分をね、うん、持ちながら南流の方で補給をして登ってこようかなというふうに思うんですが、はい、あの数年前に8月に7月の終わり頃、一番暑い時期にね一ノ瀬の方から別山に上がって、でテントを担いで南龍河万幡のテント場でテントを張ってという登山をしたんですが、うん、
1: はい、
0: その時にはねもう水が足りなくって、で南流の方に着いた時に川が流れていて、うん、思わずもう飲みましたね、
1: はい、あそうでしたか。
0: めちゃくちゃ喉が渇いて、うん、水場がないっていうのは本当にあの登山をしててもね、うん、大変なんですけれども、いろんなところにねこれこの秋山秋になって涼しくはなったとはいえね、
1: はい、
0: いろんな山に行く時にはその水場の確認っていうのをねしていただければなというふうにね、う
1: ん、そうか、命の水ですもんね。
0: そうですよね、やはりこの別山もねあの信仰の山として言われていて、あのこうお社がね小さなお社が頂上にあったりしますね、うん、
1: はい、
0: でずっと、登山道がね南流からその別山に向かうまでは、うん、尾根になっていて見晴らしがすごくいいので、うん、また違って白山の方から白山の方に登る景色とはまた違うようなね景色を見ることができるんじゃないかなということでね期待 してるんですけれどもね。
1: じゃあこう毎週毎週行ってるとだんだんこう色づく山の変化っていうのもまたわかるかもしれません ね
0: この1週間でまた気温もねぐっと下がってきているの で、紅葉も進んでるんじゃないかなというふうにもね思いますけれどもね、楽しみだな、
1: うん、秋山はそういう楽しみもあるんですね。
0: そうですよね。どうでしょうか今年は、今週ご一緒に行きませんか。
1: 今週はちょっといろんな予定が今入れようと思ってます
0: そうですか、
1: それ言われて、
0: はい、軽くね、うん、あの断られて毎週おりますけれどもね、
1: はい、気持ちは、はい、あるんですけれども、はいはい、いずれ、
0: はい、いずれねご一緒しましょう、はい、今週は白山の別山に登ってきます、湯散歩のコーナーでした。

0: はい、今日もお届けしてまいりました。お天気はね、週末までずっといいようですよね。12日のこの連休の間ね、はい、ただ13日ぐらいから若干13、14とね、うん、お天気が崩れてくるんでしょうかね。
1: まあ、今朝はですね、今季の最低気温を観測しまして、金沢 12.9 度、輪島 9.9 度、白山河内 8.6 度と、県内輪島や白山河内では10度を下回る最低気温でした。はい、ただ気温が今は上がってきてまして、県内金沢 22.0 度、22度まで上がっています。うんうん、まあ、寒暖差がこれだけ大きいとですね、やっぱこう衣服の調整も含めて気温の対応っていうのも必要になってきますし、体調崩さないように十分に注意してほしいなと思いますね。
0: はい、ね、山でもよく言われるんですけれどもね、こう暑いものをガッと寒いからといって着るんじゃなくて、はい、薄いものをこう重ねてね、
1: ほほほ、
0: 寒暖差をこう、うまくかわしていくようにということは山の方でも言われているので、うん、そういったね、
1: はい、
0: 衣服の調整をしてインフルエンザ、風邪などに気をつけていただきたいなというふうに思いますよね。はい、とにかく汗をかいたらね、すぐ拭いて着替えをするというようなことも大切ですし、はい、手洗い、うがい、はい、
1: 徹底しましょうね。
0: 徹底しましょうね。はいはい、今日も1時間15分季節の話題、素敵な音楽でお送りしてまいりました。この後も FMN1 の番組でどうぞお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
3: なんと主治医はあなたです。
2: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
4: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
5: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いは、
1: はい、今日は私が持ってきたんですけれども、うん、斜め掛けできてちょっと細長いサイズのニット素材になってるミニカバンみたいな感じなんですけど、うん、はい、でサイズとしては本当に携帯とお財布、長財布とかぐらいしか入らないんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっとしたスーパーとか行くときに、それにあとプラスエコバッグと家の鍵持って、これを持ってあの買い物行ったりしてます。
0: なるほど。黒ベースに白の取っ手で白のハートの柄がついててね、
1: はい、
0: そこも白で、
1: そうですね、
0: ブロック調になっていて、
1: そうですね、
0: とても可愛いよね、
1: この素材とか。まあ、ちょっとデザインに惚れちゃって、うん、あのこれのもうちょっと大きいバージョン持ってるんですけど、
0: あるんだ。
1: そう、結構使いやすかったので、うん、追加で買ったって感じなんです、これ。
0: 本当にちょっとした時にいいよね。
1: そうです、実はこれ柄違いで夫も持ってるんですお揃いで、あの旅行とか行った時に夫婦で持ってます、
0: うん、仲がいいね
1: そうですね、おかげさまで
0: じゃあさ、またこのバッグを持って、
1: はい、
0: この秋も旅行行く？
1: 旅行行きたいですね。あ、行く予定です、そういえば。
0: お、
1: はい、まあ、ちょっと近場ですけど、
0: うんうん、みっちゃんの近場ってさ、うん、まあ、一応聞いとくけど、うん、国内になるのかしら？
1: 国内です。
0: あ、そうなのね
1: さすがにね、海外を近場ですとかって言ってたらもう何言ってんだってなんか批判が届きそうですけど、あの国内なので近場かなって思ってます
0: なるほどね、
1: はい、
0: それが北海道かもしれませんしね
1: そうですね、また行ったら報告したいと思います。
0: お、楽しみにしていますさあ、そして今日は本当にいいお天気
1: ね、青空で、風がちょっと強いのか、あのパタパタパタとちょっと旗がなびいてる感じなんですけれども、でも過ごしやすいですよね、
0: う
1: ん、
0: 過ごしやすい。そして二十四節気の甘露ということで、秋が深まり冬の始まりが見えてくると。
1: あ、私、まあ、ちょっとこういう季節の方がとっても好きなので、うん、まあ、寒くなる分には割とワクワクしている
0: そうなの？
1: はい、
0: 思わず止まったわ。
1: もうやっちゃんにしたら考えられないって感じなんですけど、私は暑いのが苦手なので、はい、もうどんどん季節が深まると嬉しいなって思います。
0: だってさ、朝晩の冷え込みも強まってくるしさ、
1: 風には気をつけないといけないですね。
0: そうね、
1: うん、
0: 気温差はいろいろと着込んだりとか、あとね、着るもので調節が一番早いかな、そういったものでも対策していきたいなと思います。さあ、私はちなみに昨日ヒートテックを出しました。
1: お、
0: 早すぎるかしらねさて、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: アドで私は最強。

0: アドで私は最強でした。
1: 時刻はもうすぐ10時24分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今10時24分になりました。先週10月10日銭湯の日ですよというお話をみっちゃんにしましたね。
0: はい、
1: 皆さんにもさせていただきました。
0: はい、
1: あさってがいよいよ銭湯の日ということで、
0: そうですね、
1: うん、今日は皆さんとみっちゃんにも考えてもらいながら地域別の銭湯が多い県について、
0: はいはい、
1: ぜひ語っていきたいなと思います。
0: はい、
1: で西的見解でお伝えしていくので、そこはどうなのって思うところはあるかもしれないんですが、そこは温かい気持ちで聞いていただければと思います。
0: はい、
1: 10月10日あさっては銭湯の日、そして2026年は1000年に一度のお風呂の年。もうこれ言えるのがね、
0: ねえ、
1: カウントダウンだからね。
0: なんかもうあっという間に残り3ヶ月になって、
1: そうなの、
0: ね、
1: 惜しみなく、
0: うん、毎週
1: 行っていきたいと思いますそして毎日のように湯に浸かる文化は世界どこを見ても日本だけです
0: ね、うん、日本の文化ということですよね。
1: そうなの。ただ漫画とか映画のテルマエロマエではローマ帝国時代に公衆浴場が作られたっていうのとかがあったじゃない。
0: そうですね、ありましたね。
1: そうだから世界にもないことはないんじゃないか。

0: って思う方もいらっしゃると思うんですが、はい、実は作ったけれども、あーなんて気持ちいいんだ、気持ちいいお風呂なんだみたいな感じで楽しんで入るという習慣については、習慣のそのお風呂を習慣にするということについては、宗教的な考えとしては良くないのではないかと世界で見るところもあるらしくって。
1: あーなるほど、はい、
0: だから多分みそぎとかそういうことになるのかな、日本流の言い方です、はい、言うと。なので徐々に廃れていったのではないかと言われています。
1: おーなるほど、
0: だから根付かなかったっていう、はい、ところがあるんだよね、
1: うんうん、
0: じゃあ日本は仏教の布教とともに広まったっていう一説もあるけれども、一番大きなここまで根付いた理由としては、もともと温泉が全国各地にわっさわっさ湧いていたことがそう大きかった、もう馴染みがあったと。
1: 身近ですもんね。
0: そう、
1: いいものがあったらもうじゃあ入ろうってなりますよね。
0: なるよね、
1: うん、
0: だって怪盗伝説とかだと猿が入ってたとか、
1: うんうんうん、
0: 白鷺が癒されていたとか、そこに入ろうと思った人たちもすごいよね。
1: そんなに
0: 動物が入って気持ちよさそうなら入ってみるかと思うところもすごいじゃない、
1: ね、何事も第一人者ってすごいですよね。
0: 私もそう思うそうなんだってっていうところが大きくって、世界でただ一つ湯に浸かる文化がある素敵な日本の、今日は都道府県別に見た10万人あたりの銭湯数をみっちゃんにもどこの県かということを当ててもらいながら行きたいなと思っています。
1: はい、
0: でこの統計は2024年度の統計をお伝えしていきたいなと思います。
1: はい、
0: まずその前に銭湯と一口に言っても、目にする例えばさ、スーパー銭湯もあれば街中の銭湯もあるじゃない。
1: はい、
0: ああいったもの全てを含むかというとそうではなくって、公衆浴場法というもので定められた一般公衆浴場とその他公衆浴場の2種類あるうちの一般公衆浴場を指して言います。
1: なるほど、もう手当たり次第全部ではないってことですね。
0: そうなの、
1: はい、
0: で本当はもっと細かくなるんだけど、
1: うん、
0: これ以上突き詰めるとわからなくなるので大きく分けてこの2つ、
1: はい、
0: でどう違うかというと、一般公衆浴場、まあ、身近にある銭湯だよね、
1: はい、
0: あれは地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設と定義されているわけ。
1: へー、
0: というのも昔お風呂って家にない時代もあったじゃない、
1: はい、
0: だからライフラインの一つとして定められていたと。
1: なるほど、
0: でここでじゃあ何が違うのって言ったら、銭湯価格、
1: はい、
0: 銭湯価格は都道府県で決めるもので勝手に決められない仕組みになってるのね、
1: うんうんうん、
0: 銭湯のカテゴリーの施設は、
1: はい、
0: 料金、この料金については戦後何でも物価が上がるのを止めるために できた物価統制令の適用を唯一今も受けているものが銭湯の料金です。
1: すごい、でもまあ良心的ですよね、そっちの方が。
0: そうなの、
1: 安心していけるというか。
0: そう、その代わりに例えば水道料金とか税制上の優遇措置を受けられるようになっています。ものすごい優遇ではないけれども、ある一定の優遇措置が受けられるようになっていると。
1: はい、
0: あとね、もう一つ私が聞いてなるほどと思ったのが、近隣のその施設ね、銭湯と一定以上の距離を取ることが法律で定められていて、銭湯と銭湯をまとなりに作れないのよ。
1: そうなんですね。
0: そうなの、お互いに、はい、競合し合わないように。
1: へえ、それ決められてるのもいいですね。
0: そうで、やっぱりライフラインの一つだから隣同士2ついらないじゃない。
1: まあいらないですよね。
0: そうそう、
1: まあ建てる勇気もないけどって感じ

0: ところがあるわけ。それが一般公衆浴場、うんうん、銭湯と呼ばれるものです。
1: はい。
0: でその他の公衆浴場というのは、まあ、銭湯に該当しないものだから、例えばスーパー銭湯とか健康ランドやサウナ、
1: あ、それらがその他公衆浴場。
0: そう、岩盤浴とか、はい、あと温泉街の立ち寄り湯もそれに入るということで。
1: へ
0: ー、本当ね、すごく細かくなるんだけど、はい、これ以上言うと頭が混乱してしまうので、細かいことはここでは省略させていただきます。
1: はい。
0: こういったところは税制面など公的機関からの優遇措置は受けられない代わりに、価格設定も自由に決められるし、あと大胆な話、銭湯の隣に作ってもいいわけよ。
1: あー、じゃあもうここは人口も多いから、あそこの銭湯流行ってそうだし、うちも建てよってことができるってことですね。うん、
0: 隣じゃなくてもちょっとだけ離れたところとか、まあ、実際に金沢市内にもあるからね。
1: あ、そっか。
0: そうなの。
1: なるほど。
0: っていうところもあります。それがその他公衆浴場、サービスなどについても自由に決められるようになっている。
1: うん。
0: で今からみっちゃんに当ててもらいたいと言っているのは銭湯のカテゴリーね、はい、一般公衆浴場に当たるところの都道府県別に見た10万人あたりの銭湯数。
1: はい。
0: でこれはですね、厚生労働省の衛生行政報告例と総務省統計局の人口推計をもとに作られています。では早速銭湯10万人あたりの、あ、10万人あたりの、失礼、銭湯数について何位からいく？上位がいいだろうなと思って。
1: はい、じゃあ1位から。
0: いける？1位そっか、
1: 1、2、3位とか3、2、1の方がいいですかね。
0: 今スタッフさんと打ち合わせしたらスタッフさんがいや1位はないだろうって首をね横に
1: 叩
0: いて
1: くれ
0: なかった。
1: じゃあ3位からお願いします。
0: 3位から、
1: はい、
0: いきますか。
1: はい。
0: 3位、これはヒントが必要ですか？
1: そうですね、3位、私1位、2位はここかなっていうのがちょっとあるんですけど。
0: あ、じゃあ3位はヒントを出そう、は
1: い、お願いします。
0: 温泉券です。
1: 温泉券？あ、もうチリが苦手な私
0: 温泉がとっても有名な県。
1: とっても有名な県、
0: 聞いてらっしゃる方は あそこだろうなっていうところがいくつか浮かんだと思う。
1: 兵庫県とか違いましたっけ？
0: 残念。
1: あ、
0: じゃあもっと迫ったところいきますか。九州地方。
1: 九州、九州、
0: あれ、それでもわからない？
1: どうしよう、わからない。
0: 答え言います。はい、3位は大分県。
1: あ、大分、大分県、
0: うん、多分皆さんうなずいてると思う。
1: そうですよね
0: そうです、3位は大分県で10万人あたりの銭湯数 11.52 件となっています。
1: 多いですね。
0: さあ2位、1位はみっちゃんがここじゃないかと見当がついているということなので、曲を挟んでこの後お伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
1: トゥモローバイトギャザーで刹那花火。

0: トゥモローバイトギャザーで刹那花火でした。時刻は10時37分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ、人口に対する銭湯が多い県について、第3位は大分県。
1: はい、
0: ちなみに銭湯料金は430円です。
1: 430円、お、なんかお手頃に感じる、
0: うん、そうだね。今は割とね、500円前後のところが多いかな、全国的に見ても、というところがあります。
1: はい、
0: さあ2位、みっちゃん先ほどここじゃないかというところがあるとお話をしていました。
1: はい、
0: 2位は一体どこかと思いますか？
1: 前になんかこんなような話がちょっと出てたかなってちょっと思って、その時にそうなんだって思った件が一つあって。
0: もう記憶力いいね。
1: いや合ってるか分かんないんですけれども、うん、予想としては大阪、うん、
0: 大阪
1: やっちゃんがなんかニコって笑ってますけど、どっちの笑いなんだろう違うかな。
0: まあ、時間も限られてますんでね、はい、行きましょうか、
1: はい、
0: ブー
1: ブーなんや、残念。
0: これもね、九州エリアだわ。
1: え、そうなんですか。
0: うん、2位も九州エリア。
1: はい、どこですか。
0: どこだと思う、九州エリア。
1: 全然思い浮かばないです。
0: 大分より下だわ。
1: 鹿児島。
0: ピンポーン。多分皆さんみっちゃんと同時に答えてくださったのではないかと思いますそうです、鹿児島。10万人あたりの銭湯数 15.8 件。ちなみに銭湯料金は460円。
1: ちょびっと上がるんですね。
0: そうね、まあ、地域都道府県で決められてるから、県で決めてるからね、これはね。決める時も本当に正直この金額じゃやっていけないわけ。けどこれ以上上げると消費利用してくださる皆さんが来れなくなるんじゃないかっていうところで、本当に関係者の皆さんと県とで考え抜かれて出している試算している金額です。
1: そうなんですね。
0: そうなので、鹿児島については銭湯イコール温泉という認識があるという説もあります。
1: へー、そうなんですか。
0: うん、あのね、温泉が多い県が上位に並んでいて、街中の銭湯も温泉を使っているところが多いと。
1: いいですね。
0: いう話もある、一説によるとね。では1位はどこだと思いますか、この話を踏まえて。
1: ってことは九州ですか。
0: 本当はどこだと思ったの。
1: 本当はもう人口が多いとこかなと思ったんです、うん。

0: 順に、
1: お
0: で人口が多くて数が多いかなって思ったんです。
1: 数の多さと人口の多さは正直関係がない、
0: 関係がない。大阪もそれで考えてたので1位も私その考えて考えてて東京かなと思ってたんです。
1: 東京か、
0: はい、
1: 東京はね12位だわ。
0: 全然違うびっくり。そうなんですか。じゃあもう本当に見当もつかないです
1: 東北地方、
0: 東北地方どこだどこですか。
1: 青森県。
0: 青森県、
1: うん、
0: 多いんですか。
1: 多いの、ぶっちぎりなの。
0: 全然想像できなかった。
1: 青森は10万人あたりの戦闘数は 22.4 件。
0: そんなにあるんですか。
1: そうで、さっきみちゃん東京の話が出たじゃない、
0: はい、
1: 東京は今430前後だと思うのね、件数でいけば戦闘の、はい、大体それぐらいかなと思うんだけど、ちょっと上限はあると思うけれども、青森何件ぐらいあると思う。
0: 東京がそれで12位なんですよね、うん、
1: 人口関係ないけどね、
0: まあ、関係ないけど、
1: 件数人口で考えたら相当すごいと思うよ、この件数は。
0: 600件とか少ない。
1: 青森、
0: はい、
1: 青森はね280件余り。
0: 280件余り。
1: だってさ、人口考えて東京と青森だよ。
0: あそっか、なるほど、そういうことですね、
1: うん、
0: 件数の問題じゃないですもんね。
1: そうなの、半分以上あるんだよ東京の。
0: へえ。じゃあもうすごい、じゃあなんていうんですか、銭湯に入るのが日常的なんですかね、青森の方は、
1: う
0: ん、
1: 青森はねすっごくもう日常というか当たり前なんだって。
0: そうなんですか。
1: そうなの、すっごく銭湯愛にあふれていて、なぜそんなに銭湯愛があふれているかというと、農作業やあと漁が終わった仕事終わりにお風呂に入ったりとか、あと雪もすごいからさ、
0: はい、
1: 雪かきを終えた後に入る朝風呂文化が根付いているんだって。
0: あ、朝じゃあ雪かきとか雪下ろしして汗かいたからお仕事とかの前にお風呂入りに行こうってするんですか、
1: うん、だからね朝4時とか5時から空いてるんだって。
0: 銭湯、まあ、でも体冷えますからね、ありがたいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうなの。あとね、まあ、もう一つ要因じゃないかと言われているのが、全国的にもともとお風呂は家にはなかった、徐々に浸透してきたっていうところがあるけれども、青森はそのお風呂の普及が特に遅かったのではないかと言われていると、一説によるとね、
0: は
1: い、そういうこともあって銭湯当たり前に行くっていうところがある、
0: はい、
1: あともう一つ、青森県内には日本国内にあると言われる泉質、まあ、10種類ぐらいあるわね、のうちの8割はあるんじゃないかと言われていて、それが身近に楽しめると、
0: はい、すごい。じゃあもう温泉好きの方にはたまらない感じですね、
1: うん、もうあまりにも温泉好きな県として有名なもんだから、それをぜひ全国に広めたいということで、風呂道具インカーって書いたお風呂じゃなかった、車に貼るステッカーまで青森県の30代女性の職員の方が思いついて作ったわけ、
0: はい、すごい。
1: で最初は無料配布したんだけど、
0: はい、
1: 配布し終わったところでぜひ商品化して売ってほしいって声が殺到して、今はもう商品化されていると。
0: じゃあ青森に行ったらそれが後ろに貼られている車もあるかもしれないっていうことなんですね。
1: そう、私聞いた時に欲しいと思ったもん。
0: 本当ですね、うん、青森行かないと。やっちゃん、
1: ね、石川県でもこういうの作ってくんないかな。
0: 確かにちょっとアイデア出すのいいじゃないですか。
1: ちょっと聞いてみるわ、というところがあって、青森が都道府県別に見た10万人あたりの戦闘数としては1位となっています。もう本当に銭湯の魅力は様々ありますが、ぜひあさってだね、あさってが銭湯の日ですので、皆さんお風呂、 これを機会にたまには銭湯に行ってみようかなと思って入ってみて

0: ていただければなと思います。ということで今日は人口に対する銭湯が多い県についてお話ししてきました。それでは曲に行きます。
1: ミセスグリーンアップルでアポロドロス。

0: ナップルでアポロドロスでした。
1: 時刻は10時50分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんに家庭でのお洋服のケアについて聞いていきたいなと。
0: はい、洋服の、販売もしていた私なんですけれども、その時から、ちょっとやっていたことだったりとかで、本当にちょっと基本的なことの話をしようかなって思います。なので、もうこれやってるっていう方とかも多いと思いますし、これも私の解釈といいますか、これが絶対だよってわけではないので一つの参考にしていただけたらと思います。
1: 嬉しい。私さ、もうわからないものは手当たり次第クリーニングに出すんだよ。
0: でもそれが一番ね、間違いはないとは思うので。
1: ただね、やっぱりかさむんだよね、経費がね。
0: そうですよね。
1: だからどうにか家でできないかなと思ってた。
0: まず洋服を長持ちするのがね、一番いいかなと思うんですけれども、これからの季節でしたら、コートとかニット着るじゃないですか。その時帰ったらまずブラシで研ぐ。
1: 帰ったらすぐ？
0: 着た後にブラッシングするのが一番結構大事。
1: そうなんだ。
0: 毛玉、ニットとかにもできる毛玉とかですけれども、原因は繊維の絡まり、髪の毛と同じですよね。
1: そうなんだね。
0: はい、くるくるってなったのが、いわゆる毛玉になるんです、これ本当に私お店でも言ってたんですけど、毛玉取り機で絶対に毛玉取らないでっていうのはもういつもやってます。やっちゃん
1: 無言になったわ。
0: ね、なんかもうってすごい悲しいお顔を今してたんですけど、これはもうやってるかもしれないということなんですが。
1: だってさ、わざわざさ、電気屋さん行って毛玉取り機買ってきたんだよ。
0: いや、もう絶対に正直で使わないでほしい。その
1: 悲しい。
0: 毛玉を切ってしまうと、穴が開いちゃうので、もう切ってしまったらもう戻らないじゃないですか、修理しない限りは、なので絡まった髪を溶かすようにブラッシングしてほしいんです。毛玉になってしまってからじゃなかなか取れないじゃんっていう方もいるとは思うんですけれども、日々ブラッシングをしてると毛玉もできにくくはなってくるので。
1: そうなんだ。
0: はい、ツヤも保てますし、あと帰ってきた時のホコリも落とせるので、お洗濯する時とかにもいいかなって。
1: ブラッシングさ、外でした方がいいのかな。
0: でも玄関とかでもいいと思いますよ。はい、寒いですしね、これからだったら。
1: あるね。
0: なのでお客様にはよく手芸屋さんにブラシが売ってるから、それを買って使ってほしいとはよく言ってました。
1: そっか、ブラッシングのブラシって何使えばいいんだろう。
0: 一応本当にいかにも研ぐブラシみたいなのもあるんですけど、本当に平たい素材のベロアみたいな素材になってるブラシがあるんですよ。あれとかでこう撫でると毛並みが綺麗に整うんです。
1: なんか昔制服に忍ばせて使っていたような感じの、
0: そういうやつです。
1: あ、そうなんだ。
0: あれお店にいつも常備してたんですよ。はい、なのでお店で着てた服とか、ほぼほぼ毎日着たりとかするとやっぱ毛玉ができやすかったりするので、着た後とかにこう研いだりとかして使ってました。なのでブラッシング結構大事なのでお願いします。
1: できた毛玉ってどうしよう。
0: そのブラシで割と改善されることもあるんですけど、もう究極もう何年も着てさすがにって時は毛玉取り機を使ってもいいかなとは思うんですけど、極力毛玉取り機は使わず、あと毛玉にもならないように日々ケアをするっていうのが大事かなって。
1: そっか、
0: ショックだ
1: わ。
0: もうなんかやっちゃんもショック受けさせちゃった。もうなんかすごい悲しい顔をしてて、なんですってみたいな。 ね
1: お金かけたからな。
0: そうですよね。2番目もこのブラッシングとつながる話にはなるんですけれども、やっぱり靴も服も休ませるのが大切なんですね。
1: 言うよね。
0: だからコートも毎日毎日着たいですけど、1日着たら2日休ませると。
1: 2日も？
0: はい、理想はその2日休ませてる間に湿気を逃がしてほしいんですね。 はい、あの湿気を逃がすことで、まあ、型崩れとか生地の傷みだったりとかも予防できるので、できれば、まあ、2個か3個ぐらい、まあ、コートを例えば持ってたとしたら、それをまあローテーションしてほしい。
1: お気に入りの一枚をずっと着倒してる私はどうしたらいいんだ
0: ろう。まあ、わかります、その気持ちも本当にわかるんですけど、うん、あの長くそのお気に入りを着たい

0: うとかっていうこともありましたし、うん、あのお気に入りだったらこれがいいっていうのがあったら、うん、そういうことするしてましたね。
1: へえ、2日なんだ、1日じゃないんだね、
0: うん、できれば2日休ませた方がいい。まあでも1日でもいいと思うんです、
1: う
0: ん、その毎日やっぱり酷使するよりかは。
1: 湿気ね、
0: うん、そう湿気がやっぱり問題で、でまあ3番目なんですけど、そのやっぱ衣替えの前にあのしまい洗いって言われる、
1: うんうん、
0: あのそのシーズン着たものを順番に洗濯をして、まあ、例えば襟元袖口の黄ばみをチェックして、あの集中的に洗ってしまって収納してほしいっていうのはあるんですけれども、で皆さん片付けるじゃないですか、
1: うん、
0: その時も洗ったものはしっかり乾かす。
1: お
0: ー、うん、まあのーまあ、このぐらいでいいかなっていうのは絶対ダメで、もっとカラッカラにするのと、収納した時は空気のなんていうんですか、入る余裕があるように、だからきっちきちに片付けるんじゃなくって、ちょっと余裕を持って片付けてほしい。
1: うわー、きっちきちだな。
0: ハンガーとかだったらまだいいと思うんですけど、こういう収納ボックスとかに入れると、うん、そこにまあ湿気がこもってしまうパターンだったりとかもあるので、そうなるとまあカビの原因にもなりますし、洋服が傷む原因にもなってくるので、片付ける時私もこの中にもうこうあと1枚入るかみたいな感じでやってた時もあるんですけど、まあシワにもなりますし、そのカビ湿気の問題にもなるので、できればちょっと余裕を持たせた感じで収納ボックスには片付けてほしい。
1: ほう、入れられるだけ入れてたね。
0: 入れちゃいますよね、うん、もう少しでもね、うん、あのロスなくって思っちゃいますから、
1: うん、
0: ね、余裕を持たないととはちょっと私も思うんですけど、 いつも余裕がないから、うん、
1: なかなかね。
0: まあ参考に、はいはい、してもらえれば。あとお洗濯した時に、これうちの洗濯機の問題なのか、別に古い洗濯機じゃないんですけど、洗った時に洋服と洋服が重なってたら、洗剤が洋服に固まってる時とかありません？ちょっと白く残ってる時っていうか。
1: あ、前あった、
0: ありました、うん、あの多分綺麗にほどけてないパターンだったりとか、うん、あの本当にたまたま、私は黒い服も多いんでそれが目立ちやすいのもあるんですけど、白っぽい汚れ、例えばあと女性だったらお化粧品がついた時だったりとか、うんうんうんうん、あった時に、今日私ハンガー持ってきたんですけど、
1: そうね、今、はい、画面をご覧の方はね、みっちゃんが今ハンガーを手にしています、
0: はい、もう本当にプラのタイプのノーマルな黒いハンガーにスポンジついてるんですね。このスポンジでサッサッサッてしてもらうと、その白い粉取れるんですよ。
1: あ、そのために持ってきたの？
0: そのために持ってきたんです。そう、これをこれ、ま、本当によく使えるんですよ。
1: じゃあそのスポンジがついてないとダメってこと？
0: そうです、このスポンジが大切。そしたらあの生地をあんまり傷めることなく、その白い汚れだったりとかをさっさと取ることができるので、
1: うん、
0: あ、これどうしようってなった時、このスポンジを持ってきて、あの軽く摩擦でこすってあげるっていうのをよくやってました。
1: 洗い直さなくていいんだね。
0: まあ、そうですね、量にもいると思うんですけど。
1: あ、そうだね、う
0: ん、でもまあこれで基本取れます。なのでまあこれを、まあ、お家にねこういうハンガー持ってる方多いと思うので、ぜひちょっと活用していただきたいなと思います、う
1: ん、私実はさ、そのなんだっけ、布じゃなくて
0: このスポンジですか。
1: スポンジ、
0: はい、
1: スポンジがさ苦手でさ、
0: え、
1: 取っちゃった、一つもないわ。
0: あ、本当ですか、うん、まあ、1本だけでも残しといてもらえれば使えるので。
1: 分かった。
0: あと夏はリネンを着てる方も多かったと思うんですけど、
1: うん、
0: リネンはやっぱその乾燥機にかけると繊維が縮みやすくて、本来の光沢が失われるということもあるので、うん、洗濯後脱水をなるべく短くして、水分を含んだ重みでシワを伸ばしながら干していただくと、リネン特有の風合いも長持ちしますので、はい、まあ、そういう風に。であと直射日光避けて陰干し、摩擦にも弱いので、片付ける時も電気の光があんまり当たらないところに片付けていただけると長持ちしますので、リネンを夏に着てた方はちょっと試してみてほしいなと思います。
1: わかりました、すっごく参考になりました。またね、季節ごとに教えてもらいたいと思います。ということで、みっちゃんに家庭での洋服のケアについて聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: ショーン・メンデスでコールド・イン・カリフォルニア。

0: ショーン・メンデスでコールド・イン・カリフォルニアでした。
1: N1 コミュニティ木曜日。Are you okay?今週の花歌。今月からリニューアルしました。今週の花歌。西セレクトで2週目はみっちゃんに歌ってもらいます。それでは米津玄師パプリカ。

0: 本当に渋いパプリカ
1: 本当に渋かったですよね。
0: いいね
1: もうすみません、ちょっと私の声が低すぎて、なんかもう低いトーンのパプリカを送ってしまいました。
0: そんなことないよ。だってね、

この米津玄師のパプリカは2018年平成30年の曲なんだけれども、米津玄師がオーディションで選んだ小中学生の音楽ユニット風鈴の曲のセルフカバーとなっていて、これがセルフカバーなので三味線や笛、和楽器などの唱歌歌だよね風にアレンジされたみっちゃんが歌ったような渋いバージョンになっているので、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは今週の花歌、西セレクトでみっちゃんに歌ってもらいました。米津玄師パプリカ。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。
1: みっちゃん、鼻歌どうだった？
2: 緊張しました。私いつもやっちゃんのこの鼻歌すごい楽しみにしてて、正直ちょっとのんきな気持ちでいつも鼻歌聞いてたんですけどなんかもういざ自分がするってなるともう歌った方が簡単ですよね。鼻歌が難しい。
0: あ、逆にそうなんだ、
2: うん、音外します、
0: うん、それが楽しいんだけどね

0: まあでもあのこれからね2週目はちょっと私もやらせていただくのでどんどん上達していったらいいなと思います。
1: そう3年目リニューアルで鼻歌ぜひみっちゃんにも歌ってもらいたいって私からリクエストしてね。
0: あ、はい、でやっちゃんが選ぶ曲なのでいつもはね私が選んだ曲を2人でやるってことはありましたけど、うん、これからね今回は知ってる曲でしたけど知らない曲も出てくるかなと思うので
1: 生まれてない時の曲も出るかもよ。
0: そうですよね、うん、だからもうそれもちょっと一つの楽しみでそれを機にその新しい曲を勉強するっていうのもいいですよね。
1: 逆にやりやすいかもね。生まれてないからほら聞いたことがないじゃない、
0: うん、いやでも外さないように練習してきます。
1: そうなの。、はい、まあ、じゃあ練習の成果を楽しみにしています。
0: 自分であえてハードルを上げていきます。
1: そうか、まあねハードルは高い方が超えやすいしね。
0: なるほど、名言ですね。
1: 名言だね、うん、よかった。じゃあ今日は名言で締められそうです。ということで N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんと
0: みっちゃんがお届けしました。
1: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの、
0: また来週。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
2: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: ホームタウンなの市、10月8日木曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康之です。
1: FMN1 村中修斗です。
0: 野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市地域政策部次長で地域振興課課長の木戸口さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。木戸口さん、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。

0: さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、野々市市上空、雲一つない青空。野々市市役所中庭、そして、隣にあります荒宮公園にも柔らかい日差し届いています。ただこう空気が若干乾燥しているように感じるんですが、その分ですね、吹いてくる風も非常に爽やかに感じます。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在では 22.8 度を観測しています。湿度が 45% と若干乾燥気味ですね。風速 4.8 メートルということで、やはり少し風があるような感じです。さて、この爽やかな天気、この週末まで続いてほしいなと思うところなんですが、今週末、野々市市の指定無形民俗文化財獅子舞野菜みこしが行われます。今年度に関しては、本町三丁目の獅子舞、中林の獅子舞、そして本町の豊年野菜みこしが行われます。今年は本町1丁目、本町4丁目、阿波田の獅子舞は巡行予定はありません。ただ本町1丁目の獅子については、今週末10月10日11日と、本町1丁目地内に展示されることになっています。本町3丁目の獅子舞に関しては、獅子頭を制作してから今年で160年という記念すべき年になっています。野々市市の指定無形民俗文化財の獅子舞野菜みこし、本町三丁目の獅子舞に関しては10月10日土曜日午前7時から、そして豊年野菜みこし中林の獅子舞に関しては10月11日日曜日の午前8時からそれぞれ行われます。獅子舞みこしの、通る場所については、交通規制もかかるところもありますので、付近いつも通られている方、どうぞご注意ください。野々市の指定無形民俗文化財獅子舞、そして野菜みこし、今週末土曜日曜で行われます。では天気予報をお伝えします。天気予報、村中さん、お願いします。
1: はい、続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県内に警報注意報は発表されていません。石川県加賀地方の今日の天気は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率はこの後正午から深夜0時まで雨の確率 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの後正午から深夜0時まで雨の確率 0% です。加賀地方金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い24度です。能登地方輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い24度です。以上、石川県内の天気予報をお伝えしました。
0: では続いて交通情報をお伝えします。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、さまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市地域政策部次長で地域振興課課長の木戸口さんがお越しです。木戸口さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、今回、まずは今週末行われるイベントについて、お聞きしていきたいと思います。どういったイベント今週末行われるでしょうか？
2: はい、10月10日土曜日ですね、IR 野々市駅周辺で、駅前結びと、少女酒場が開催され、今年もさまざまな催し企画を予定しています。
1: はい。
2: で、駅前結びとっていうのは、行塚まちづくり会の方、市民の方が主体となって、そこに企業、学生、行政も参加し、本当に市民主体の産学官連携で行うイベントになってるかなと思います。
1: はい。
2: で、コロナ禍が収束した、2023年から始まり、今年で4回目ということで、毎年10月に開催される、秋のイベントとして、定着しているなと感じています。
1: はい。実際この、駅前結び人を主催されているのは、野々市駅前にぎわいづくり委員会、そしてお経塚まちづくり会の皆さん、はい、市民の皆さんが主体となって、この駅前結び人を作っていってくださっているということなんですね。はい。またこの学というところではどういったこの、取り組みになるんでしょうか？
2: はい、高大の学生さんの方で、日没後から、プロジェクションマッピングとかありますし、固有者の方ではSDGs のゲーム体験、こういったところに学生さんが、参加して、取り組んでいます。
1: はい。野々市市交友社では SDGs ゲーム体験ということで、金沢工業大学の学生団体、SDGs グローバルユースイノベーターズの皆さん、はい、そしてプロジェクションマッピングは IR 野々市駅北口プラザで午後6時から、金沢工業大学 DK アートカフェプロジェクトの皆さん、学生サークルの皆さんですねが、主体となって、このイベント盛り上げてくれる、はい、ということなんですね。その他この駅前結び人と言いますと、どのようなイベント開かれるでしょうか？
2: はいはい、いくつか紹介させていただきます。まず、固有社では、毎年、これも恒例になってますけども、鉄道模型の展示、これは実際走ったりもしますけども、
1: はい、
2: そういったものもあります。それから、IR 野々市駅南口ではシェア

0: サイクル街乗り体験ができます。それからまたこれも人気なんですけど、子どもたちに人気の消防車、パトカー、白バイの展示なんかもあります。でこの白バイの展示なんかは、まあ、お子さんと一緒に来られたお父さん方にも非常に人気なあのものかなと思ってます、はい。それからですね、その他、まあ、当然ノッティバスの展示もありますので、時間帯によってはもしかしたらノッティに出会えるかもしれません、
1: はい、
0: はい。それから、まあ、キッチンカーですが、まあ、石の広場周辺では10時から夜8時まで出店いたします。であと、IR 野々市駅南口の方でも、10時から、午後3時まで出店がありまして、レモネードの飲み物とか、それともう一つ、あの北国街道の、野々市の位置で大変好評でありましたたい焼き庵祭りさんが販売するのっき焼きもあります、
1: はい。
0: でこれについては後半でお話しさせていただこうかなと思ってます、
1: はい
0: はい。それで、公有者の石の広場ステージでは、ダンス、吹奏楽演奏などがあり、夕方4時頃から、ジャズライブがあるんですけども、
1: はい、
0: そのジャズの、まあ、演奏の時間帯に合わせて、少女酒場が始まるという形になってます。
1: はあ、この駅前結びと、そして、この後紹介していただこうと思いますが、少女酒場、はい、この絡み合って、共に盛り上げていくといった、はい、形になっているんですね。この駅前結びと本当にこの公有社駅前、野々市駅南口北口石の広場といったこの本当に IR 野々市駅、北口も南口もフルに使ってさまざまなイベントを行われるということですね、はい、はい。ぜひとも今週末10月10日土曜日駅前結びと IR 野々市駅北口南口どちらも使って開かれます。そして、このステージジャズライブ、楽しみながらということもありますし、はい、また、この時間プロジェクションマッピングも楽しみながらということになるかもしれませんが、ね、引き続き、少女酒場ということで、はい、こちらは時間どのようになるでしょうか、はい。
0: で午後4時から、野々市駅北口プラザで少女酒場を開催いたします。これも、まあ、令和5年から、毎年駅前で行っているイベントなんですけども、まあ、今年は日本酒少女、それから季節限定酒、少女秋上がりのほか、梅少女サワーですね、こういったものも販売いたします。また今回のイベントのために、まあ、これ会場近くのお経塚遺跡からまあ出土された、土偶をモチーフにした、まあ、土偶クッキーというものも用意しました。で限定で200枚作成し、お酒を含む、まあ、1会計につき1枚先着順でプレゼントいたします。このほかお酒を1杯注文につき、抽選券を、1枚配布する抽選会も行います。お酒を飲めば飲むほど当たりやすくなる抽選会となっています。
1: はい、
0: はい。本当に、まあ駅前結びと、まあ、少女酒場ですけども、子どもから大人まで、まあ、1日を通して楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひ会場の方にお越しいただければと思います。
1: はい。先ほどキッチンカーについてもご案内いただいたんですが、北口石の広場のキッチンカーが午後8時までということで非常に時間長いなと思っていたんですが、はい、この引き続き少女酒場でもこのキッチンカー出店されるということなんですね。はい。野々市ブランドの日本酒少女、そして季節限定酒、また少女を使った梅酒も飲むことができるということですが、1会計につき1枚この今回のために特別に作った土偶クッキーというのもあるんですけど、はい、私実際に物は見たことないんですけれども、聞いた話によると非常に再現度が高いというふうに。
0: いや本当に私もびっくりしました、はい。
1: ああそうですか。ぜひとも皆さんには、ここで少女酒場で、お酒食べ物を楽しんで、この土偶クッキー先着200枚ということですので、ぜひ味わっていただきたいです。また抽選会、このお酒注文するごとに抽選券1枚配布ということでした。景品としてはどのようなもの当たるんでしょうか。
0: はい、日本酒少女、それから梅少女、そういったものが当たります。
1: はい。少女、梅少女、少女秋上がりなど楽しんで、また抽選会で少女当たるかもしれないということですので、こちらは午後4時から午後8時まで、10月10日土曜日、会場は IR 野々市駅北口プラザとなっています。こちらもぜひ、お酒た、食べ物楽しんでいただきたいと思います。今日スタジオには野々市市地域市

地域政策部次長で地域振興課課長の木戸口さんにご出演いただいてお話を伺っています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はジェスロ・タルでいつか太陽は沈むです。

0: お送りした曲はジェスロタルでいつか太陽は沈むでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市地域政策部次長で地域振興課課長の木戸口さんに、お越しいただいています。音楽の前前半は今週末10月10日土曜日に開かれる駅前ムスビート、そして少女酒場についてお話を伺いました。駅前ムスビートの中で、この IR 野々市駅南口では当日、ノッティ焼きというふうに、言われていました。後半でということだったんですが、ここからそのノッティ焼きについて、お話を伺っていきたいと思います。はい、このノッティ焼き、あまり耳なじみのない方もいらっしゃるかと思うんですが、どういったものになるんでしょう。
1: はい、北海道野々市の市で初めて出展され、個人的にも非常に楽しみにしていたんですけども、当日私は上野で開催してました歴史校野々市ひこにゃんとか出る、
0: はい、
1: そちらのイベントに携わっていて、ほとんど、まあ、顔を出すことできなかったんですけども、何度か様子を見に行くと、もう30分待ち状態とか、まあ、ずっと焼きっぱなしで、材料が足りなくなったんで生地を取りに行ったとか、そういった、まあ、大変ににぎわっている、まあ、様子を聞きまして、非常に良かったなと思っています。で、私が、はい、まあ、思い描いていた光景が、まあ、実現して良かったと、そういうふうに感じているところです。
0: はい、この私も北海道野々市の位置で、はい、たまたま見かけていて、あ、こういったものもあるんだなと思って見ていたんですけれども、はい、買うことはできなかったので眺めるだけだったんですが、実際このノッティ焼きというのを誕生したきっかけというのはあるんですか。はいはい、
1: そうなんです。このきっかけは

0: 話しますと、昨年ですね、あの鶴見地区で販売開始した小人図鑑のベビーカスラにこれにあります。昨年、小人図鑑のキャラクターをデザインしたカステラが販売が始まったんですけども、非常に長蛇の列で、私も何度か買いに行ったんですけども、はい、一回諦めて帰ったこともあります。
1: そうですか。
0: 鶴見地区で、この長蛇の列ができる、光景を見て、魅力的な商品であれば、遠くからでも足を運ぶんだなと改めて思いました。それと同時に、キャラクターの可愛さで言ったら、ノッティも負けていないというか、
1: はい、
0: ノッティは子供たちも非常に人気ありますし、ノッティの人形焼きであればみんな買うんじゃないかなと、そういうふうに思いました。で、今まで、ノネジブランドもそうですけど、ノッティが刻印された、どら焼きとか、チョコポン菓子とか、
1: はい、
0: そういったものはあるんですけども、形そのもののスイーツっていうのはなかったかなと思います。
1: あ、そうですね、はい、確かに、
0: はい、で、北海道野々市の市や、駅前結びと、そういったイベントで販売して、長蛇の列ができるような光景が実現できたらいいなと思うようになりまして、たい焼き庵の松井さんに打診したわけです。
1: はい、
0: で、たい焼き庵松井さんはこれまでもいろんなたい焼きにチャレンジしてまして、ヤーコン入りのたい焼きとかで、これは野々市ブランドの推奨品として、市の SNS でも紹介したことがあるんですけども、そういった仕事で接する機会もありましたんで、たい焼き屋まつりさんなら、なんかそんないろんなたい焼きにチャレンジもしているので、話に乗ってくれるんじゃないかなと期待しまして、のって焼きを実現させたいんだけど、というふうにお願いしたところ、快諾いただいて、実践に向けて、取り組んでいただいたところです。
1: はい。この、のって焼き、北海道野々市の市のこの会場で私初めて見かけたんですけれども、はい、最近ですか、発売始めたのは。
0: そうですね、ようやく間に合ったというか、はい、で、また今度の、駅前結びとでも販売するっていうような感じになってます。
1: あ、そうなんですね、はい、私この会場で見かけたんですが、かなり大きさとしては大きめのものになりますね、は
0: い、それも作る中でいろいろ苦労というか、どうしてもやっぱり耳がちょっとちぎれてしまうということもあるんで、なるべく大きめに作っとかないとまずいっていうか、そういったこともいろんなやり取りもしまして、
1: はい、
0: そういったやり取りする中で、ぜひ、ノッティの音楽を鳴らして販売したいというリクエストもありましたんで、それもぜひやりましょうということで、ノッティ体操の音源も提供させていただきました。
1: はい、そうなんですね。
0: 昔よく石焼き芋の車が、音楽鳴らしながら販売しに来て、はいはい、あ、石焼き芋来たってなんかあったと思うんですけど、そういった昔の情景を思い出しながら、そんな風にできたらいいねっていう話もしながら準備を進めてきました。はい、で、イベント会場でこのノッティの音楽が流れていたら、子どもたちが、あ、ノッティ焼きやって、ノッティ焼き食べたいっていうような形で集まってくるような、そんな様子を思い浮かべながら、またそういった風になればいいなと思っております。で、新しい、野々市の人気商品スイーツとして、人気が出てくればいいなって、そんなことも期待してます。
1: はい、ノッティ焼き、私も実際見たんですが、非常に可愛いので、食べるのをためらってしまいそうですけれども、はい、非常に大きくて食べ応えもある人形焼きのようになっていたのを見かけたので、今度会場で見かけたら味わってみたいなと思うんですが、はい、今度10月10日ですね、駅前むすびとの会場でも味わうことができるということでした。はい、ノッティ焼きについて紹介いただきました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、木戸口さん、どういったSDGs の取り組みを行っているでしょうか。
0: はい、これも、土曜日の駅前結びとの取り組みの一つと実施するんですけども、IR 野々市駅周辺で美化清掃を行います。
1: はい、
0: で、 SDGs の取り組みとして、これまでも野々市プロギンということで、ゴミを拾いながらウォーキングする、それでいろいろ観光するということで取り組んできたんですけども、
1: はい、
0: で、昨年までは、北海道沿いを中心に、実施しまして、北海道沿いに点在する猫面河原、そういったものを巡る、ウォーキングをしていたんですけども、今回はお経塚地区に、場所を移しまして、ウォーキングしながらゴミを拾い、で、お経塚遺跡や、ふるさと歴史館も巡りながら楽しく、SDGs の取り組みを実施します。
1: はい、プロギングという言葉がありましたけれども、北欧スウェーデン発祥の、このゴミを拾いながらウォーキングするという、こう一種のスポーツ、はい、ということになるわけですね。 この IR 野々市駅周辺のこの美化活動プロギングなんですが、こちら参加したいという場合にはどうしたらいいんでしょう。
0: はい、10時半から、12時まで行っておりまして、参加自由ですので、その時間帯に、お越しいただければなと思ってます。
1: はい、ウォーキングを楽しみながら、IR 野々市駅周辺ゴミを拾って、より皆さんが過ごしやすい環境にしていくという取り組み、周辺の美化活動プロギング、午前10時30分から正午まで開かれます。参加自由ということですので、10月10日駅前結びと楽しみながら美化活動にもぜひご参加ください。今日スタジオには野々市市、地域政策部次長で地域振興課課長木戸口さんにお越しいただいてお話を伺ってきました。木戸口さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はジョン・デンバーでフォローミーです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時46分になったところです。では続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。阿波市長、今日は岩手県に出張です。岩手県内で開かれている石川県市町村職員等ライフプラン協会役員研修に参加しています。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は、医療機関へ予約の上、接種券を持参し、予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市。続いて明日の市内のゴミ収集について村中さんお願いします。
2: はい、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日10月9日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日10月9日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日10月9日金曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
3: 毎月第1水曜日は
4: ノーネットノーゲーム ノーテレビデー。
5: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
6: 毎月第1水曜日は
7: ネットもゲームもテレビもつけないで
8: 家族で楽しく過ごします。
4: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

0: 안에 넣었습니다.
1: のいちしない小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はベーコンチャーハン、豚キムチ、豆腐と卵のスープ、牛乳です。ののいち市内中学校の今日の給食メニューはご飯、チキンステーキ、豆とじゃがいものマヨネーズサラダ、コンソメスープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。 1. 電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。 2. 遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。 3. 個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。 4. 犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

さて、石川県内ではインフルエンザ注意報も発表されています。ここ野々市市では今月10月1日から来年1月31日まで65歳以上の方を中心としたインフルエンザ新型コロナウイルス感染症の

予防接種が始まっています。接種費用はインフルエンザが1300円、新型コロナウイルス感染症が4500円となっています。

0: 11番です。インフルエンザ新型コロナウイルス感染症の予防接種についてお知らせしました。ここまでお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸と
1: FMN1 村中修斗でした。
0: この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
2: 私のお気に入りのあの曲。
1: あの曲
2: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 月曜から金曜の午後1時30分から
2: 素敵な時間をシェアしましょう。
3: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
4: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。
5: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
6: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
5: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
6: それなら18の頃に戻りたい。
5: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
6: 宇野恵子がお送りしています。

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己治癒力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。第2回目は先週の続き、新先生に胃の話、胃が痛いっていう話をしてたんですけれども、
2: はいはい、
1: よろしくお願いします。
2: そうですね、うん、前回の続きなんですけど、私も消化器内科をずっとやってまして、まあ、胃が痛いっていう患者さんは結構いらっしゃると、
1: はい、
2: で、まあ、普通の消化器内科であればちょっと胃が痛いっていう

0: ので、まず血液検査とかお腹の超音波検査とか胃カメラの検査をしたりします、
1: はい、
0: でまあそれでねやってる割にはね異常がないんですよ、ほとんど、まあ時々やっぱり異常はありますけど、ほとんどが異常なしの患者さんが多くて、
1: はい、
0: でそういったケースは結構あるんだけど、患者さんにそれで胃薬出しときますって言って、
1: うん、
0: まあその、ね、診察は終わりますけど、患者さん側からすると、
1: うん、
0: 何もなくて胃薬をもらって、
1: はい、
0: でも良くならないと良くならなくて、
1: はい、
0: 次の病院に行こうって言ってみたり、
1: はい、
0: 大学病院に行ってみたりとか言ってね、どんどんどんどんドクターショッピングしてるらしいんですよ。
1: ああね、ドクターショッピング、
0: うん、
1: なんか悲しいですけど。
0: そうなんですよ。だからね、うん、答えが見つからないという状況でどんどんどんどん、患者さんがね、
1: うんうん、
0: 次から次へと病院を渡り歩くということが、今すごく多いかなと思うんだけど。
1: そうですよね、うん、
0: それで私ちょっと思ったことがあるんですよ、うん、
1: はい、何？
0: これはね、ちょっと消化器の基本になるんだけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 食べたものが胃袋に入った、
1: はい、うん、
0: その次はどこでしたっけ？
1: 次は、十二指腸。
0: 十二指腸、
1: うん、
0: ね、十二指腸、空腸、海腸と行くんだけど、
1: うん
0: うん、その十二指腸、空腸、海腸は、まあ、小腸として一括りになるんだけど、は
1: い、そうですね、うん、
0: 小さい腸と書いてね、
1: 小さい腸
0: で、その次に、
1: うん、
0: まあ、大腸、
1: はい、
0: で便として出るんだけども、その中で、まあ、消化器内科はね、胃カメラを やったり、大腸カメラをよくやるんで、よく知ってるんだけど、
1: はい、
0: 胃カメラで30センチぐらい、
1: はい、そうですね、うん、
0: 大腸カメラ 1.5 メートルぐらい、
1: あ、はい、そうですね。
0: さて、
1: うん、
0: 小腸は何センチですか、
1: うん、何センチ、ごめん、わからん、
0: わからない、
1: うん、わからないです。
0: だいたい7メートル。
1: 7メートル
0: で、小腸ってひだひだがいっぱいあるんで、そのひだ、はい、全部伸ばすと、テニスコート1面ぐらいあるんですって。
1: なんじゃそれ、本当ですか？
0: そんなに広いんですよ。
1: ちょっと、うん、そんな広いものを私たち体の中に持っとるっていうことですか？
0: うん、そうなんですよ。
1: へ
0: ー。そしたら、ね、消化吸収の主役ってどこだと思います？
1: 私ずっと胃だと思ってましたし。
0: でも、
1: うん、
0: まあ、その広さといい、ね、長さといい、今この話をすると、
1: うん、
0: どこだと思います？
1: ごめん、小腸。
0: 小腸かもしれないですよね。
1: かもしれない。
0: それで思ったことは、うちら消化器内科言うとるけど、
1: はい、
0: 胃カメラやってもやるけど、大腸カメラもやるけど、うん、
1: はいはい、
0: なんと小腸カメラそんなにやらない、効かないでしょ。
1: はい、効かない。
0: 小腸カメラ入れようとしたら7メートルぐらいこれ入れるわけですよ。
1: 7メートルなんてカメラ見たことない
0: でしょ。
1: はい、
0: なんそんな特殊なカメラもあるけど、
1: うん、
0: 基本的に一般に流通はしてないので。
1: そうやね、うん、
0: だから消化器内科といえど、
1: はい、
0: もしくは未開の臓器なんですよ。
1: 小腸は未開の臓器
0: だから、うん、ほとんど知らないんですよ。
1: 確かに小腸の病名ってあんまり聞いたことないですよね。
0: そうです、
1: うん、
0: だから小腸には病気が少ないっていう風に言っちゃったりしてるんですよ。
1: はあ、なるほど。見てもないのに病気が少ない。
0: だから目に見えないものは、
1: うん、
0: 病気がないという解釈にしてしまいがち。
1: あ、なるほど、うんうん。
0: だけどそれが分かったのは、
1: うん、
0: 最近ね、小腸でもね、カプセル内視鏡って、カプセルを飲み込んで写真を撮るカメラが、まあ、一部の症例でやってるんだけど、
1: は
0: い、それで、いろんな病気が見つかってきて、小腸に、
1: はい、
0: そしたら西洋医学でもこんな病気があります、うん、あんな病気がありますって言って、小腸の病名がどんどんついてきたわけですよ。
1: なるほど。
0: ということで、
1: うん、
0: 目に見えないものは、
1: うん、
0: 西洋医学は認めてないっていうところから。
1: あー、なるほど。
0: そしたらその、うん、胃が痛いって言ってる皆さんは、ちょっとしたら小腸が痛いの間違いかもしれませんって感じ。
1: 本当、確かに今まで小腸の病名っていうのを私もあんまり聞いたことなかったんですよ。先生、小腸ってどんな病名の病気があるんですか？
0: 小腸はね、まあ、うん、 いわゆる西洋医学でいうと、
1: うん、
0: まあ、それこそ

0: 珍しいですけどね、クローン病とか腸結核とか悪性リンパ腫とか、まあ、あることはあるんです。
1: ああそうなんや、
0: あと小腸潰瘍とかね。
1: あ、小腸にも潰瘍できるんや。
0: そうなんですよ。
1: 今までそんなん聞いたことなかったもんね。あんまり
0: ねポピュラーじゃないんですよ、
1: こそっと潰瘍になっとることある、
0: ね、なるんですよ。
1: そりゃそうだよね、だって同じ臓器ですもんね、
0: そうなんですよ。だから見えてないから、カウントしてないだけの可能性はあるんですよ。
1: あ、なんかでもそういうのってまだあるかもしれない人間。
0: そうなんです。でこれを支持する考え方が一つあって、あの胃カメラをやってる時に私たちはあの胃潰瘍とか十二指腸潰瘍を経験するんだけど、潰瘍って、あの胃の壁が掘れる状態、
1: そうですね、
0: でその潰瘍が胃でも十二指腸でも見られるんだけど、
1: はい、
0: 十二指腸って一応小腸なんですよ。胃は胃潰瘍だから胃なんだけど、
1: はい、
0: これがね実は胃潰瘍と十二指腸潰瘍ね症状ちょっと違うんですよ。
1: どんな症状なんやろ。ちょっとそれ面白いけど私もちょっと知りたいな。それ今私ちょっとゆっくり聞きたいのでここで一曲曲をお届けして、その後にゆっくり深掘りしていってよろしいですか。
0: はい、そうしましょう。
1: じゃあここで一曲曲をお送りいたします。ヨルシカ、言って。

0: ヨルシカで行ってでした。
1: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
0: 看護師柿本優香が FMN1 第2スタジオスイングからお届けしています。さて先生、前半の続きお願いします。
1: 先ほど言ったような胃潰瘍と十二指腸潰瘍、ね、には症状があるんだけど、
0: はい、
1: それなんとなく違うんですよ。わかります？なんとなく違う、患者さんが訴える症状が違うんだけど、
0: お腹がっていうのはあれやけれども、症状が違う、
1: 若干違うんだ。
0: 若干違う。どういうことですか？
1: 十二指腸潰瘍は痛みなんですよ、やっぱり強い痛みなんですね、あの胃みぞおちの、で一方胃潰瘍は痛みというよりもたれなんですよ、
0: もたれ感、
1: 胃もたれ感が多いんですよ。まあ、全員じゃないですけどね、それをがよく感じてたんだけど、その違いはどうしてかなって考えた時に、胃と十二指腸って、まあ、小腸だけど、胃と十二指腸は壁の厚さが違うんですよ。
0: あ、はい、
1: で壁の厚さの違いで、胃はね、あの地層みたいな層構造になってるんですよ、
0: はい、
1: 粘膜、粘膜下層、筋層とか言ってね、
0: はいはい、
1: まあ、十二指腸もそんな感じになってるんだけど、その神経に届くのには、まあね、粘膜下層とか行かないと神経が通ってないんですけど、
0: はい、
1: 十二指腸潰瘍であればあのちょっと浅くでも神経に到達できるけど、胃の場合はちょっと深くないと、なかなか神経までたどり着きにくいから、症状に違いが出るんじゃないかと。
0: はあ、なるほど。胃の方がちょっと、あの言うて壁なんて言い方しますけど、壁が胃の方が厚いってことですね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、
1: だからね、あのもたれ感の方が多いんかなと。
0: はあ、神経に届かない、
1: 届きにくい。だからね、
0: なるほど、
1: みんな、胃が痛いっつって言うとるけど、もしかしたらそれね、小腸が痛いの話かもしらんと、
0: ま、
1: いう気もしてきたんですよ。
0: なるほど、小腸の方が薄いから、
1: そう、
0: ちょっとのダメージで神経に届くかもしれんってことですね。
1: そうそう、ちょっとした深さでね。
0: なるほどなるほど、
1: あの十二指腸潰瘍なんて、あの壁が薄いから潰瘍で掘れると、時々穴開くんですよ。
0: 穴開いちゃうんですね、わあ痛そうやな、それ。
1: そうなんですよ、あの特に若い人でなりやすいんだけど、でもね、穴開いてもあの未然にあの防いでくれることもあるんですよ。穴が開いたんだけど、実はね、あの胃袋からくっついてる体毛っていう、お腹のね、こういう大きい網って書いて、
0: 大きい網、体毛、ね、
1: 体毛、
0: はいはい、
1: 体毛があの、胃とかね、小腸とかを包み込むような形で、こうなんつうかな、カーテンのようにこう覆いかぶさるようになってるんですよ、
0: 内臓の上にバサッと、
1: バサッと、
0: はあ、
1: だから、でその穴開いた十二指腸のところの炎症をピタッとこう止めてくれたりするんです、時々。
0: やばいね、面白いね、
1: だからね、あの大事に至らないケースもあるんですよ、時々。
0: そんな面白いことする、私体毛って初めて聞きました、カーテンみたいにぶら下がっとって、もしかして、あ、ここに穴開きそうやぞって思ったら、にょにょにょにょんと伸びて、そこをカバーしてくれるみたいな感じです。
1: その可能性もあるんですよ。それはだから、例えばだから、あの炎症があったらそこに、体毛が覆いかぶさるみたいな感じやね。
0: あ、なるほど。
1: それで蓋をしてくれてると、穴を止めるみたいな、そんな役割をしてるように見えるんですよ。
0: はあ、なるほど。
1: そうそうそう、あとね、これと似たような話なんだけど、皆さんもよくお聞きになるけど、盲腸、
0: 盲腸、
1: 盲腸あるでしょ、盲腸って若いだ、あの若い人がよくなる病気だけど、
0: そうですね、
1: みんなね、症状が胃が痛いって言うんですよ、最初。
0: なんで
1: 胃が痛いって言って、で診察室に来て、お腹触って、胃のあたり触っても、てか、あの上腹部触っても痛くないんですよ。で触るって痛いのは右の下腹部なんですよ。
0: 触ると右の下腹部が痛いんですね、
1: だけど本人は胃が痛いと言って聞かないんですよ。
0: なんで、
1: それね、うん、実は、うんうん、さっき言った体毛っていうのが、うん、その盲腸の炎症を覆うように包み込もうとするんで、うん、
0: へ
1: その体毛って胃とくっついてるから、うんうん、胃が引っ張られて胃が痛いっていう感じてる可能性があるんですよ。
0: ああなるほど。その体毛の動きで痛みを感じるかもしれない
1: ってことですか。体毛が胃からくっついてるから、うん、で体毛は盲腸の炎症を防ごうとして、うん、包み込もうとしてるから、うんうん、引っ張られるんですよ胃が。
0: ああなるほど。
1: それがゆえに胃が痛いっていう風に感じて、うん、だけど触ってみたら右の下が痛いっていう、うん、そういう話なんですよ。
0: いわゆる盲腸の部分ね、痛いって、はあ、体毛って面白いですね。なかなかやっぱり、うん、こうやって考えると、うん、思い込みで自分で、ああ胃が痛いからいいかもしれんとか、なんかこう部分的に結構判断しちゃうじゃないですか、うん、今の人たちって。これ危険ですね。
1: そうですね、ね、やっぱりちょっと診察も必要ですね、
0: うんうん、自分の信頼のできるドクターっていうのを一人作っておくって大事じゃないです。
1: そうですね、今ね、かかりつけっていうのがね、うん、あるといいと思います。
0: かかり、うん、はい、私もそう思います。信頼のできる町のお医者さん、こういう人を頼ってみるっていうのもいかがでしょうか。先生、今日はためになるお話をありがとうございました。
1: 参考になれば本当にありがたいです、
0: はい、ではここで本日の2曲目お届けしたいと思います。ヨルシカでヒッチコック。

0: ヨルシカでヒッチコックでした。
1: あなたはもうプラズマメッドベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメッドベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
0: さてここからはナース柿本のコーナーです。
2: 柿本さん、
0: はい、
2: 前回次は宇宙まで行くって言ってましたけど、
0: はい、
2: どうなりました？
0: 今日は宇宙です、
2: うん、あ、そうですか
0: テーマはプラズマ。プラズマっていう言葉聞いたことあっても説明してくださいって言われると困りません？
2: いや本当に困ります、
0: ね、うん、物質にはね固体、液体、気体がありますよね。氷が溶けたら水になって、水を熱したら水蒸気になる。さらにエネルギーが加わって原子や分子が電離して電子とイオンが存在する状態、それをプラズマと呼びます。よく物質の第4の状態と説明されます。
2: なるほど。
0: そんな特殊なもんどこにあるんって思うでしょ。ところがね、代表的なのが雷、それから太陽をはじめとする恒星。つまり宇宙ではプラズマは決して珍しいものではないんです。
2: あ、だから宇宙の話だったんですね。
0: イエス、その通り、うん、そうです。私の CM でもまるで宇宙旅行のような特別な50分って言ってますけど、私宇宙旅行したことはありませんからね。そこは想像です。
2: 急に正直になりましたね
0: そうそう、ここ大事ですよでもね、プラズマそのものはもう半導体などの工業分野をはじめ様々な領域で利用されてます。そして生命科学や医療の分野でも研究対象になってます。ただしプラズマという現象について科学研究があるということと、この機会に病気を治す効果が証明されているということは同じではありません。ここは分けて考えなくちゃいけない。
2: あ、そうですね、すごくそこ大切だと思いますよ、
0: うん、うんうん、本当にそう。私は看護師さんだからこそそこをごちゃ混ぜにはしたくないんです。でも一方でまだわからないから全部否定するという考え方もしたくないんです。まあわからないならまず調べる、そして体験したならば観察する、そして研究が進めばまた新しいことが分かってくる。私はその姿勢が好きです。医学だって科学だって物理だってそうやって進歩してきたんじゃないでしょうか。
2: うんうん、確かにそうですね。
0: そしてこのプラズマに注目してプラズマメッドベッドを開発したのが高藤康胤という量子物理学者です。次回はこの方のお話をします。先生、この人なかなか普通のおっさんじゃないですよ。
2: 柿本さんがね普通じゃないって言うんだからちょっとね
0: まあ先生もやけどねどういう意味やねん

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
1: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ、
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

音の小箱。バンドネオンというこの箱型楽器は魔法の箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

皆さんこんにちは、バンドネオン奏者の庄津圭一郎です。本日第2回目の音の小箱ということで、皆様またよろしくお願いいたします。前回の最後の方ですね、確かその小松陽太さんのレッスン、それからそのレッスンで出会ったアルゼンチンの師匠アレハンドロ・バルレッタの音源を流すところまで行ったかなと思います。今日はその続き、まだ続きがございますので、それについてお話をしていきたいと思います。はい、大学1年生の頃からですね、私バンドネオン小松陽太さんの下で、修行をし始めたわけなんですけれども、バンドネオンという楽器、非常に特徴的な、まあ、見た目もそうなんですけれども、構造というか音の配置がですね、非常にこうランダムというか、ドレミファソラシドがこう順番に並んでいない楽器というのは、世界を見渡してもなかなかない楽器なんではないかなと思うんですけれども、まあ

ドレミファソラシドが順番に並んでいない右手の高音、左手の低音もそうなんですけれども、さらにその蛇腹を引き押し開閉した時にその音の配置並びが変わってしまうというですね、さらに複雑化しているその要因が特徴があります。まとめますと、その4パターンの運指標というか音の並びがあるわけなんですね。ですので、このバンドネオンという楽器、まあ、小松亮太さん門下のレッスンだけではないと思うんですけれども、まずはその音の配置、ボタンの配置を覚えていくというところからスタートしなければこの楽器を始められないということで、とにかく半音階の練習をさせられたというかしました。多分3ヶ月くらいずっと半音階の練習をしていたんじゃないかなと思うんですけれども、つまりドドシャープレレシャープミっていう風にその音をこう下から上にどんどんこう上っていく、でその上っていく過程でボタンの配置を覚えていく、それを4パターンやるというですね、まあ無秩序に思えるんですけれども、実はそのアルゼンチンの方が書いた教則本がバンドネオンにもありまして、まあ、それにもそういった半音階の練習というのは、あります。なので、そういった練習を、まあ、とにかく最初はしていくと、はい、というとこから始まっていって、まあ、そこからだんだんとその練習曲なるものに入っていくわけなんですね。でその練習曲をこうしていって数ヶ月した時に、まあ、小松亮太さんの方からこのバッハのメヌエットって、まあ、有名なレッソラシドレッソソっていう曲があるんですけれども、この曲バンドネオンで弾いてみたらっていうことで楽譜があるからって言って、なぜかその楽譜にはですねバンドネオン独自の指使いとあと蛇腹の開閉押し引きが書かれていてですね、これは何なんだと思いながらも見ていたら、その肯定者その本を出した人は、アルゼンチンの師匠のアレハンドル・バルレッタだったと、まあ、彼がそのバンドネオンのためにいろんなクラシック音楽の商品をですね、まあ、書いてまとめた 本が出版されているんですね。でその中の一曲にそのバッハのメヌエットとか、まあ口述するヘンデルのサラバンドとかですね、有名な曲も入っているんですけれども、それをやっていきましたというまあレッスンがとにかく続いていったわけなんですね。で、まあ、レッスンの話はそんな感じでずっとですね、まあ、1年2年と続いていくわけなんですけれども、前回の話のですね途中で、小松さんとの出会い、バンドネオンとの出会いのところでですね、ラビリンスというテレビドラマについて、触れたと思うんですが、このドラマの音楽を通して小松さんとバンドネオンに出会ったわけなんですけれども、今日このですねラビリンスの中から1曲この後に聴いていただきたいと思ってまして、主演はお伝えした通り渡部篤郎さん、それから桜井幸子さんと内藤隆さんというですね名だたる俳優の方々が出られていたんですけれども、音楽が全てピアソラと前回お伝えしたんですが、主題歌がですね、日本のポップミュージシャンの牧原紀之さんのですねハングリースパイダーという曲だったんですけれど、非常に紛らわしいところでですね、このハングリースパイダーのという曲の中にはアコーディオンが使われてまして、主題歌ではアコーディオンが使われているんですけれども、テレビドラマの中ではピアソラのバンドネオンがこう小松さんのバンドネオンがバリバリ鳴っているというですね、なぜかこうアコーディオン対バンドネオンの構図が私から見ていたら当時も不思議に思えたんですけれども、まあ、そういったドラマが1999年の4月期から3ヶ月にわたって放送されていたと。でそのピアソラの曲からお届けしたいと思うんですが、レオノーラの愛のテーマというですね、作品があります。ピアソラの作曲です。でこれ演奏しているのがですねバンドネオンはもちろん小松亮太さんなんですが、サクソフォンも入っております。須川信也さんというですね日本のこれまたトップの方、それからこのサントラにはフルートの赤城理恵さんですとか、本当に日本を代表する名だたるミュージシャンの方が参加されているサントラとなっていて非常に豪華なんですね。では、このサントラの中から、ピアソラ作曲のレオノーラの愛のテーマをお聞きいただきたいと思います。

お聞きいただきましたのはラビリンスのサウンドトラックからピアソラのレオノーラの愛のテーマ、演奏は小松亮太さん他でした。

音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。はい、では続きまして、小松亮太さんのレッスンの話だったんですけれども、2年ほど経った時ですね、大学2年生の終わりに一度アルゼンチンに行ったという話は前回少ししたかなと思うんですけれども、その2年生の終わりに小松さんのレッスンを受けていて、バッハの曲とかをレッスンで弾いたりというか、こういうの練習してきたんですけどっていう風で勝手に弾いてたんですけど、そしたら今後バロック音楽とかクラシック音楽やっていくんだったら、僕のレッスンもういいんじゃないっていう風に、なぜかなりまして、その真意はちょっと今となってはよくわからないんですけれども、大学2年生の春休み、大学3年生の前ですね、に1ヶ月半春休みを利用してアルゼンチンのブエノスアイレスに行くことになりました。ただ本当に私その海外も行ったことないし、右も左もわからない中で、行くことになったんですけれども、先輩方が何人かその年度に行っていたので、その同じつてを頼ってですね、行くことになりました。現地に行ったらアパート住まいではあったんですけれども、レッスンには通訳の方が同行してくださったりとか、旅行会社の方が何か困ったことがあったらということで、サポートしてくださるという体制で1ヶ月半行くことになりました。で、なんとかその30時間くらいのですね、トランジット込みのフライトを終えて現地に到着しまして、通訳の方とか、旅行会社の方にお会いして、週2回のですねアレハンドロ・バルレッタ先生のレッスンが始まっていくわけなんですが、最初そのすごい巨匠の方なので、やはり私もこう緊張しつつも通訳の方にいろいろ通訳していただきながらレッスンを受けていく中で、いろんなそのキャリアのこととか、彼自身がどういったキャリアを歩んできて、どういったところで演奏してきた、どういうふうに演奏してきたかということもお話をいただいたんですけれども、やっぱりその目の前でですね、世界一のクラシック音楽のバンドネオン奏者が弾いてくださるという、このこれに勝るレッスン以上の経験はなかったんじゃないかなと思って、毎回のレッスン録音して振り返ってメモも取って、という感じで、もう週2回レッスン行ってました。わずか1ヶ月半だったので。で、途中ですね、先生もご高齢でしたので、当時78歳くらいだったと思うんですね。一度入院されたりとか、アクシデントもあったんですけれども、見事回復されて、1ヶ月半のレッスンを、留学期間を終えて、日本に帰国するということになったんですが、またぜひ大学卒業したら来たいと思いますというですね、お約束をして、その場アルゼンチンを去ることになりました。では次にですね、このバルレッタ先生の演奏を聞いていただきたいと思います。彼はですね、ご自身が作曲家でもあったんですけれども、いろんな作曲家からバンドネオンのための作品を書いてもらっています。その中でファン・ホセ・カストロというですね、アルゼンチンの指揮者兼作曲家の方、この方1895年から1968年までご存命だった方なんですけれども、彼がそのバルレッタ先生のためにソナティナ・カンペストレ、田舎風のソナチネという曲をですね、1948年に書いて、バルレッタ先生もレコードに録音してあります。その秘蔵の音源をですね、聞いていただきたいと思います。

ただいまお送りしましたのはファン・ホセ・カストロ作曲のソナティナ・カンペストレ、演奏はアレハンドロ・バルレッタでした。音の小箱、バンドネオ奏者庄津圭一郎がお送りしています。さて番組も、後半に入っていきますが、先ほどアルゼンチンの短期留学のお話をいたしました。それで私も帰国して大学3年生になっていくわけなんですけれども、では小松さんのレッスンがまあ一旦終了して、残り2年間ですね、バンドネオンをこうどう学んでいこうかとなった時にですね、まあ、バンドネオンを学ぶことはまあある程度自覚できるとして、バロック音楽、私はもうこの頃からですね、バルレッタ先生のようにこうバンドネオンでクラシック音楽を弾く人間になりたいという思いがあったので、まあとりあえず大学の先生にですね、バロック音楽習えませんかというご相談を申し上げたんですけれども、そうしたところ、埼玉大学のですね、伊藤先生という先生、まあ、バイオリンの先生、音楽教育の先生だったんですけれども、その伊藤先生からご紹介いただきまして、岡田龍之介先生というですね、チェンバロ奏者の先生をご紹介いただきました。で、その岡田先生のもとで、まあ、チェンバロの先生なんですけれども、もちろんそのバロック音楽のプロフェッショナルでいらっしゃるということで、バンドネオンをこうレッスン場ご自宅に持って行って、バンドネオンでこうバッハを弾いて、それに対してこうアドバイスをいただくというレッスンを、まあ、残り2年間というか大学生活の 3,4 年生の時に、そのレッスンを受講していくことになりました。例えばそのバッハのインベンションとか、まあ、ピアノを学習する人は必ず通る道だと思うんですけれども、そういった曲ですとか、他のまあバロックものフレスコバルディとか、いろんなバロックの作曲の作品があるわけなんですけれども、その岡田先生のもとで、学んでいきました。それから大学の方でもですね、まあ、音楽と美術他のですね、建物があったんですけど、そこの1階がちょっと吹き抜けになっている広いスペースがありまして、そこで頻繁にこうコンサートを開催して、まあ、ピアソラを弾くこともあったんですけれども、私もソロで、バッハを弾いたりとか、バンドネオンのこう魅力をですね、発信するとともにこう腕試しでもあったんですけれども、学内コンサートを、どんどんやっていったということがありました。で、その後、まあ、ちょっと時間が飛ぶんですけれども、一昨年2024年にですね、小松市の芸術劇場のうららの方で、私が CD をソロの CD を録音したんですね。この CD がバッハとジョン・ケージだけというですね、かなりコアな CD なんですけれども、そこで収録した、無伴奏バイオリンパルティータ第2番の中のジーグというですね、まあ、この第2番全曲有名なシャコンヌまで、私の編曲で収録したんですけれども、今回はこの中から、ジーグをバンドネオンで弾くとこうなるというところをお聞きいただいて、今日の最後の作品としたいと思います。

音の小箱第2回目いかがでしたでしょうか。本日もバンドネオンのレアな音源からピアソラの作品までお届けいたしました。言い忘れておりましたが、このエンディングテーマですね、私が主催するトレスパタータスというグループの青空に雲を引くという曲、作曲は木田博隆さんです。それでは、次回音の小箱第3回目でお会いいたしましょう。音の小箱、お送りしたのはバンドネオン奏者庄津圭一郎でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。さて、昨日は中野戸町で国の特別天然記念物のトキが放鳥されました。今年5月と6月に放鳥が行われた羽咋市に続いて、本州では2回目のトキの放鳥となりました。昨日の午後1時頃までに9羽すべてがケージの外に飛び立ったということです。これまでに放鳥された18羽も合わせて能登の空を舞う姿を一度見てみたいなと思います。現在、野々市市高橋町のココスタジオサミットから外を見ると、空には雲がほとんどなく、すっきりとした青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時42分に 24.2 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 12.9 度、輪島で 9.9 度、鶴山河内で 8.6 度を記録しました。石川県内11ある観測地点のうち、すべての観測地点で今季最低を更新しています。さて、石川県は昨日インフルエンザ注意報を発令しました。石川県によると、今月4日までの1週間に県内の医療機関から552人のインフルエンザの感染報告があり、前の週のおよそ2倍に増加したということです。定点当たり患者届出数が 11.74 人となり、注意報の基準値である10人を超えました。インフルエンザ注意報の発令は前の年よりも4週早く、1999年以降で最も早くなっています。石川県はこまめな手洗いや換気、予防接種などを呼びかけています。よろしく。スタジオサミット、今日はこの

0: 跡、白山一里の温泉、岩間山荘、おかみ、北村優子さんが電話で出演します。この後もどうぞお付き合いください。
1: サミシー

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い14度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度高い12度、日中の予想最高気温は25度です。続いて金沢の3連休の天気についてもお伝えします。10日土曜日の天気は晴れでしょう。降水確率は 10%、 予想最低気温は16度、予想最高気温は26度です。11日日曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 予想最低気温は16度、予想最高気温は26度です。12日月曜日、スポーツの日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 予想最低気温は16度、予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時7分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道157号、金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に500メートルの渋滞が発生しています。百万石通り、金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢市六前付近、三社方向から金沢駅方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。 その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。バウンディ、デスティニージャーニー。

0: よろしくスタジオサミット。今日は白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんに電話でお話を伺います。北村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今朝は最低気温が石川県内すべての観測地点で今シーズン最低を更新するなど冷え込んだ朝となりましたが、一里の地域はどんな様子でしょうか？
1: 冷えてましたね。寒いなと思って外へ出たら、7時の時点で7度でした。
0: 7度ですか。もう10度下回ってますね。
1: ねえ、
0: まあ、そんな風に、はい、だんだんと肌寒さを感じる日も増えていますけれども、その分紅葉も進んでいきそうですね。
1: ね、一里公園の中の、いろんな木が植えてあるんですけども、ここもやっぱり日に日に緑から黄色から赤いとこう変わってきてますね。
0: あ、だんだん紅葉も進んでいますか？
1: はい、
0: 白山白川郷ホワイトロードも紅葉がこれから見頃になっていくと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今多くの方訪れていますかね？
1: 結構ね、今日朝もね、車が通ってます。やっぱり晴れると皆さん、あ、行こうかなって気持ちになるんでしょうね、きっとね。わかりますよね。
0: はい、今週末また3連休ありますけれども、また多くの方訪れそうですね。
1: なんかお天気も心配なさそうなのでね、
0: はい、
1: ゆっくりと満喫していただければと思います。
0: それでは続いて、これまでに開催されたイベントについて伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: 白山一里の温泉スキー場では先月まで白山一里のイルミネーションが行われていましたが、期間中は多くの方が来られていましたか？
1: はい、おかげさまで本当に皆さんに足運んでいただきまして、もう皆さんに、あ、綺麗だって言われて、もう癒される時間を一緒に過ごさせていただきました。本当に9月の27日で、一応クロージングで締めさせていただいたんですけれども、今月の10月の3日に、またボランティアさん120人ほど来ていただきまして、また片付けるのを手伝っていただきました。本当ありがたいことでした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。そして今週5日にはノルディックウォーキングも行われたと伺いました。今月はどこで行われたんですか？はい、
1: スキー場の野平ゲレンデのところに、人山というキャンプ場があるんです。そちらの方まで歩いて行ってきました。
0: はい、あ、そうだったんですか。
1: はい、
0: 人山キャンプ場まではどれぐらいの距離あったんでしょうか？
1: そうですね、約 2.5 キロほどありますかね。2キロほどかな。はい、
0: じゃあ 2.5 キロの道のりを散策されたということなんですね。
1: はい、
0: この時期どうでしょう、秋を感じるようなことはありましたか？
1: そうですね、木の実がいっぱい落ちてて、お猿さんも栗を食べた後かな、いっぱい落としたって、これ誰か食べた後だねってみんなで一見観察しながら、いろんな木の実を見ながら、ちょっとした葉っぱ、草もね、ちょっと綺麗に紅葉してるのもあって、草紅葉と私たち言ってるんですけども、草も赤くなったり黄色くなったりとして紅葉してたのを見ながら、ちょっとね、途中から雨が降ってきたのでね、遠くを眺めるよりか足元の草さんの方が綺麗に眺めさせていただきました。
0: 足元も紅葉してたんですね。
1: そうなんです。これもまた皆さんね、やっぱり山を眺めてしまうと足元の草さんたち見て当たらないんですけども、今日は雨で草も見て当たったねって喜んでたんですけども。
0: そうでしたか。来月も5日に今年最後のノルディックウォーキングが行われる、はい、ということなんですけれども、
1: はい、
0: どこに行くかなど教えてもらえますか？
1: はい、これも絶景を見ながらなんですけれども、一里野から岩間温泉の方に道へ行く林道があるんですけれども、はい、こちらの方行けるところまで行って戻ってきたいと思っております。とってもね、ずっと絶景なんですよ。お迎えにできる山々が、
0: はあ、
1: 多分紅葉がいい時なので、すごい。
0: そうですね、
1: もう多分皆さんもうため息ばかりつきながら歩くんではないかなと思います。

0: 来月になるとちょうどもう紅葉のシーズンになりますもんね。
1: そうなんです、ちょうど本当にいつもこの時期、いつもこのコース外さないんですけども、このコース行くと皆さん楽しみで、もうちょっともう半分以上埋まってしまってるんですけど、もう少し空きがありますので、どうぞよかったらお電話いただけたらと思います。
0: わかりました。それでは北村さんからお電話番号を教えてもらってもよろしいですか。
1: はい、私の携帯が 090-2125-9321 になります。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。それでは続いて今週末行われるイベントについて伺いたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。今週末、10月の10日11日と三霊山ラリーという、バイクのイベントがありまして、
0: はい、
1: 今年3年目を迎えます。だんだん、参加者も増えてきまして、今年は700、800台、来られるということで、もうすごいバイクの数が来られるので、バイクに興味のある方は見学にも来てもらえたら良いかがでしょうかと思います。
0: 700、800っていうのは本当に多くの方来られますね。
1: ですね。なんか500は超えたよって聞いてたんですけども、聞いたらもう700超えたよって聞いたんで、あ、すごいねって話をしてたんですよ。
0: 三霊山と言いますと富士山、立山、白山だと思うんですけれども、
1: はい、
0: この3つの山をバイクで巡ってくるっていう、そういったイベントになっているんですかね。
1: そうなんです。10日、静岡に出発して、で、10日の日は、富山のどこか、皆さん立山とかその辺で泊まられるんだと思うんです。
0: はい、
1: でコースによってはこうのなんかポイントかな、取るのかな、能登、はい、の方も回るコースもありまして、巡ってこられて、そして白山のふもと、ゴールは一流になってるんですけれども、こちらの方では振る舞いのなめこじとかも用意しておりますので、よかったら皆さんで、お越しになって温まっていただければと思います。
0: 11日日曜日に白山一里の地域がゴールっていう風になっているんですね。
1: はい、そうなんです。もう 3回目にお泊まりになれる方もいらっしゃって、楽しみですね、会えるのが。
0: 今週末は天気も良さそうですし、またバイクの運転も気持ち良さそうですよね。
1: ね、いいですよね。よかったですね、お天気でね。
0: はい、それでは続いて最後になるんですが、今月31日土曜日に人山キャンプ場で行われるイベントについても教えてください。
1: ありがとうございます。こちらの方、ちょっと春頃から秋になんかやろうねやろうねって言ってて、今ちょうど表舞台に出たんですけれども、
0: はい、
1: 人山という一里野のキャンプ場、この間ちょうどウォーキングに行っていたところなんですけれども、そちらの方のキャンプ場で、その周りを秋の恵みを散策しながら、発見しながら、探して、それをもとに、きのこ鍋をみんなで作って、
0: はい、
1: 食べて、山のことを語り合えたらなと思います。山の恵みをみんな山の者たちですね、動物も植物も人間もそうなんですけど、山の者たちと分け合ってこう食べる、お話をできたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお待ちしております。
0: はい、山の恵みというとやっぱりキノコかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: そういったものを見つけて、最後にはキノコ鍋も、食べられるという、そういった企画イベントになっているんですね。
1: そうなんです、はい、
0: お申し込み状況はいかがでしょうか。
1: 今ですね、今月入ってから募集始めたので、
0: はい、
1: まだ、定員30なんですけれども、まだまだ空いてますので、よかったら、皆さんお待ちしております。参加費は3000円となっております。
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さん、山へ行ってみたいな、でもどこ行ったらいいか分かんないなっていう方、よかったら食べることから、温まることから始まったらどうでしょうか。お待ちしております。
0: ありがとうございます。人山キャンプ場のホームページ、インスタグラム見てみますと、お申し込みは DM から受け付けているとのことでした。
1: はい、
0: 今日もいろんなお話聞かせていただきありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 今日は白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんに電話でお話を伺いました。よろしくスタジオサミット、時刻は間もなく午後1時23分です。一曲音楽をお送りします。ジャックベリー、シースティルラブズユー。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い24度で、ここまでの最高気温は午後1時13分に 24.6 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木里代子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、 AI キャラチャットって聞いたことあります？
1: あ、キャラクター化された AI と会話をするサービス、あれですか？
0: そうです。AI がキャラクター化されていることでより自分好みになるみたいですね。
1: お、辻さんは AI と会話したりします？
0: わからないことがあれば質問することはあるんですけど、日常会話はないですね。
1: あ、そっか、
0: はい。中村さんは？
1: 私はいろいろと相談してるかも。
0: 本当ですか？
1: 辻さんに言いづらいやつを、うん、AI とお悩みを共有。この番組は音楽を共有。じゃあ辻さん、よろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: はい、今日の1曲目は I Don't Like Mondays。
0: 9月25日にニューアルバムフライデーをリリースしています。
1: もうマンデーにフライデーとちょっとややこしいですけれども、東京シティポップを掲げるソウルファンクなサウンドで人気のバンド I Don't Like Mondays の新作フライデーから1曲聴いてください。
0: I Don't Like Mondays、 踊れフィーチャリング翔先生。

0: お送りしたのは I don't like Mondays 踊れフィーチャリングショウ先生でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 次は洋楽です。
1: はい、9月18日にリリースしたマイリー・サイラスのニューアルバムベースパーセーズがヒットしてますね。
0: はい、ビルボードのアルバムチャートでも初登場1位を獲得していました。
1: すごいな。フラワーズのヒットも最近のような気がしますけども、今日はこのアルバムベースパーセーズのタイトル曲をお送りします。
0: マイリー・サイラスベースパーセーズ。 Let's go。

0: お送りした曲はマイリー・サイラス、ベース・パーセーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日マーケティングサービスの AZ リサーチが Z 世代に行ったカラオケ選曲の調査結果を発表をしていました。
1: Z 世代のカラオケ選曲ですか？
0: そうなんです。それによると1位があいみょんのマリーゴールド、うん、2位が嵐のラブソースイート、うん、3位がニュースのチャンカパーナ、うん、4位がオレンジレンジのいけない太陽という、そんな結果でした。
1: うん、すごく最近の曲を歌ってるわけじゃないんですね。
0: そうですよね。特に嵐のラブソースイートとオレンジレンジのいけない太陽は平成の曲ですし、うん、調査した AZ リサーチによると、ほら辻さん、平成レトロなんていう風に言われるじゃないですか、
1: はい、
0: だからこう平成レトロと言われているブームの中で TikTok などでも平成ソングがよく使われているから、若い人が歌う歌も自然と平成ソングに、今平成ソングが多くなっているよっていうことでした。
1: うん、確かによく耳にしますもんね。じゃあ中村さんが Z 世代とカラオケに行っても、うん、歌う曲にそんな年代の差は感じられないんじゃないですか？
0: まあ、確かにそうかもしれませんね。ただそうかもしれませんけど、そんな若い人たちの中に私いたら浮きますよね。
1: 確かに
0: 確かに、うん、ありがとうございます。はい、じゃあこのチャートにもあった平成ソングシェアしましょう。
1: 2007年平成19年の作品です。嵐ラブソースイート。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: 続いてはリサ、現在公開中、土屋太鳳が主演する映画マッチング

0: ング・トゥルー・ラブの主題歌ソフィリアを9月25日にリサがリリースしています。
1: この映画ってマッチングアプリが物語の軸になっているようですね。
0: あのマッチングアプリで言うと、うん、この前あのブライダル会社に勤める知人と話をしていたら、最近のカップルのこう出会いの多くがマッチングアプリやわって言ってました。
1: うん、もう出会い方の主流なのかもしれないですね。
0: 自分の時はやっぱ合コンとかね、飲み会が出会いとしては多かったように思うんですけどね。
1: 古いですね。
0: あんま変わらないと思いますけどね世代ね。じゃあシェアしましょう。リサの新曲です。
1: リサ、ソフィリア。

0: お送りした曲はリサ・ソフィリアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？では最後の曲です。
0: 2021年の作品です。夜遊び、大正ロマン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 橋町のアドバンティーです。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
1: アドバンティーの外観や

0: 産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。先日40代の男性とお話をしていたら、この間ね20代の子に写メして送ってって言ったら通じなかったんですよ。思わずスマートフォンで写真を撮ってからメッセージアプリかメールで送ってって言い直しました。でもやっぱりつい写メして送ってって言っちゃうんですけどねっていう話を聞いて、写メが通じないんならなんて言ったら端的に携帯電話で写真撮ってメールで送ってっていうことを言えるんですかね。もうこのまま言うしかないんですかね。写メしてっていうフレーズは一周以上回ってると思うんで、またそろそろ流行らないですかね。どうかな。さてオープニングは安室奈美恵7枚目のシングルです。1996年平成8年にリリースされました。同じ年に公開された映画ザッツカンニング史上最大の作戦の主題歌でした。安室奈美恵スイートナインティーンブルース。

安室奈美恵スイートナインティーンブルースお送りしました。1970年昭和45年に公開された映画抜群女子高校生そっとしといて16歳の主題歌をお送りします。吉澤恭子そっとしといてね。

吉沢京子、そっとしといてね、お送りしました。森山直太朗が2010年平成22年にリリースしたアルバム、あらゆるものの真ん中でからお送りします。森山直太朗、どこかで誰かが。

花沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは朝食夕食も始まっています。以前もお伝えしましたよね。夕食の営業時間は平日16時から19時までです。そして夕食 KIT セットというものもありまして、日替わりなんですよね。私が気になったのはゆで豚のえのきソース。ゆで豚好きにはたまらないですね。以前もゆで豚がいいですよってお話をしましたけれども、さっぱりしてて大好きなんですゆで豚。そこにねえのきの甘酢だれをかけたヘルシーメニューなんですよ。夕食なのであまり負担のない、でもなおかつお肉が食べたいという時にぴったりですよね。なかなか自分で作ろうと思うと手が込んでいるので、こうやって学食で食べられるっていうのはありがたいです。その他にも麺類もカレー丼系も充実しています。あ、そうそう、 KIT セットはねメインでしょ、小鉢、ご飯、お味噌汁、ふりかけセットなんかもあります。バランスよく食べることができていいですよね。学生目線で見てもありがたいし、親目線で見てもこれだけバランスのいいものが提供されているというのは、しっかり食事をとる環境ができているんだなと思って、安心材料の一つになりますね。冬に向かって温かいものが充実してくるんでしょうか。次はどんなメニューになるのか、また楽しみです。

IT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした戸松遥2枚目のオリジナルアルバム、サニーサイドストーリーからお送りします。戸松遥メイクアップスイートガール。

戸松遥メイクアップスイートガールお送りしました。2013年平成25年にリリースした曲をもう一曲お送りします。青木道子によるソロユニット金貨ウィズアヨーンの曲です。金貨ウィズアヨーン月世界旅行。

金貨ウィズアヨン月世界旅行をお送りしました。1992年平成4年にリリースしたとんねるず19枚目のシングルです。テレビのバラエティ番組とんねるずの皆さんのおかげですのエンディングテーマにも使われていました。とんねるず、一番偉い人へ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット1006位の曲、ジョニー・レイ、雨に歩けば、お送りします。ジョニー・レイとしてはオリジナルではなくカバー曲で、あまり乗り気ではなかったそうなんですよね、この歌を歌うことに関して。ただ日本でも人気のあったアメリカの指揮者ミッチー・ミラーの勧めで歌ったそうで、そのことによってジョニー・レイのバージョン大ヒットとなりました。一周回って海外編、1956年リリース、ジョニー・レイ、雨に歩けば。

KIT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした平井堅通算3枚目のオリジナルアルバム The Changing Same からお送りします。平井堅、レディーナッパー。

平井堅、レディーナッパーでした。ヤマハのポピュラーソングコンテスト開催30年を記念して、ここから生まれたアーティストごとにまとめたアルバム、ポップコンスーパーセレクションシリーズ矢上純子編からお送りします。このアルバムに入るまでは未発表の曲でした。2003年平成15年リリース、矢上純子、小さな桜貝。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。本田美奈子5枚目のオリジナルアルバムミッドナイトスウィングからお送りします。1987年昭和62年リリース。本田美奈子、愛、言葉は論理。

本田美奈子愛言葉はロンリーをお送りしました。ラストは美空ひばりの曲です。1962年、昭和37年リリース、美空ひばり星影の浜辺。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。クイーン、伝説のチャンピオン。

クイーンで伝説のチャンピオンでした。次にお送りするのはブラックモアズレインボー Do You Close Your Eyes です。

お送りした曲はブラックモアズレインボー Do you close your eyes でした。次はアースキンホーキンスグッドディップです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、甘露。草木の露が冷たく感じられる頃とされています。手塚美佐の句です。目に見えぬ塵を吐きたる甘露かな。甘露の冷ややかな空気の中で、目に見えない塵まできれいに掃き掃除を行っている様子を詠んでいます。目に見えぬ塵を吐きたる甘露かな。手塚美佐の句でした。凛とした空気の中で掃除をすると、自分の心の中まで澄み渡っていくような感じがしますね。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第二スタジオスウィングから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。フォートップス、失われた痛み。

お送りした曲はフォートップス失われた痛みでした。続けてお送りする曲はディオン I Wonder Why です。

おかけした曲はディオン、アイワンダーホワイでした。最後の曲です。ローズマリー・クルーニー、ブルースカイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
5: 私のお気に入りのあの曲。
4: あの曲
5: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午後1時30分から。
5: 素敵な時間をシェアしましょう。
6: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか？
7: なんと主治医はあなたです。
6: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
8: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
9: 大腸蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝えします。毎週土

0: ホームタウン71、10月8日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。71市役所内のサテライトスタジオから、71市の広報番組ホームタウン71をお送りします。今日の番組前半は、71市役所市民生活課環境衛生係の高橋さんにご出演いただき、お話を伺います。高橋さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの71、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は青空が広がっており、また野々市市役所中庭部分にも日が差しています。この時間も晴れ間が続いていて、今日は朝から青空でしたが、気持ちのいい秋晴れの一日となりました。現在気温は23度を観測しています。日中は日差しがある分暖かく感じますが、朝晩は寒く感じる時間も増えてきました。今日の金沢は午前5時32分に12.9度、輪島では午前6時11分に 9.9 度の最低気温を観測しています。いずれも今季最低気温を更新しました。このあと夜にかけて少しずつ気温は低くなっていきますので、服装で調整するなど体を冷やさないよう暖かくしてお過ごしください。さて今日は野々市市推しの児童館で推しのクラフトハロウィンのリース作りが行われています。午前中は未就園児親子10組が対象、午後3時30分からは小学生15名が対象です。毎月の推しのクラフトは予約の必要はありませんが、先着順となっています。明日10月9日金曜日にも今日と同じくハロウィンのリース作りは行われますので、ぜひお気軽にご参加ください。また今週末 IR 野々市駅前で開催される駅前ムスビートでは、推しの児童館で活動しているタチノスターガールズがダンスを披露します。推しの児童館館長の袖賀一さんにお話を伺うと、今回ダンスを披露するタチノスターガールズは小学3年生から6年生までの20名と、卒業した中学1年生も一緒に出たいとの希望があり、合計21名でアイリットの It's Me やアイブのレベルハートなど合計6曲をチームに分けて披露するとのことでした。これまでも北国街道野々市の市や推し丸フェスティバルなどでも披露してきたということもあり、練習では振りを確認したりと、とても楽しそうに笑顔で取り組んでいるとのことです。推しの児童館で活動しているタチノスターガールズは10月10日土曜日午後2時30分からの出演になります。ぜひ今週末は IR 野々市駅周辺で開催される駅前ムスビートにもお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に警報注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は

晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い14度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い12度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、さまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所市民生活課環境衛生係の高橋さんにお越しいただいています。高橋さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは環境衛生係の業務内容から教えていただけますか？
2: はい、環境衛生係は、廃棄物のことですとか犬の登録のことや、あとお墓のことについて特に担当した係の仕事として、はい、あります。
1: すごく幅広い業務になるんですね。その中で高橋さんはどういった部分担当されているんですか？
2: 私は、ゴミのことだったり動物愛護のことについて担当しております。
1: 今回は高橋さんが担当されている業務の中からお話聞いていきたいと思います。まず直近ではイベントに係として参加されたという課として参加されたということで、はい、どんなイベントだったのか教えていただけますか？
2: はい、北国街道野々市の1で、ののさん、白猫ののさんと考える今日からできる地球にいいことということで、環境ブースの方を出展させていただきました。
1: 北国街道野々市の1といえば先月ですね。
2: そうですね、
1: はい、行われたイベントで、こちらは市民生活課として、
2: そうですね、特に市民生活課の中でも、はい、その関係性係で、まあ、出展させていただいたということになります。
1: まさに高橋さんが担当されていたところになるということです

0: ですね、はい、このブースではどんな内容をされたんですか？
1: はい、内容としましては、北陸電力さんと協力をさせていただいて、そちらの発電体験ですとか、
0: はい、
1: あとは野々市の地下水に関するクイズと、ゴミの減量に関するアンケートさせていただきました。
0: 3つのこちら内容が主にあったということなんですね。
1: はい、この3つの内容をしていただいて、はい、スタンプ3つ集めていただくと、マイボトルの方をプレゼントさせていただくというようなイベントをさせていただいておりました。
0: こちらのマイボトルには何か意味があるんでしょうか？
1: そうですね、はい、実は野々市のそのゼロカーボン、まあ、環境の関係でののさんという白猫のののさんというキャラクターがいまして、
0: はい、
1: そちらのののさんが書かれたマイボトルの方を、うん、株式会社のとすまかいさんから寄付をいただきまして、
0: はい、
1: そちらを皆さんに配布させていただいたということになります。
0: 先ほど教えていただいた発電体験でしたりとか、はい、地下水に関するクイズ、またアンケートに答えていただくとマイボトルがもらえるというブースだったんですね。
1: はい、そうです。
0: その時9月23日に行われたということでしたが、はい、盛り上がりはいかがでしたか？
1: いや本当にたくさんの人に来ていただきまして、
0: はい、
1: ボトルも80本用意させていただいたんですけど、はい、もう午前中になくなるくらいの盛況ぶりで、本当に皆さんにご興味を持っていただいて、とてもありがたかったなというところになります。
0: マイボトルをこちらもらえるというのも知ってた方もいらっしゃったんですか？
1: そうですね、多分新聞等で、はい、書かせていただいたり報道発表もさせていただいてたので、そちらでボトルもらいに来ましたって聞いてくださる方もいらっしゃって
0: 、はい、
1: 本当に皆さんにご興味持っていただいて嬉しかったです。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: それだけの方にこういったアンケートでしたりとか体験もしていただいたということですもんね。このマイボトルのプレゼントもあったということでしたが、はい、年齢層的にはお子さんが多かったんですか？
1: そうですね、やっぱりお子さんがその発電のものを見てちょっと興味を持って、うん、
0: はい、
1: マイボトル配ってますよっていうので親御さんもちょっと興味を持ってくださったり、あとは大人の方も結構来てくださっていて、はい、結構幅広く皆さんにご興味持ってもらえたのかなと思います。
0: 年齢層的にも幅広い方々がこういったブースにも来ていただいたということなんですね。
1: はい、
0: 当日は先ほどアンケートも取ったというお話でしたが、うん、
1: はい、
0: このアンケートではどういった内容を聞かれたんですか？
1: はい、アンケートではですね、今ゼロカーボンシティの野市といって、はい、二酸化炭素の排出量を減らしていこうという活動をしておりまして、
0: うん、
1: 皆さんが二酸化炭素の排出量を減らすためにどんなことをしますかとか、
0: はい、
1: こういうことをやっていこうかなって考えていることについてシールを貼っていただく、
0: はい、
1: ちょっと例えばちょっと歩いてみるとか、
0: はい、
1: 自転車を使ってみるとか、
0: うん、
1: ご飯を残さず食べるとか、そういったことでも実はその二酸化炭素を減らすことにつながっていて、これをやってることについてシールを貼ってくださいっていう風なアンケートを取らせていただいたり、
0: はい、
1: あとはゴミが今全国的に減っていて、それをなんでゴミが減っているのかなというのをちょっと私たちも知りたいので、
0: はい、
1: 皆さんにゴミを減らすためにどんなことをやってらっしゃいますかというのを付箋に書いて貼っていただくというアンケートを取らせていただいておりました。
0: そのゴミが減っているという現在の状況なんですが、
1: はい、
0: これはどういった理由がアンケートなどから考えられたんですか？
1: はい、やっぱり今まで捨てていたものをペットボトルとか空き缶とかを燃えるゴミとかで捨てるのではなくて、資源としてリサイクルするっていうところですとか、先ほどもお話しさせていただいたみたいに、やっぱりご飯を食べきる、実はこれだけでもゴミって減っていくよっていうことを皆さんにお話ししたら、あ、なるほどって思っていただけたりしたので、意外と皆さん意識してなくても実はゴミを減らすことにご協力していただいてるよっていうのを知っていただく機会になったかなと思います。
0: 皆さんの生活の中で無意識のうちにやっていることが、はい、こういう環境への配慮にもつながっているということなんですね。この付箋で皆さんの回答を貼るといったアンケートの方式もあったということですが、はい、印象的だった回答などはありましたか？
1: そうですね、やっぱりその先ほどなマイボトル使うとか、うん、マイバッグ使うっていうのもあれば、
0: はい、
1: 最初からもう無駄なものを買わないという
0: 意識的に、
1: そうですね、はい、もう経済面も意識した、はい、そんな回答も見られて、やっぱり人によって個性があるなと思って見ていました。
0: うん、そういったアンケートにはお子さんも答えられていたんですか？
1: はい、そうですね、やっぱりちっちゃい子とかでも結構今これ聞いたらそのために考えてくれて、うん、それを貼っていってくれてという感じで、すごく嬉しかったです。
0: やっぱり皆さん市民の方々にとってもこういった環境に優しく SDGs といった言葉も少しずつ馴染みのあるものに なってきているのかもしれないですね。
1: もう最近

0: 子供の方が SDGs 知っていたりということもあるので、やっぱ皆さんにとっても結構広まってきてるのかなと思います、ね、
1: そんなすごく今回考えさせられるといいますか、環境に関するブースを北国街道の野市の市でブースを出展されたということで、前半ではこういったイベントについて教えていただきました。後半では改めて業務の内容でしたりとかお知らせを教えていただきたいと思います。今日はスタジオに野々市市役所市民生活課環境衛生係の高橋さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ドラマティックスゲットアップ&ゲットダウン。

0: お送りした曲はドラマティックスゲットアップ&ゲットダウンでした。ホームタウン71スタジオには71市役所市民生活課環境衛生係の高橋さんにお越しいただいています。番組の後半では環境衛生係からのお知らせがあるということなので、こちらまず教えていただけますか。
1: はい、実は野々市市、飼い主のいない猫の不妊去勢の支援事業として補助金を行っていたんですけれども、
0: はい、
1: 10月1日から石川県の方による飼い主のいない猫の不妊去勢手術の助成制度が始まりました、
0: はい、
1: ですので野々市市の支援額にその県の支援額乗ったということで、今まで1頭5000円の補助金を出させていただいてたんですけれども、そちらが1頭8000円になりましたということでお知らせさせていただきます。
0: ちょうど10月1日と言いますと1週間前に始まっ

0: たばかりなんですね。もともとは野々市市としてのこういった補助金制度だったものが、はい、石川県のこういった助成事業がプラスされたということなんですね、はい、こちらはどういった条件などがあるんでしょうか。
1: はい、一応受けていただけるのがこちら団体さん向けの補助になりますので、うん、ちょっと個人の方には受けていただけないんですけれども、はい、まあ、団体の方でその、不妊や去勢手術をしていただける方、はい、で、まあ、その後しっかり猫を適正に管理していただける方ということで、
0: はい、
1: 要件をお付けしてちょっとお受けさせていただいているということになります。
0: 個人的にこういった野生飼い主のいない猫ちゃんたちのこういった去勢支援などもした場合でも、はい、団体といったところが条件になるということなんですね、はい、こういった補助制度を利用するためにはどんな流れが必要になってくるんですか。はい、
1: そうですね、まず事前に、市民生活課の環境衛生係の方にご相談いただきまして、
0: はい、
1: その後に、まあ、手術を行っていただいて領収書を発行していただきます。その後、まあ、申請書類や、申請書類を記入していただいて必要書類と一緒にご提出いただいて交付の手続きをさせていただくということになります。
0: 現在野々市市で言いますとこういった団体の方というのはいらっしゃるんですか。
1: そうですね、いらっしゃいますね。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあこういった団体として活動されている方たちにとっての補助の金額が3000円プラスされたということなんですね。こういった野々市市の飼い主のいない猫の不妊去勢支援事業についてどういったところでこういったお知らせは確認することできますか。
1: そうですね、基本的にはホームページに申請書類等も載せさせていただいておりますので、
0: はい、
1: まずはホームページご確認いただいて、わからないことありましたら環境衛生係までお電話等でご連絡いただければなと思います。
0: はい、ホームページまた問い合わせも対応可能ということでしたので、はい、こちらもぜひご確認いただければと思います。そしてもう一つお知らせがあるということでしたが、
1: はい、
0: もう一つはどういった内容ですか。
1: はい、野々市市役所の隣にあります資源を回収しておりますエコステーションの方なんですけれども、
0: はい、
1: 最近ちょっとマナーが悪かったりとか不法投棄が見られますので、うん、また皆様にちょっとルールの方を一度確認していただきたいなというちょっとお知らせになります。
0: はい、ルールでした。不法投棄という言葉もありましたが、どういったものが捨てられているんですか。
1: はい、ちょっとやっぱり資源を回収する場所なので一般の燃えるゴミですとか、
0: はい、
1: 燃えないゴミというものはちょっと捨てていただけないんです。
0: うん、
1: あくまでペットボトルや空き缶など資源になるものを回収しておりますので、
0: はい、
1: そちらを一度ご確認いただいて適切に出しに来ていただけたらなと思います。
0: 燃えるゴミが過去には捨てられていたことがあるということですか。
1: そうですね、はい、
0: こういったエコステーションで回収できるものとしては分別が必要だと思うんですが、はい、注意書きなどもエコステーションには書かれてますよね。
1: そうですね、注意書きも貼らせていただいておりますし、
0: はい、
1: 皆さんにお配りさせていただいている、ゴミカレンダー、ゴミの収集の方法、あちらにもエコステーションで捨てられるものをすべて記載しておりますので、一度そちらをご一読いただけると、と思います。
0: もしゴミの分別に分からなくなってしまった時など、私もよくエコステーションを利用するんですけど、このゴミ分別辞典、
1: はい、
0: 野々市市の公式 LINE などにも、
1: ね、
0: はい、あると思うので、
1: はい、
0: こういったところでも確認していただいて、はい、実際にこの分別ができていないという今現在、
1: はい、
0: とのことなので、いろんな活用方法をしていただきたいですね。
1: そうですね、はい、物もそうなんですけれども、
0: はい、
1: 捨て方も結構ありますので、エコステーションを捨てる場合は、はい、ペットボトルでしたら、
0: うん、
1: ラベルを剥がしてキャップを外して捨てていただくっていうことでしたり、そういったちょっと適切な状態で捨てていただくことにもご協力いただけたらなと思っております。
0: はい、ペットボトルのそういった捨て方も今はちょっと問題になっているんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、最近はちょっとそのままボンと捨てていく方が多かったり、ちょっとなんか洗ってないものをそのままとか、ペットボトルではないボトル、洗剤とかのボトルを捨てられる方もちょっといらっしゃるので、
0: は
1: い、そちらはちょっとエコステーションでは取り扱いしておりませんので、うん、また気をつけていただけたらなと思います。
0: はい、エコステーションでこういった資源を回収しているということですので、ゴミ捨て場ではなく、
1: はい、
0: 資源の回収場としてこれからも利用していただければと思います。エコステーションはこの利用時間などは決まっているんですか。
1: そうですね、原則24時間開放しております。ただちょっとやっぱり夜間ですとマナーが悪い方も多いのかなと思いますので、うん、今一度 多分気づいてないだけの方も多いと思いますので、はい、またちょっとご確認いただけたらなと思います、
0: はい、ありがとうございます。後半には2つ

0: つお知らせいただきました。一つ目は飼い主のいない猫の不妊去勢支援事業の補助金について、そしてもう一つは野々市市役所東側にあるエコステーションについてのお知らせでした。最後になるんですが、野々市市が現在進めているSDGs の失礼しましたSDGs の取り組みについて、何か高橋さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、やっぱりマイボトルを、はい、活用させていただいております。あの野々市の市でも皆さんにマイボトルお配りさせていただいたので、ぜひあの可愛い野々さんも書いてありますので、はい、ぜひ使っていただけたらなと思います。
0: はい、まずは身近な SDGs からということですね。はい、最後に野々市市が現在進めている SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所市民生活課環境衛生係の高橋さんにお越しいただきお話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。オズモンズ、バックオンザロードアゲイン。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。10月9日金曜日、明日は宮城県に出張です。石川県市町村職員等ライフプラン協会役員研修に出席します。以上、阿波高明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、 2. 適度な湿度を保つ、 3. 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、 4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては来月11月22日日曜日に開催されるビッグアップルイン野々市についてお伝えします。ビッグアップルイン野々市は毎年11月に開催している全国のジャズ愛好家にも知れ渡る野々市発信のジャズイベントです。今年で31回目を迎えます。31回目となる今年の開催は11月22日日曜日、会場時間は午後1時、開演時間は午後3時です。野々市市文化会館フォルテで開催されます。午後1時に開場した後はまずフォルテの小ホールでカレッジジャズリーグ、午後1時10分から石川県緑川シューマクインテットの演奏、午後1時45分からは関西大西ゆずきカルテット、午後2時20分からは東京後藤龍太郎クインテットの演奏が行われます。またブレイクタイムセッションでは静岡県ザ・テングバンドの演奏も行われます。そしてその後午後3時からはフォルテ大ホールでコンサートがスタートします。今年のテーマはマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン 100th Anniversary、 帝王マイルス・デイビスと求道者ジョン・コルトレーンの生誕100年をテーマに演奏が行われます。司会は中本美智子さんです。11月22日日曜日に開催されるビッグアップルイン野々市、入場にはチケットが必要となります。S 席指定席は5000円、一般自由席は4000円、高校生以下自由席は2000円です。野々市市文化会館フォルテや石川県立音楽堂チケットボックスなどでも販売しています。公演情報やチケットの購入を希望される方は、ビッグアップル野々市で検索していただき、ホームページから詳細をご確認ください。また当日券はいずれも500円増しの金額となりますので、お越しになる方は前売り券の購入を忘れないようにご注意ください。そして今年も11月21日土曜日、コンサートの前日にはワークショップが開催されます。ワークショップでの講座の見学は無料ですが、 受講には1000円必要となります。こちらも受講申し込みやクラスの詳細などビッグアップルのホームページやビッグアップルのチラシをご覧いただきお申し込みください。11月22日土曜日に開催されるビッグアップルイン野々市についてのお問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は076-248-8000 076-248-8000 です。出演者や申し込み方法、またワークショップでのこちらの時間帯クラス分けなどもビッグアップルイン野々市のチラシ、またホームページにも詳しく書かれておりますので、そちらも併せてご確認ください。ここまでは来月11月22日日曜日に開催されるビッグアップルイン野々市についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は副業サポートや投資トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターには副業や投資に関する消費者トラブルが依然として多く寄せられています。こうしたトラブルではサポート費用や投資資金の名目で多額の金銭を請求されます。簡単に儲かる、すぐに返済できると説明されるとそれを信じ支払ってしまいます。しかし実際には儲けることはできずトラブルになっています。勧誘業者からすぐに返済できると言われて借り入れをした場合であっても、借り入れに対する返済義務はその借り入れをした消費者が負います。アドバイスとして、1、簡単に儲かる、すぐに元が取れるなどの言葉を鵜呑みにせず、借金をしてまで契約しないようにしましょう。2、安易に遠隔操作アプリをインストールしたり、副業や投資などを勧誘する業者と画面を共有したりしないようにしましょう。今週は副業サポートや投資トラブルについてお伝えしました。

0: の一消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、続いてののいち市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。今日お話を伺った市民生活課環境衛生係高橋さんもおっしゃっていましたが、エコステーションでは資源となるものの回収を行っています。回収しているのは空き缶や空き瓶、ペットボトル、新聞紙、電池、段ボールなどの資源となるものです。容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。そして今年度からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。エコステーションは原則24時間利用することができます。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時44分です。それではここで一曲音楽をお送りします。リン・アンダーソン、心の思い出。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、ししゃもフライ、野菜のピリ辛、あんかけラーメン、牛乳です。中学校の明日の給食は食パン、ブルーベリージャム、イワシのアングレーズ、アーモンドサラダ、チキンビーンズ、牛乳です。野々市市内中学校の明日の給食は目にいい献立となっています。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。 1. 電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。 2. 遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。 3. 個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。 4. 犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市駅前ムスビートについてお伝えします。今年も IR 石川鉄道の利用促進やにぎわい創出を目的に IR 野々市駅周辺でイベントが開催されます。番組冒頭では駅前ムスビートに出演するタチノスターガールズを紹介しましたが、その他にも当日は様々な団体によるコンサートや展示などが行われ、キッチンカーの出展もあります。開催されるのはあさって10月10日土曜日です。まず午前10時からは、野々市市公有社で鉄道模型の展示、お京塚まちづくり会による地区変遷の写真パネル展示、積み木で建築遊びなど、展示や体験ができる企画が予定されています。そして IR 野々市駅南口ではシェアサイクル街乗りの体験ブース、パトカーや白バイの展示、能登の農産物販売などが行われます。またキッチンカーも公有車の前と IR 野々市駅南口で午前10時からオープンしています。そして野々市市公有車前の石の広場では午前10時30分からミニコンサートが行われ、午後2時から午後4時40分までは太鼓演奏やダンスステージ、吹奏楽の演奏、お京塚ジョン柄踊りなどが披露されます。そして今年から新たに IR 野々市駅周辺美化活動として午前10時30分から正午までおよそ2キロのコースをウォーキングしながらゴミを拾うスウェーデン発祥の SDGs スポーツプロギングが行われます。受付は午前10時15分から先着50名までとなっています。事前予約もできますので、興味のある方は野々市市のホームページ野々市ブロキングのチラシをご確認ください。日中は展示や体験、踊りやコンサートを楽しんでいただき、午後6時からは IR 野々市駅北口プラザで行われるプロジェクションマッピングもご覧ください。今年も金沢工業大学 DK アートカフェプロジェクトが IR 野々市駅北口を華やかに彩ります。また毎年大好評のイベント商場酒場が今年も野々市駅北口周辺にオープンします。商場酒場は午後4時から午後8時までです。ラストオーダーは午後7時30分となっています。日本酒商場はもちろん、季節限定酒の醸造秋上がりや梅酒、梅醸造と様々な醸造をお楽しみいただけます。 そしてお酒一杯を頼むごとに抽選券が1枚配布される、お酒を飲めば飲むほど当たりやすくなる抽選会が今年も行われます。午後7時45分からの当選番号発表にもお忘れなくお越しください。午前中は駅前むすビートでのステージ発表、コンサートをご覧いただき、夕方からはぜひ頂上酒場で秋の夜をお楽しみください。お問い合わせは七一市都市整備課まで。電話番号は076-227-6118、076-227-6118です。ここまでは10月10日土曜日に開催される駅前むすビート、頂上酒場についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり。その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

今季の最低気温をすべて更新しています。朝晩と昼の寒暖差が大きいと体の体温調節も本当に難しいですよね。また今日の午後ですが、気象庁が発表した早期天候情報によると、来週10月14日水曜日頃から全国的に10年に一度程度しか起きないような著しい高温と発表がありました。北陸地方では平年より2度から3度程度高い予想が出ていまして、来週も日中はね、25度に近い気温で朝晩との気温差が大きくなりそうです。石川県内でも早いインフルエンザ注意報も出ていますけど、手洗いやうがい、また規則正しい生活を心がけてですね、この異常気象に負けず元気に過ごしていきましょう。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター、午後5時現在です。国道8号線福井方面、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞、その他金沢市小布町付近、同じく福井方面700メートル、諸江付近で800メートルの渋滞が発生しています。また金沢市福久東付近、国道8号線福井方面300メートルの渋滞です。金沢バイパス国道8号線では福井方面、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市高林坊付近、武蔵方向から片町方面300メートルの渋滞です。その他百万石通りです。金沢市武蔵付近では小山方向から橋場方面300メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内で北陸自動車道渋滞が発生している箇所があります。まず上り舞原方面、金沢東第一インターチェンジ付近1キロの渋滞です。上り舞原福井方面、金沢東第一インターチェンジ付近1キロの渋滞。また反対方向です。下り新潟方面、富山方面です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近1キロの渋滞です。北陸自動車道石川県内2カ所の渋滞が発生しています。金沢東第一インターチェンジ付近、上り舞原福井方面1キロの渋滞。またのみ値上がりスマートインターチェンジ付近下りです。金沢に向かう方1キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめ、また運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。

国道8号線では野々市市お京塚北付近福井方面に400メートルの渋滞が発生しています。夕方は混み合う時間帯にもなります。スピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、ガザ戦闘3年、イスラエルで追悼。受賞から一夜、ソアイさん、体が興奮。高市首相、柳農林水産大臣は続投、意向を示す。ドジャース、リーグ優勝決定シリーズに進出。以上のニュースをお伝えします。イスラム主義組織ハマスがパレスチナ自治区ガザからイスラエル南部へ越境攻撃して3年となった7日、最も多い犠牲者を出した野外音楽祭の会場で式典が開かれ、犠牲者を追悼しました。2023年10月7日早朝、野外音楽祭ノバはハマス戦闘員らの襲撃を受け、会場と周辺で378人が殺害されました。会場跡地には犠牲者の写真が墓標のように建てられ、遺族らが追悼する場となっています。追悼式に参加したイアル・シロタさん26歳は、あの日友人たちと会場に来ていて、車で逃げる最中に親友ら3人が銃撃され死亡しました。シロタさんは、あの日以来大好きだった音楽を聴くことも踊ることもできなくなったと話しました。式典ではイスラエルのヘルツォグ大統領が、私たちは彼らの物語を伝え、記憶し、世界に伝えるためにここにいると述べました。ハマスが襲撃した当日、イスラエルではおよそ1200人が死亡し、251人がガザに拉致されました。その日から始まった戦闘で、ガザでは7万4000人以上が死亡しました。ノーベル賞の受賞決定から一夜明けた今朝、ソアイ・ケンソウ東京理科大学名誉教授76歳は、自宅のある埼玉県志木市で、まだ体が興奮していると報道陣に喜びを伝えました。ヘルメットにマスク姿で自転車を押してコンビニ店に向かいました。途中で顔を合わせた男性から、先生ですか、おめでとうございますと声をかけられ、笑みを浮かべて応じる一幕もありました。報道陣から周囲の反応を問われると、連絡がいろいろあった、対応する余裕がないが喜んでくれていると思うと穏やかに述べました。前の日の夜、東京理科大学の神楽坂キャンパスで1時間余りに及ぶ記者会見に臨んだ後、学生や職員らおよそ100人に見送られて帰路についていました。この日は少し疲れた様子も見せながら、若くないのでどこかで休憩しないとと話しました。今日の参議院本会議で高市総理大臣の所信表明演説に対する代表質問が行われました。柳農林水産大臣が、自身を衆議院選挙で支援しなかった地元首長の自治体の道路予算をカットしたと発言した問題に関して、総理は、職責を全うしてもらいたいと述べて、柳農林水産大臣を続投させる意向を示しました。一方で、発言は不適切だと指摘し、柳大臣に説

爪を尽くすように厳しく注意したことも明らかにしました。立憲民主党の田名部幹事長の質問に答えました。総理は柳大臣の任命責任について問われると、政治家の発言については本人が適切に説明をすることが重要だと強調しました。柳大臣自身も答弁し、発言は不適切で撤回した。責任の重さを胸に刻み、職務の遂行に全力を尽くすと述べました。また食料品の消費税減税や所得に応じた新たな給付制度の財源について問われた総理は、社会保障の財源に穴が開くことにはならないと説明。租税特別措置や補助金、基金の見直しによって充当する考えを強調しました。アメリカ大リーグは7日、アメリカンリーグとナショナルリーグで地区シリーズが行われ、ナショナルリーグでは大谷翔平選手らが所属するドジャースが4対1でブレーブスを破り、3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。大谷選手は4番指名打者で出場し、3打数ノーヒットでした。アメリカンリーグでは村上宗隆選手のホワイトソックスは3対9でガーディアンズに敗れ、2勝1敗となりました。3番ファーストで出た村上選手は4打数ノーヒットでした。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、ガザ戦闘3年、イスラエルで追悼、受賞から一夜、ソアイさんが体が興奮、高市首相、柳農林水産大臣は続投、意向を示す、ドジャースリーグ優勝決定シリーズに進出。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時13分です。一曲音楽をお送りします。ジェファーソンエアプレイン、あなただけを。

よろしくスタジオサンセット、時刻は午後5時17分です。午後5時10分現在、日本道路交通情報センター野々市市内お京塚付近では、国道8号線福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お京塚付近、福井方面300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピード出しすぎず安全運転に努めてください。さて、石川県は昨日インフルエンザの感染が急拡大しているとして、今季初のインフルエンザ注意報を出しました。この発令時期は記録が残る1999年以降最速で、石川県内の感染者報告数は直近1週間で倍増しています。今後も感染が広がる可能性があるとして、石川県は早めのワクチン接種や手洗い、換気などの対策を呼びかけています。石川県によりますと、第40週9月28日から10月4日に石川県内47定点医療機関を受診した患者数は552人、前の週の277人から大幅に増えています。1定点あたりの患者数ですが 11.74 人、これ保健所別に見ますと、石川県内では一番多いのが南加賀で 16.80 人、次いで野々市市が含まれる石川中央が 12.64 人と続いています。先ほど野々市市教育委員会学校教育係の谷本課長に伺いますと、野々市市内の小学校中学校では学級閉鎖は行われていないということです。明日もなしということです。昨日は秋晴れの下ですね、野々市市内5つのすべての小学校で運動会が行われましたが、その疲れが出なければいいなと谷本課長は話されていました。朝晩気温の差も大きくなっています。手洗いやうがい、また規則正しい生活を心がけてですね、元気に過ごしていきましょう。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時20分になったところです。明日から開かれるイベントを一つ紹介します。金沢月見航路です。明日10月9日金曜日から10月11日の日曜日、椎の木迎賓館を会場に開かれる金沢月見航路、時間は午後6時から午後9時までです。主催は金沢工業大学、金沢工業大学金沢月見航路プロジェクトが中心となってこのイベントを開きます。明かりの回廊や星明かり、多面体のオブジェなど、光と空間が織りなす幻想的な作品、会場を彩ります。またその他に光の生と椎の木をめぐる体験型プロジェクションマッピング、こういった多彩な表現をめぐりながら光とアートが生み出す非日常の世界をどうぞお楽しみください。明日の夜から開催となります。10月9日金曜日から10月11日日曜日まで、会場は椎の木迎賓館です。時間は午後6時から午後9時までとなっています。どなたでもご覧になることができます、この金沢月見航路。お問い合わせは金沢工業大学企画部です。電話076-246-4784、電話076-246-4784、金沢工業大学企画部までお問い合わせください。明日午後6時から開催です。金沢月見航路、会場は椎の木迎賓館、時間は午後6時から午後9時までとなっています。明日から開催の金沢月見航路についてでした。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。アストラット・ジルベルト、オン・マイ・マインド。

この時間の交通情報、国道8号線ですが、福井方面野々市市お京塚付近300メートルの渋滞が発生しています。その他国道157号線では金沢市西川大橋北詰付近、野町広小路方向から片町方面です、700メートルの渋滞が発生しています。金沢市西川大橋北詰付近、片町方面700メートルの渋滞です。また金沢駅周辺では、金沢駅に向かう方6枚付近で400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅方面6枚付近で

は400メートルの渋滞です。安全運転続けてください。天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、降水確率この後午後6時から深夜0時まで 0% です。変わって石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、降水確率午後6時から深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率明日は1日 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。能登地方も明日の降水確率1日 0% です。明日朝の最低気温ですが、金沢14度、また日中の予想最高気温は26度の予想が出ています。明日もですね、朝晩と日中の気温差が大きい一日になりそうですね。体調を崩さないよう今晩もしっかり睡眠とってくださいね。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、世界的にも有名なレースゲームマリオカートワールド、違うマリオカートシリーズというか、まあスーパーマリオカートですか。はい、こちらのタイトルご紹介させていただきました。もうまさにですね、まあみんな知ってるレースゲームではないかと思います。でですね、まあその流れでですね、本日もですねレースゲームの方をご紹介させていただければななんて思っております。でレースゲームとなった時にですね、まあ様々なタイトルが皆様の頭をよぎることではないかと思います。はい、まあグランツーリスモシリーズが好きな方もいらっしゃれば、まあ、あのアーケードとかですとイニシャル D や首都高バトルシリーズが好きっていう人もいらっしゃると思いますし、

まあ、僕とかはですねバトルギアシリーズが好きだったんですけれども、それ以外にもですねさまざまなレースゲーム存在していると思います。はい、そんな中で本日ご紹介するタイトルはこちらです。ロックンロールレーシングです。はい、一瞬でもですねあのこのタイトルかなあのタイトルかななんてねあのタイトルを思い浮かべた中にですねこのタイトルが含まれていた、そこのあなたはとてもすごいと思います。賞味の話ですね、レースゲーの話しようってなった時にじゃあロックンロールレーシングの話するかとはならないとは思うんですけどね。はい、まあ、非常にどちらかというとね異質なタイトルではないかと個人的には思っております。でもまあゲームとしてはですねあの普通に面白いタイトルじゃないかなと思いますね。はい、それではですね、ロックンロールレーシングについて今日も生温かく時に暑苦しくお話ししていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。お送りする曲はディープパープルでハイウェイサー。

お送りした曲はディープパープルでハイウェイスターでした。それではですね、ロックンロールレーシングについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1994年の1月スーパーファミコン用ソフトとして、シリコン&シナプスより発売されたタイトル、販売元はあれですね、ナムコですね。で、開発元がシリコン&シナプスという会社さんとなっております。はい。でですね、このシリコン&シナプスというね、会社の名前を聞いて全く聞き覚えがねえなと思った方もいらっしゃるのではないかと思います。はい。こう言ったら分かりやすいですね。現ブリザードです。はい。いや、あのね、改めて調べ直してね、ブリザードだったのってなったのは僕もです。はい、ブリザードなんですよね。で、ブリザードというね、会社をご存じない方にもね、軽くご説明をさせていただければと思うんですけれども、海外のね、ゲーム開発会社さんでございましてですね、昨今ですとですね、やはり有名なのはオーバーウォッチシリーズなのではないかなと思います。それ以外にもですね、ウォークラフトシリーズであるとか、ディアブロシリーズ、はい、こちらの方もね、有名なのではないかなと思います。なんかディアブロもね、新作が出るみたいな話をどっか小耳に挟んだというか目に留まったような気がするんですけれども、詳しく調べてませんね。なんかディアブロ2のリメイクが出た時は喜びさんで買って遊んでたんですけどね。でもなんだかんだ最終的になんかナイトメアはクリアしたけどヘルはクリアしてない気がします。はい。ヘルをクリアしようとしてレア掘りすっかーつってレア掘りしてる最中で、あかんモチベが持たんって言ってやらなくなってしまった記憶が、あったりしますね。それ置いときましょうか。はい。そんな現ブリザードが、作り上げたゲーム、それがこのロックンロールレーシングというタイトルとなります。でですね、特にですね、タイトルの方に2とかはついていないんですけれども、このゲーム自体はですね、前の作品、前作がありまして、RPM レーシングっていうタイトルがあって、それをさらに遊びやすくブラッシュアップさせたのがこのロックンロールレーシング。だから一応 RPM レーシング2みたいな位置づけのタイトルとなっております。はい。そうは言うても、あの RPM

シングとはならないんですけどね。で、まあ、またね、あの緩和球大ではないんですけども、レースゲーム自体のお話をね、軽くさせていただければと思うんですけれども、レースゲームの視点というね、単語というか言葉で皆様はどのような視点を思い浮かべるでしょうか。まずですね、パッと思いつくのがヘッドライト視点ですね。これはまあアーケードのレースゲームであるとか、なんか昔リッジレーサーとかレイブレーサーとかあの辺にも搭載されていたような気がするんですけれども、まあ要はですね、ヘッドライトに視点があるような感じで、非常にこうね、地面と近いがゆえにですね、スピード感を感じやすい、そういうこうスリリングな視点といったら何ですかね、そんな視点となっております。はい。また、ドライバーズ視点とか、まあ、フロント視点ですか。はい。まあ、ドライバーズ視点になりますと、ハンドルであるとか、まあ、車内のケーキ周りまでね、全部ちゃんとあの描写されることが最近は多いかなと思うんですけれども、フロントガラスから外を見たような感じで見る視点、はい、まあ、こちらの方をね、思い浮かべる方も多いのではないかと思います。まあ、アーケードのレースゲームであるとか、そうですね、まあ、グランツーリスモシリーズとかね、まあ、その車を運転することに特化じゃないですけれども、まあ、車を運転してる感を強く感じれる視点なのかなというところはありますね。アーケードの、僕はバトルギアでは、あのこのドライブ、要は俗にドライバーズ視点というか、フロントガラス視点ですか。はい、そちらの方で遊んでました。はい。で、マリオカートなどで、まあ、馴染みのある方だったら TPS 視点、サードパーソンビュー視点ですね。自分のね、動かしているキャラクターや、まあ、機体がですね、非常に分かりやすく、挙動もよく見えるということですね。で、周りの状況も分かりやすいですし、非常にこうゲームとして遊ぶときに遊びやすい視点となっているかなと思います。まあ、グランツーリスモとかね、そちらの方で遊ぶときも、この、あの三人称視点で遊ぶ方も結構いらっしゃるんではないかなと思いますね。で、まあ、ちょっと変わり種の視点ではあるんですけれども、バードビューとかもあったりしますね。これはですね、鳥が上から下を見下ろすような感じの視点、昨今だとねあんまりないかなと思うんですけれども、古くは例えば、まあ、ファミリーサーキットであるとか、スーパーファミコンの、アスラーダじゃねえや、サイバーフォーミュラですか。はい、サイバーフォーミュラなんかでも使われていた視点ですね。古く、あの GTA、現在もね、あのシリーズが続いているグランドセフトオートも、まあ、レースゲーじゃないですけども、もともとそんな視点だったっていう時代もありましたね。2までかな。はい。で、そんなね、様々な視点があるかと思いますが、基本的にですね、車の進行方向は前というか奥または上へ動くように、ゲームが作られているのが、まあ、ほとんどではないかと思います。ではこの、まあ、ロックンロールレーシングというゲーム、一体どのような視点なのかというところなのですが、クォータービューとなっております。はい、斜めです。クォータービューなんですよね。非常に、んってなった方もね、多いんではないかと思いますが、分かりやすく言うとですね、あれですね、FF タクティクスとかのキャラクターを動かして戦うあの視点という、あんな感じというか、ランドストーカーの、感じというかね。はい。まあ、そんな感じでですね、車を動かす、そんなゲームとなっております。はい。ゆえにですね、まあ、車を運転しているというよりはラジコンを動かしているという感覚に近いのかもしれないですね。まあ、バイオハザードなんかもね、古く、バイオ3ぐらいまでですか、バイオ3まではラジコン操作なんて言われてましたけれども、まあまあそういう感じで自分の機体を、車を動かしていく、そんなゲームとなっております。しかしですね、なかなかにですね、スピードが出て曲がるときはですね、そのオーバースピードで曲がっていくとギュワーって横滑り、まあドリフトのようなね、状態にもなったりするので、スピード感はあって動かしていてレスポンスも結構いいですし、ゲームとしては非常にラジコン操作っていう分かりにくい操作感の割には、結構ね、遊んでたらスッと遊べる、そんなタイトルとなっております。悪くないっていうか、全然いいと思います。遊びやすい、マジで。ただですね、まあ普通のレースゲームかと言われると、ちょっと普通のレースゲームとはまたちょっと違うところがありますので、まあそれらのね、内容のお話をする前に、また一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は
ブラックサバスでパラノイド。

お送りした曲はブラックサバスでパラノイドでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。では引き続きですね、ロックンロールレーシングについてお話をしていきたいと思います。はい、まあ非常にですね特殊なクォータービューのレーシングゲームというお話はさせていただきました。でですね、まあクォータービューなだけではないのがこのロックンロールレーシングの面白いところというところですね。で、ですね、一応ですね、レース自体はですね、4台でのレースとなります。プレイヤーはですね、まあ、2P プレイもすることは可能なんですけれども、まあ、レースに参加して、で、そのレースで勝つことによってポイントとお金をもらって自分の乗ってる車を変えたりであるとか、車を強化したりであるとかという形でですね、まあグランプリじゃないですけど、レースを進めていくという形になります。で、ゲーム自体はですね、結構エンディングまで行こうと思うと、まあプレイ時間を要する。だから難易度的にはそれなりにはあるかなというところではあるのですが、まあいささか単調になりやすいというのが弱点。で、まあそれぐらいだったらね、育成要素のあるレーシングゲームなのね、グランツのお友達かしらぐらいの感じになるんすけど、いや、そうじゃなくてっていうところがございまして、ですね、まあ、なんでもありなんですよね。なんでもありがどういうことかっていうとですね、敵を攻撃したりであるとか、その妨害したりであるとか、そういう形でですね、敵に攻撃を行うことができる、まあレーシングバトルゲームという感じなのが正しいかなと思います。はい、まあ、これによってですね、敵の車を破壊するもよし、ぶっちぎって勝つもよしということですね。まあ、一応ですね、どちらでも楽しむことができますよという感じとなっております。コース自体はですね、複雑なコースはあまりないのですが、結構上下の起伏に富んだコースが多めで、まあ、ジャンプ要素なんかもあったりするので、まあまあまあ、その見てて車の動き的にそれほど飽きないかなっていうイメージは個人的にはあります。はい。で、一応キャラクターの方も存在しておりまして、プレイヤーは5名のキャラクタープラス隠しキャラかな、なので計6名のキャラから選択することができます。ビジュアルですね、まあ昔のアメコミみたいな感じですね、非常にこうなかなかね、いい感じお、うん、まあまあまあいい感じのデザインとなっておりますね。はい、まあ金髪のお兄さんから、耳の長い猫顔の人であるとか、耳の長いゴブリンの、ゴブリンのような人であるとか、まあ、様々な、ね、キャラクターがいますので、まあ、ビジュアルが気になる方はそちら調べてみても良いのではないかなと思います。はい。で、その見た目とかだけではなくてですね、キャラクターには特性の方がついておりまして、コーナリングが良くなるよであるとか、加速性能が良くなるよみたいな特殊能力がついていたりします。なので、まあ、好きなキャラを選んで走れば良いのではないかなと思いますね。で、強い機体とかもあるんですけれども、まあ、初めにね、自分の車を買うんですが、2万円だったかな、2万円の中で車選んで強化してというか装備乗っけてとかっていうことをしないとダメなので、まあとりあえず車買って走るかぐらいの感じですね。で、装備とは言うたもののですね、一応買った時点で走れる状態にはなってますので、まあ序盤のレースはそのまま走っていけばいいんじゃないかなという感じです。はい。まあその案外ね、ラジコン操作だけど、先ほども言った通りキビキビ動いてくれるっていうところと、その曲がった時のね、動きが結構いい感じなので、ゲームとしては非常になかなか遊びやすく、レスポンスのいいタイトルとなっております。で、まあ、もう一つね、いいところがございまして、まあ、タイトルにロックンロールレーシングってまあ銘打ってるじゃないですか。ロックンロールは一体どこに行ったんやって話になるんですけど、このゲームの BGM が、まあ、名曲をね、イメージじゃないな、名曲をですね、スーパーファミコン用にアレンジして使われているという感じとなっております。はい。本日ご紹介したですね、ハイウェイスターとパラノイド。これとですね、バッドトゥーザボーンと、ペーターガンと、ボーントゥービーワイルドですか。この5曲が収録されております。はい。
まあハイウェイスターとかね、パラノイドあたりは非常にノリが良くて好きですし、まあボーントゥービーワールドはまあちょっとモタッとノタッとなんかイージーライダーみたいな感じにはなりますけども、まあ、全体的にですね、非常にこういい感じの編曲が出されておりますね。まあというのもなんですけれども、編曲を担当しているのはティム・フォリンさんなんですよね。はい、まあ、ティム・フォリンという名前を聞いてどちらとなる方もいらっしゃるかと思うので、まあ、こちらも軽くご紹介をさせていただければと思うんですけれども、そうですね、まあ、ファミコンとかスーパーファミコン、ファミコンの方が多い、なんかイメージ強いかなと思うんですけども、の名曲とか大パーツとかね言われる曲っていくつかあったりするじゃないですか。そういう時に決まって名前の上がってくるソルスティスっていうゲームであるとか、シルバーサーファー、まあシルバーサーファー確か日本では発売されてないって話なんですけど、まあこれらのですね、楽曲を作ったのがこのティム・フォリンさん。そんなティム・フォリンさんが、編曲して、このスーパーファミコンのロックンロールレーシングに、曲を載せているというところもあってですね、非常にこうですね、聞いてて心地いいです。マジでいいアレンジなされてるなって思いますし、あとその画面は画面は言うほど派手ではないんですけど、あのラップ走ってると実況がなんか入るんですよね。ラスラップってちゃんと言ってくれたりであるとか、そのキャラクターの名前もしっかりついてるので、キャラクターの名前を言いながらなんか一応実況プレイじゃないですけど、ちゃんとこう英語で実況してくれてる感があって、賑やかしには貢献をしているかなというところですね。だから遊んでるとね、案外寂しくないというか、非常にこう賑やかな感じで遊ぶことができます。はい。ただ、まあ派手なゲーム性というかね、まあスーパーファミコンなのでエフェクトがそんなめちゃめちゃすごいってことはないんですけど、ボコスカバトルみたいなね、レースをした後、繰り広げた後にゴールした瞬間、スンってなるのは、ちょっと寂しいなという気持ちは私はありますね。はい。まあブリザードのね、ブリザードになる前です。

けど、ブリザードが作ったそんなレースゲーム、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日はロックンロールレーシングについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ロックンロールレーシングについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージ、番組内でもご紹介させていただければと思いますので、お待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 送配電。
1: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
2: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
1: そうなんだ。
2: 北陸電力送配電。
3: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
4: 時代を作っているんだ。
5: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
6: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊のお時間です。この番組は全国47都道府県の中から毎回一つの県をピックアップして、その県の土地や自然など、自然に関する話題をですね、独自の視点から、語り尽くしていく番組。

0: って感じは僕結構好きなんですけども、うん、まあ僕はですね、うん、ちょっとこっち石川県に引っ越してきて、まあ滋賀県からね引っ越してきて、うん、あの割と今国土沿いに僕住んでるんですよね、
1: はい、
0: でその関係上、まあ、割と自然と接する、まあ、機会が結構減ったわけでして、
1: うん、
0: でまあ実家はね割と、まあ、自然がこう身近でして、うん、先月ですね、まあ、帰った時にですね、まあ近所にあるそんなまあ高くない山なんですけども、そこに登って、あ、やっぱりなんかこう自然っていいなっていうか、なんかこう落ち着く感じがしたんですよ、
1: うんうん、
0: そうで、まあ、ちょっとね、あの今回のお話もちょっと関連するんですけども、
1: はい、
0: まあですね、10月8日はですね、まあ、あの木の日ということで、はい、うん、で、はい、木の日なんですよ実は。
1: へえ、ほう、木の日、
0: 木、あのフリーの方の木ですね、
1: うんうん、
0: なんですけども、でまあ木といえばやっぱりね森ですよね、
1: うんうん、
0: でここでちょっとね、あの質問なんですけども、
1: はい、
0: 森林率ってご存知ですか？
1: 森林率、まあ緑が多いってことですか？単純に森林だけ、
0: まあ、まあそうですね、いわゆる人工的なその森林っていうのを除いたものなんですけども、はい、
1: うん、
0: これ林野庁っていうところがこれ出しているデータなんですけども、
1: はい、
0: 各都道府県の全面積のうち森林がどのくらいを占めてるかっていうのがね、うん、あるんですけども、
1: うん、
0: そのですね、こう森林率が最も高いところが実は高知県なんですよ。もうこれ84% なんですけども。
1: へえ、確かに人間の手は加えられてないので 84%
0: です、
1: はい、高いですね。
0: でここでちょっとね、あの多分疑問が出てくると思うんですけども、一般的になんかこう森とかっていうと、はい、なんですかね、まあ長野県とかのイメージが結構ね、こう皆さんあると思うんですけども、
1: うん、
0: 意外にも長野県は 79% です。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、高知県の方がまあ圧倒的っていうわけではないですけども、
1: う
0: ん、まあちょっと多いというような感じになってますね。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、あの高知県を探検していきます。
1: はい、
0: はい、まあその高知県というとね、ちょっとまあいろんなものがあるんですけども、まあ食べることがちょっと私はあの好きなので、
1: うん、
0: 結構あのカツオのたたきしか、ね、出てこないんですけども、
1: うん、
0: なんか他にありますかね、しげさん、高知県っていうと。
1: 他に高知で言うと食べ物とかですか？
0: とか、まあ、観光地でもいいですし。
1: 観光地、いやでも行ったことないんであんまりイメージはないですけど、坂本龍馬とかですか？
0: あ、そうですね、有名ですよね、
1: うん、
0: そしてですね、まあ、有名なものというと、あの播磨屋橋ってご存知ですか？
1: 播磨山？播
0: 磨屋橋ですね。
1: 播磨屋？ちょっとわからないです。
0: あるんですけども、これですね、あの実は、高知県高知市の、まあ、その、うん、市街地にあるんですけども、
1: はい、
0: はい、これあの、まあ、要は橋なんですけども、これ何かというと、うん、江戸時代にですね、その当時、あのもう今はあの埋めてしまってないんですけども、
1: うん、
0: 堀川っていうね川が昔あったんですね。
1: お
0: でその川があった時代に、その川を挟んで商売をしていた播磨屋っていうのと質屋っていうのを、うん、これを往来するための橋だったっていう風に言われてますね。それがこの播磨橋ということで、
1: はい、
0: まあ、要はもともとは、まあ、その何ですか、商売を行っていた、
1: うん、
0: まあ、場所の移動として使われた橋が、
1: うんうん、
0: まあ、今でも結構、まあ、残ってまして、まあ、残念ながらね、ちょっとねこの川はねちょっと埋めちまって、もう今はちょっとないんですけども、はい、
1: うん、
0: 橋はね残ってますので、
1: おー、どんな感じになってるんだろう、はい、川がないけど
0: 気になった方はですね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとぜひね、あの見てみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FM 沼よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りをダブ集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。岡本真代、トゥモロー。

0: お送りした曲は岡本真代でトゥモローでした。はい、ということでここからはですね、はいはい、まあ、まずはですねちょっとね高知県のまあ基本的なちょっとね情報を押さえてからですね、
1: うん、
0: はい、隣の芝生はなぜ青いということでですねちょっとまあその土地関係のねあの お話をしていきます。
1: お、
0: はい、ということでですねさあ高知県なんですけども、
1: はい、
0: さあ人口どのぐらいと思いますか。
1: どのぐらい、
0: 高知県でですよ。
1: 高知県でですよね、はい、うわ普通の県がまずどれぐらいなんだろう。
0: まあ大体、石川県がですね100万人前後ですね。
1: 100万人前後、なるほど。いやでも死に率が高いってことはそんなにないんじゃないですか、はい、石川に比べても。
0: なるほど。
1: でまあ50万人ぐらいじゃないですか。
0: あ、惜しいですね。実はですね64万人なんですよ、およそ。まあこれ2025年の10月だから1年前の情報ですので、うん、まあ、まあちょっとねあの変動はありますけどもおおよそまあね、64万人でございます。
1: はい、
0: はい、ということでまあねあの先ほども言いました通り、
1: うん、
0: はい、ね、あの日本で最も死率がね高 まあ逆を言えば平野が少ないっていう風に、ね、うん、なるんですけどもね、まあ、大体、そうですね、残りの 16% ですね、
1: うん、
0: で、まあ、あの住んでるって感じね、
1: うん、
0: まあ、でもその住んでって言ってもねあのあくまでこれ森林ですから田んぼとかはこれまたあの別ですので、
1: うん、
0: それも含めちゃうと多分本当に住んでるのは多分 10% とかになっちゃうんじゃないですかね、多分部屋とかは。その あくまで森林なので、
1: うん、
0: その田んぼとかは一切含まれてないので、
1: あ、そうか、
0: そうってなってくるので、
1: うん、
0: まあ、多分ひょっとしたら多分ほとんどその自然が多分9割とかね、うん、いうようなことは多分ありえそうですけども、
1: うん、
0: はい、ということでねちょっとね、早速土地の方に移っていくんですけども、
1: はい、
0: まあ今回はですねその土地に関してですね高知県の県庁所在地である高知市に着目してみました、
1: うん、
0: はい、まあ、ということでねちょっとここではですね、まあ国土交通省ですとか、
1: うん、
0: 各都道府県がねこう毎年出すですね、まあ、工事価格とかをね本当にちょっと考えていくんですけども、
1: はい、
0: はい、高知県のですね、まあ、あの高知県内で最も高いのは、まあ、高知市なんですけども、
1: うん、
0: はい、その最も高いのはですねこの高知市の、帯屋町というところなんですね。でこの帯屋町というのはですね、まあ、いわゆる商店街とかアーケードのある商店街とかがこう並んでいるところなんですけども、
1: はい、
0: ただですねまあ、そのなんていうんですかねその四国の他の県はどうかというふうな感じでちょっとね見てみたんですけども、
1: うん、
0: 実はですねあの四国の他の県もですね実はあの同じような傾向がありまして、
1: うん、
0: 香川県も愛媛県も実は一番高いところって県庁所在地なんですけども、
1: うん、
0: 駅前というよりかは市街地なんですね。そういったこう昔ながら残っている。
1: おー、なるほど。
0: で徳島だけが、まあ、あの駅前が一番高いというふうになってますね、
1: うん、
0: なので香川県と愛媛県と高知というのは、まあ、駅から離れた町が一番高いということで、
1: で
0: 徳島のみが徳島駅前周辺というのが一番高いですね、
1: うん、
0: でこれ、まあ、要因はたくさんあると思われるんですけども多分町の果ての仕方が多分ねこれ違うんですよ。というのも、明治時代にですね、まあ、鉄道がやってきましてですね、
1: うん、
0: その開通とともに駅の周りが多分一気に発展したっていう、まあ、その駅前が主導となっている、
1: うん、
0: っていうのが多分奥島だと思うんですね、
1: うんうん、
0: で城下町とか、まあ、古くからのそういったねこう商業のまあ歴史とかがねそのままこうプライドをこう守り抜いているっていうのが、まあ、香川県愛媛県で、まあ、高知県ってわけでね。なので多分同じこの四国でありながら多分町のこの重心の置き方が多分違うんですよねっていう風に感じるんですよね。どういうことかっていうと、
1: はい、
0: 例えば明治時代以降っていうのは、
1: うん、
0: こう鉄道ができてこれからは駅前の時代っていうような感じでねこう全国が駅中心にこう作り変えられていったんですよね、
1: うん、
0: まあ、その例がですね、まあ、あの今言ったようにあの徳島県とかそういう感じになってくるんですけども、
1: うん、
0: 一方で香川とか愛媛っていうのは要はその鉄道が できようがどんなものがやってこようが自分たちの本当の中心は昔からここだからとそのだから城下町とか、
1: うん、
0: まあ市街地とかですねっていうふうに言って歴史の重心っていうのが移動しなかったっていうね、
1: うん、
0: はい。であとはですね実は共通点っていうのがありましてその徳島と、
1: はい、
0: あと残りの3県香川愛媛高知ってこれ共通点があるんですけども、 ん、な何かわかります？
1: 共通点
0: あるんですよ。徳島と、うん、それ以外の3県で明らかにその県庁所在地の市で、うん、大きな差があるんですよ。
1: 市で違いがある。なんだ、全然わかんないですけどね。ちょっとわからなすぎます。
0: 何かというと、はい、実はなんですかね、駅前から発着する私鉄があるんですよ、絶対に。
1: ああ、その城下町につないでくれる。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。

0: 実は愛媛県というのは、うん、まあ、あの伊予鉄道という鉄道がありますし、香川県とか高知県もその、うん、なんですかね、メインの駅、まあ、あの JR とかのメインの駅からその城下町、ま、城下町とかあるいはその市街地をつなぐ路面電車とかがあるんですよ、うん、でそうするとどうなるかというと、要はその、はい、なんていうんですかね、なんだろう、その駅前を手動じゃなくてそこから人を受け入れるっていうね、だから移動してもらえるから結局そのなんだろう、こう市街地も残るっていうね、っていう共通点がやっぱりこうあるんですよね。まあ、だからなんですよ、そういったこうそういったのも含めて、まあ歴史的なこう厚さっていうものがやっぱりね、こう比べ、まあ、やっぱり違いますよね。やっぱりなんかこう破壊からこそやっぱりこういろんなこう理由がある、なんかこう僕の出身のところもそうなんですけども、あ、割となんかねその駅前がやっぱり高かったりするんですけども、
1: うん、
0: 駅前じゃないところが高いっていうのはやっぱりその駅前じゃないその市街地に何かしらのこう価値がねあるっていう風にね、うん、やっぱりこう感じられますよね。まあそのね、なんていうか、それとこう歴史的な意味も含めてね、やっぱりそのこうなんですかね、こう放置してるのはね、やっぱりその旧市街地っていうのがやっぱりこう今までに残ってるっていう風にやっぱ感じられますよね。
1: うん、
0: はい、ということで、ここまでですね、土地についてお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。野猿タイムハズゴーン。

0: お送りしていくは野猿タイムハズゴーンでした。はい、ということでここからはですね、はい、高知県の第二経済都市滝立てというのをね考えていきます。
1: お、
0: はい、まあその前にですね第一をねあの近いところあのまずは提示しないといけないんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね今回はそのね経済にちょっと着目してですね、うん、ちょっと考えていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということなんですけども、まあねやっぱり第一都市はやっぱりねその高知市だというふうにね思ってまして、
1: うん、
0: というのもまずまあ県庁所在地であることだから、まあ、やっぱりいわゆるそういったこう観光庁っていうのはやっぱりちゃんとありますよね、
1: うん、
0: っていうのも含めてですし、でまずやっぱりねこれ高知県が出している何ですかね事業所数とかこれ載ってるやつがあるんですけども、まあ、圧倒的に多いんですよその高知市が、
1: うん、
0: 事業所数がこれ2021年のちょっとこれデータでちょっと昔なんですけども、
1: うん、
0: 2549事業所があるわけですね、
1: うん、
0: でその次ってなるともうね400とかになってくるんですよその次の市っていうのはね。なのでもう圧倒的なねやっぱりこう差があるので、
1: うん、
0: まあ第一はもうね高知市です、
1: うんうん、
0: なんですが第二を考えた時にちょっとね、どこだっていうふうになっていくわけなんですよね、
1: うん、
0: と言いますのもさっきとね同じ資料をですねちょっとね元にして知っていくんですけども、
1: うん、
0: はい、まあですね事業者数あすいません事業所数でいうとですね高知県の四万十市っていうところですね高知県の西部なんですけどもこちらはですね、はい、436事業所あるんですが、
1: うん、
0: ただ人口的なお話で見ていくと、
1: うん、
0: 高知市のお隣ですね、南国市っていうところなんですけども、
1: うん、
0: まあ、こちらの方がまあ、ね、人口が多いんですよ、
1: うん、
0: というのも、南国市の人口はですね、4.5 万人なんですね。で、四万十市の人口というのがだいたい1万4000人なんですね、
1: うん、
0: ってなるとで人口だけ見ると南国市かなというふうに考えちゃうんですけども、ただ、
1: うん、
0: ただですよその南国市ってさっきも言いましたように高知市のお隣なので、まあ、事実上経済圏は高知市になっちゃうよねっていう話で、
1: うん、
0: だからその独立した経済圏っていうとじゃあやっぱりその事業所数が次に多い、
1: うん、
0: 四万十市なのかなというふうに思ったりしますし、
1: うん、
0: はたまた人口の面で言ってしまうとちょっとねちょっとこれは多分ご意見も分かれると思うんですけども、
1: うん、
0: 高知市と四万十市の間にある高岡郡っていうところがあるんですね、
1: うん、
0: で、まあ、その郡の中にいろんな、まあ、町があるんですけどもこの高岡郡っていうところは実は 4.6 万人人口がいるんですよ、
1: う
0: ん、まあ郡をね市と同じように扱っていいのかというのはちょっとね不明な点ではあるんですけども、
1: はい、
0: さて重谷さんどうしていきましょうか。
1: まあ、第二都市を決めると
0: 第二、まあ、経済でですねちょっとね今回は決めていくんですけども、
1: うん、
0: はい、ただですね面白い現象がありましてですね、
1: うん、
0: はい、ただしさっきねその南国市の人口は多いですと、
1: うん、
0: そこだけ人口に着目すると南国市がやっぱり第二だと、
1: うん、
0: でも事業所の数で見ると四万十市なんですよ、
1: うん、
0: ただ

0: 年間のその商品の販売額っていうのがあるんですね。
1: はい、
0: それは実はその四万十市よりも南国市の方が多いんですよ。
1: うん、
0: はい。と言いますのも、四万十市のですね、その年間商品販売額なんですけども、こちらがですね、400億なんですね、おおよそ
1: 400億。
0: はい、うん、なんですけども、南国市の方はですね、なんと500億ということで、ちょっとまあね、100ほど多いわけなんですね。
1: はい、
0: ってなってくると、どっちかにはなるんですよ、
1: うん、
0: 確定で。その経済的なお話するとね、
1: うん、
0: しげさんって経済って考えた時に、
1: うん、
0: そのお金の方か、その会社がある数か、どっち重視します？
1: 経済、いやそうですね、
0: なんか僕は多分経済っていうと、なんかお金って意味じゃ結構僕は強いので、
1: うん、
0: なんかその年間商品販売額、
1: うん、
0: で何個しかなっていうふうに思っちゃうんですけども、でも、
1: うん、
0: 経済圏、そのなんかその経済の範囲っていうのを見ると、
1: うん、
0: 多分高知市と密接な関係になっているので、
1: うん、
0: も
1: う
0: 実質なんか高知市と同じその経済をやってるって考えると、四万十市なのかなって、その独立っていう、こう意味でね。
1: まあ確かにちょっと隣の市とかだったらね、その、まあ、金沢工業大学もそうですけど。
0: そうなんです、
1: 金沢じゃないですもんね、
0: っていうのになってくるしますし、うん、でただですね、売り場の面積っていう風なところに着目すると、
1: うん、
0: これはまたね、あの四万十市の方が大きいわけですよ。
1: うんうん、
0: どうしましょうかね。
1: なるほど。いやでも、なんだろう、日本全国で考えても、
0: はいはい、
1: なんか例え東京と大阪がなんか1番手2番手って感じのイメージあるじゃないですか。
0: はいはい。
1: でもしその、まあ、人口とかその経済的にその、まあ、東京の近くの千葉とかがその、まあ、大阪より稼いでたり人数が多かったとしても、なんか大阪であってほしい。あってほしいというか、実際にそのデータがあったとしても、なんかちょっと離れたところでこうバランスよく、なんか西と東みたいな感じで合っててほしいので、なんか高知とか、 なんか県とかの中でも、なんだろう、東西であったら面白いなとは思うんですけど。
0: なるほどね、確かにね。ちなみになんですけども、試合さん、なんかこういったなんかその経済云々っていうことを考えた時に、
1: うん、
0: そのなんだろう、会社がある数か、
1: うん、
0: あるいはお金の話か、どっちに行きます？考えた時に、
1: いやでも結局お金の数なのかな
0: ってやっぱなりますよね。
1: うん、
0: ってなると、まあ南国市にやっぱりなるんですかね。
1: お、
0: まあ、ただですね、あの四万十市はですね、その、まあ、昔ですね、まあ、結構大昔なんですけども、
1: うん、
0: ね、東佐の小京都っていうふうに、ね、あの言われた時代もあったくらい、
1: うん、
0: まあ、そのね、なんかなんですか、そういったこう栄えてたそうなんですね、
1: うん、
0: っていうのも踏まえると、でも歴史的な お話突っ込んでいいんかな、この話に。難しいんですね。そうなんですよ。だから、あのもう一度整理しますと、
1: うん、
0: 会社の数でいくと、まあ、あの明らかに四万十市の方が多いわけですよ、
1: うん、
0: 南国市が369で四万十市が436ですから、
1: うん、
0: でただね、であの従業員の数で見る、ただ従業員の数で見ると南国市の方がちょっと多いんですね。四万十市が、2489人で、南国市の方が2680人なんですね。ただ、
1: うん、
0: そうで同じ で同じようにですね、その年間の商品の販売額っていうのも、まあ南国市の方が多いと。ただ売り場の面積でいくと、今度は反対に、
1: うん、
0: 四万十市の方が多いんですね、
1: うん、
0: はい、こちらがですね、四万十市が、66,018平方メートルということで、
1: うん、
0: で南国市っていうのが45,216ということで、
1: うん、
0: どっちがいいですかねって感じで。
1: うん、なるほど。
0: いやでもそうなんですよ、これ売り場面積がでも広いってことは、うん、それだけ商売ができる確率が高いってことですよ、
1: うん、
0: やっぱりこう広いわけですからね、
1: うんうん、
0: どうしましょうかね。難しいな。
1: まあそのそうですね、内側のお金だけで言ったら、まあ

0: 南国の方がこう稼いでそうですけど、その確かに売り場面積とか需要所がまあ多いってなると、なんかパッと見街とかのなんか雰囲気で考えてみると、まあ意外と島の方がなんかパッと見
1: そうで、多分 おそらくこれを考えた時に、うん、そのさっきも言ったんですけども、うん、その高知市とかなり密接な関係にあるんですね、
0: はい、
1: って考えると、やっぱりそうなんだろう、こう独立している経済圏、
0: うん、
1: って感の方がなんかある意味こう第二らしいっていうか、なんていうか、まあ、
0: らしいってだけでなかなかねこれっていうのが難しいですよね。
1: ですよね。まあそもそもですね、あの今ですね、まあちょっとなんかこうね、あのまあ第二都市第二都市って今あのまあね、あのお話進めてるわけなんですけども、
0: うん、
1: まあ例えばですね、まああの佐々木もおっしゃっていただいたようにね、うん、そのまあ例えば日本だとまあ東京が一番で、まあ大阪二番っていうのはね、
0: はい、
1: まあ、そもそもそのなんとか都市っていうふうなね、あのちょっとお話に行きたいんですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、そのね経済規模とか、まあ都市の歴史とかっていうのがね、そういったので考えられるんですけども、
0: うん、
1: 確かにその歴史的なお話でいくとね、そのまあ大阪の小京都って言われてたぐらいですから、その島都市がね、
0: うん、
1: そういうのを踏まえていくと、やっぱり四万都市なんですかね、そういったこうね、あの当社の消去と言われた経緯もあるし、で、うん、今回はね、そのね、あの経済に着目しているわけですけども、ね、はい、まあ事業所も多い、
0: うん、
1: まあちょっとね、その円価の販売額はちょっと劣りますけども、でも事業所というのを考えるとやっぱり島都市かなというふうにちょっとね感じますよね、うん、ということでちょっとね、このコーナーではですね、まあ、高知県の第二の経済で見た視点っていう、経済で見た第二都市っていうのはね、島としてことでねなりました。
0: はい、
1: はい、ということでここまでですね、高知県の第二の経済都市を考えてきました。それではここで一曲お送りします。アクアタイムズ虹。

0: お送りした曲はアクアタイムズで虹でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FMN よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年重成陽介です。
0: はい、ということでここからはですね、ちょっと私が疑問に思ったことについてちょっとお話していくんですけども、はいね、冒頭にも言いましたように森林が 84% なわけですよね、その森林率が、はい、ってことはですよ、 84% もあったらじゃあ県民どうするのって話なわけですよね、60万人とはいえ60万人がやっぱり住んでるわけですから、どこに住んだって話がありますよね。その、例えば東京の多摩とか大阪の千里とか、愛知県の構造地みたいに大規模なニュータウンが開発されてドーンってこう広がってるわけではないんですよ、構造地っていうのは、調べてもなんか そういったこうニュータウン自体は高知県にもありますよ、ありますけど小規模なものが結構多いんですね。って考えると、本当に県民ってどこで暮らしたのというふうに思いますよね。はい、さあ、しげさん、
2: はい、
0: どこに住んでると思いますか。

0: どこに住んでるか、まあでもなんだろう、山の上とかは考えづらいんで、山と山の間の川の周りとか海沿いとかじゃないですか。
1: そうですね、これです、当たってるんですよ、正解なんです。実はその高知平野っていうのがありますよね、
0: うん、
1: そこに県民の過半数がギュッと住んでるんですよ。
0: うん、
1: あの高知県のこれ実態を見ていくと結構そうでですね、うん、高知県の人口、64万人ですよね、
0: うん、
1: なんですけども、そのうちの、もうほぼ5割、47%、まあ約33万人がですね、
0: うん、
1: 高知市に住んでるんですよ、
0: うんうん、
1: はい、でしかもあのそのただ問題はその高知市の面積っていうのは県全体の 4% ほどしかないんですよ。
0: おう、
1: そこにとりあえず半分がギュッと収まってるんですよね。でですね、まあ、うん、じゃあそれ以外はじゃあどこに住んでるって話だけどね、
0: うん、
1: あの半分が住んでるとはいえもう半分はがねやっぱりその住んでるわけですから、30だから5、6万ぐらい多分住んでるわけですから、
0: うん、
1: はどこに住んでるかと言いますと、まあね、あのどこに住んでるかと言いますと、実はですねその川の間ですとか、
0: うん、
1: はい、そのね、高知平野っていうのはですね、実はその細長いこう受け皿になってるんですよね、
0: うん、
1: で高知市からこう東の南国市にこう、まあ、またがって広がるこの高知平野っていうのと、あとその川沿い その谷合いとかに住んでるわけですよね、
0: うん、
1: はい、結構平地が少ないのでこの辺りっていうのはその何ですかね、結構なんでしょう、そうしたそういったこう川沿いのねこう平地とか盆地だから、そのなんですかね、川とかに、まあ、へばりつくようにこうね張ってるところもあってするわけですよね、
0: うん、
1: はい、っていうのが、まあ、あの高知県の状態なんですよ、
0: うん、
1: なのでニュータウンのように経過的に人口を受け皿を作るスペースがそもそもなかったわけですよ、
0: うん、
1: で結果として古い町のこう中心部、まあさっきで言いますと例えばこうね高知市内のこう帯屋町とかってあったじゃないですか、商店街がありますよってお話だと思うんですけども、
0: はい、
1: あの辺りとかそのすでにある平野部っていうのをうまいこと使ってコンパクトにこう町がねできていった、うん、まあ、あの最近よくちょっとね話題 の、 あのコンパクトシティっていうのがあるんですけども、うん、まあ、それがね結構ねあの全面的に表れてるのがやっぱりね高知市であるのかなという僕は感じますね、
0: うん、
1: あ で今ですね、コンパクトシティっていうねちょっとね単語をちょっと出したんですけども、
0: コンパクトシティ、
1: はい、まあ、その住宅とか商業施設、
0: うん、
1: 医療機関とかそういったそのまあいわゆる都市機能ってものですね、
0: うん、
1: そういったものを一定のエリアに集約して公共交通機関に結んだそのまあ効率的でこういわゆる持続可能な街づくりっていうのはこれ結構最近話題なんですよね。なんでこんなことをしてるかっていうと、
0: はい、
1: 今結構人口減少が激しいじゃないですか、
0: うん、
1: 少子高齢化とかによって、ね、そういったのが進む中で郊外に広がったこう市街地でのそのまま維持とすると、
0: うん、
1: 結構大変なんですよね、
0: はい、
1: その道路とかそういったインフラ系にやっぱかかってきますし、
0: うん、
1: でやっぱり財政がねこう不安定なところですとそれを出すのも結構大変っていうふうなことになってくるわけね、
0: うん、
1: で喪失 で, そ う, でそういうわけですから、それをギュッてこう細かくしておくと、
0: うん、
1: まあ維持がしやすいっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そのそこを中心にすればいいですからね、
0: はい
1: はい、とかですね、まあ、あとはこう生活のねこう利便性がやっぱり上がるわけですよ、
0: うん、
1: 結局狭いところに集まってるわけですから、例えばね住んでるところからじゃあ病院に行こう、うん、買い物に行こう、近いですよね、歩いて行けたりとかしますわけですから、まあ何ですかそういったこうね暮らしやすい環境っていうのが出来上がってるわけなんですけども、ただね課題もいっぱいあるようでして、例えばですね今言ったように、
0: うん、
1: 今この高知市の例とかでも結構ねその高知市に人が集まってて結構コンパクトなねこう街になっている、うん、で周辺にこうお店もあってって感じになっているんですが、問題はそれ以外なんですよね。
0: ほう、
1: 要は高知市以外に住んでる方ってなると、
0: あー、なるほど、
1: 本当にこうね例えばなんかそうなんていうんですか、そのサービスの質とかにねこう質がやっぱりこうバラエティとかやっぱしてきますので、まあ、そういったね課題もあるんですけども、うん、でも本当にね、なんていうんでしょう、こう地形が作ったコンパクトシティっていうのがね、やっぱりこうこの高知なのかなっていうふうに感じますよね。
0: うんうんうん、
1: はい はい、ということで、ここまでですね、森林がでね 8割以上ある高知県にですね、まあ、県民はどこに住んでるのだろうかということについてねお話をしてきました。それではここで1曲お送りします。スクープオンサンバディ、僕が地球を救う、サウンズオブスピリット。

0: い、ということで、今回はですね高知県を紹介していたわけですけども、はい、まあ、高知県と言ってもですね、まあ、ほぼあの海側のねあのお話にちょっとなってしまったんですけども、市内さん、
1: うん、
0: はい、いかがだったでしょうか。
1: そうですね、いや結構なんだろう、解像度が上がったというか全然違いますよね。あんまりその土地なんのことは全然分かってなかったし、
0: はいはい、
1: 景色とかもなんとなく想像できた気がして、
0: うんうん、
1: なんかこういうことをなんか内側じゃなくてなんか外側というか、なんだろうな、まあ、データとなんかなんとなく想像してで実際に観光してみるっていうのがなんか結構面白そうですね。
0: うんうん、そうですね。でやっぱり僕がね一つ思ったのは、なんだろう、こうやっぱりどうしてもこう地方ってなってくると、
1: うん、
0: その郊外にそういったこう 大型のショッピングモールができてしまって、ちょっとこうそのあっちが衰退してしまうっていうのが結構多いパターンなんですけども、
1: うん、
0: それにね負けじとね頑張っているっていうね、
1: うん、確かにそれも
0: それがやっぱりなんだろう、こう地域の稼がなのかなっていうふうに僕は思ったりもしますし、うん、なんだろうね、なんかそのまあ郊外にあるからちょっと諦めじゃなくて、あっちはあっちでどうぞっていう、なんだろう、こううまいことこう住み分けをやるっていうね、
1: うん、
0: それがやっぱり僕はなんかあすごいなってやっぱ感じる点ですよね、
1: はい、
0: なんか僕だったらなんか結構ね諦めそうな感じがねするんですよやっぱり、
1: うんうん、
0: でもやっぱその点でもね、なんだかこうなんですか、こう駅前主導というよりかはね、こう昔ながらのこう商業をね残していこうとかね、頑張っていこうっていうね、そういったなんかこうなんですかね、地域を盛り上げようっていうのがやっぱりこうものすごい感じられますよね、
1: うん、
0: であとはあれですよね、その経済投資を考えようというね、タイニーの、
1: うん、
0: これも本当にね僕は本当に最後まで迷いましたよね、まあ、最終的にはね四万十市にしましょうね、四万十市と、まあ、この番組ではねするっていうふうにしましたけども、
1: はい、
0: 本当にねそのなんだろう、事業所数が多いからじゃあここをとは言うわけでもなく、うん、いやでもね反対側では、いやでもこっちの方が商品、販売額の方が大きいよとかね、
1: うん、
0: でも売り場面積こっちの方が大きいやとかね、結局そのね、うん、南国市と四万十市、結局どちらにもね どちらかはなんかこう優れていて、どちらかはね反対の方に負けてって感じで、うん、結構ね決めるのが難しいっていう部分もねありますよね、まあ、だからこそなんかねそのはっきり決まってないっていうのもね、
1: うん、
0: なんかこう一つの理由なのかなっていうふうに僕は思ってもしたんですけども、
1: はい、
0: まあ、だってね、なんだろう、こう決めてしまったらね逆になんかこう反発とかもね、なんかあいつなんかにもしますし、
1: うん、
0: まあ、ただねやっぱ難しいですよね、そのなんか今回はそもそもね経済っていうちょっとねこう分かりやすい指標にしましたけど、
1: うん、
0: ね、政治ってなったらもう第二なんて決めようがないですからね。
1: まあそうですよね、
0: だってね各市区町村にね、
1: うん、
0: まあね役場であったりとか市役所もありますし、
1: うん、
0: まあ、ひょっとしたらねその県内のまあいわゆる江崎機関がね集中してるエリアがあるかもしれませんけども、
1: うん、
0: ね、大体はもうそのね県庁所在地があるところが、まあ、とりあえず一番だと、
1: うん、
0: でその次はって言われると難しいわけですよね、
1: うん、
0: 本当になんかね、例えばですよ、まあ、日本一大きな山でいうとやっぱり富士山ではありますけども、
1: はい、
0: 第二もね一応まあまあ会いたい人はまあしてるじゃないですか、でもそれ以降ってなると、うん、微妙にこう高さが違うところ、本当にこうなんか1メーター2メーターとかも下手したらなんか数十メーターしか違わないようなところ、
1: うん、
0: っていうのもあったりしてくるので、やっぱりなんかこう第2第3で決めるのは結構やっぱりね、なんかこういろんな指標をこう見てね決めるといけないなというふうにちょっと僕も感じましたね、
1: うん、
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊をお送りしたのは金沢工業大学ウェイプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年椎名良介でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、 AI キャラチャットって聞いたことあります？
1: あ、キャラクター化された AI と会話をするサービス、あれですか？
0: そうです。ほう、 AI がキャラクター化されていることでより自分好みになるみたいですね。
1: お、辻さんは AI と会話したりします？
0: わからないことがあれば質問することはあるんですけど、日常会話はないですね。
1: あ、そっか、
0: はい。中村さんは？
1: 私はいろいろと相談してるかも。
0: 本当ですか？
1: 辻さんに言いづらいやつを、AI とお悩みを共有。この番組は音楽を共有。じゃあ辻さん、よろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: はい、今日の1曲目はアイ

0: オントライクマンデーズ、
1: 9月25日にニューアルバムフライデーをリリースしています。
0: もうマンデーにフライデーとちょっとややこしいですけれども、東京シティポップを掲げるソウルファン

0: お送りしたのは I don't like Mondays 踊れフィーチャリング翔先生でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 次は洋楽です。
1: はい、9月18日にリリースしたマイリー・サイラスのニューアルバムベースパーセーズがヒットしてますね。
0: はい、ビルボードのアルバムチャートでも初登場1位を獲得していました。
1: すごいな。フラワーズのヒットも最近のような気がしますけども、今日はこのアルバムベースパーセーズのタイトル曲をお送りします。
0: マイリー・サイラスベースパーセーズ、
2: Let's go。

0: お送りした曲はマイリー・サイラス、ベース・パーセーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日マーケティングサービスの AZ リサーチが Z 世代に行ったカラオケ選曲の調査結果を発表をしていました。
1: Z 世代のカラオケ選曲ですか？
0: そうなんです。それによると1位があいみょんのマリーゴールド、2位が嵐のラブソースイート、3位がニュースのチャンカパーナ、4位がオレンジレンジのいけない太陽という、そんな結果でした。
1: すごく最近の曲を歌ってるわけじゃないんですね。
0: そうですよね。特に嵐のラブソースイートとオレンジレンジのいけない太陽は平成の曲ですし、調査した AZ リサーチによると、ほら辻さん、平成レトロなんていうふうに言われるじゃないですか、
1: はい、
0: だからこう平成レトロと言われているブームの中で TikTok などでも平成ソングがよく使われているから、若い人が歌う歌も自然と平成ソングに、今平成ソングが多くなっているよっていうことでした。
1: 確かによく耳にしますもんね。じゃあ中村さんが Z 世代とカラオケに行っても、歌う曲にそんな年代の差は感じられないんじゃないですか？
0: まあ、確かにそうかもしれませんね。ただそうかもしれませんけど、そんな若い人たちの中に私いたら浮きますよね。
1: 確かに
0: 確かに、ありがとうございます、はい。じゃあこのチャートにもあった平成ソングシェアしましょう。
1: 2007年平成19年の作品です。嵐ラブソースイート。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: 続いてはリサ、現在公開中、土屋太鳳が主演する映画マッチングトゥルーラブの主題歌ソフィリアを9月25日にリサがリリースしています。
0: この映画ってマッチングアプリが物語の軸になっているようですね。
1: あのマッチングアプリで言うと、この前ブライダル会社に勤める知人と話をしていたら、最近のカップルの出会いの多くがマッチングアプリやわって言ってました。
0: もう出会い方の主流なのかもしれないですね。
1: 自分の時はやっぱ合コンとかね、飲み会が出会いとしては多かったように思うんですけどね。
0: 古いですね。
1: あんま変わらないと思いますけどね世代ね。じゃあシェアしましょう、リサの新曲です。
0: リサ、ソフィリア。

0: お送りした曲はリサ・ソフィリアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。では最後の曲です。
0: 2021年の作品です。夜遊び、大正ロマン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日かかりつけの病院におりましたら、私の後にですね、1歳か2歳ぐらいのお子さんを連れたお父さんが、入ってきて、でお子さんをあやしてたんですけど、車に行きたいと、俺は車に行きたいんだと、ブーブーブーブーって言ってて、可愛らしいなと思いながら、お父さんは後でね、ブーブー後でねって言ってたんですけど、それを聞きながらふと思ったんですけど、小さい子って車のことブーブーってよく言いますよね。あれってオノマトペなんですよね、多分ね。これってどうやって覚えるんですかね。やっぱ親御さんが車のことをブーブーって言うからなんですかね。でこのブーブーって車の走る音ですよね、ブーンっていう音、それがクラクションの

バーバーっていう音どっちかだと思うんですけど、もしこの走行音エンジン音だとしたら、最近電気自動車とかハイブリッド車増えてるじゃないですか。徐々にこうブーブーっていう音しなくなってきてるんじゃないかなと思って、将来的に車のことを指すオノマトペがまた別に生まれてくるんかななんて、そんな変なことを考えながら親子の触れ合いを眺めておりました。電気自動車のこととかなんて言うんでしょうかね、キーンって言うんですかね、なんか両手広げて走っていきそうですけどね。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはグレーのメジャー12枚目オリジナルアルバムギルティーからお送りします。2013年、平成25年、グレー、冬の遊歩道。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。学習障害 LD のある子どもやその家族を対象とした座談会が9月13日に金沢歌劇座の会議室で開かれました。これは金沢工業大学の課外活動の一つである企業部が主催したものです。 LD は発達障害の一種で、知的発達に遅れはありませんが、読み書きや計算など特定の技能取得が困難な状態のことを指します。2022年の国の調査によりますと、公立小中学校の通常学級で LD の可能性がある児童生徒の割合は 6.5% と推定されています。一見すると障害が見えず、また個人によって特性が様々であることから、学校現場で配慮が行き届いていないケースも多いといったことから、企業部のメンバーが情報共有のため気楽につながることができるコミュニティが必要だと提案し、金沢市が活動を支援する共同のまちづくりチャレンジ事業に本年度採択され、開催することとなりました。座談会では、自分に合った学習方法は、や学校や周囲の人にどんな工夫や配慮をお願いすればいいかなどの体験談や悩みを共有しました。今後も定期的に開催する予定で、企業部ではいずれは対応事例をまとめてデータベース化したいと目標を掲げています。次年度以降も続いていけばいいなと思いますし、データベースができた際にはこれを広く共有して、学びへのハードルの解消につなげていってほしいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。皆さんは読書はされますか？私は子供時代はゲームの攻略本ばかり読んでいたので、漫画や小説にはかなり疎い方でした。ですがアニメ、名探偵コナンが好きだったこともあり、シャーロック・ホームズという小説に興味を持ちました。高校生の頃、図書館でシャーロック・ホームズを見つけ、かなり大きく分厚い本でしたが、夢中になって読んだのを覚えています。シャーロック・ホームズは優れた観察力と推理力を持つ探偵です。瞬時に相手の情報を見抜く鋭さがかっこよく、憧れの存在でした。ホームズのおかげもあって、現在はミステリー小説だけは読めるようになりました。ミステリー小説は自分の中でも犯人の仮説を立てながら読み進めるので、かなり集中して読み、時間があっという間に過ぎてしまいます。また、文章の描写から、登場人物の姿を想像して絵を描いてみたり、怪しい出来事を紙にまとめながら推理するのも楽しいです。デジタル世代のアナログミュージック、今回はミステリアスなメロディーラインのこの

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥さんの選曲で、映画ピンクパンサーオリジナルサウンドトラックから、ピンクパンサーのテーマ、お送りしました。リスナーさんは読書はされますか？私は大学時代が一番本を読んでいたかなっていうふうに思います。と言ってもまあライトノベルなんですけどね。まあ、大学のブックセンターさんと、あと久安にあったブックス深澤さんにすごいお世話になりましたね。大変お世話になっておりました。社会人になってからはだんだんと読む量は減って、読む媒体も紙媒体からネットに投稿されている作品を読むことが増えました。先日久々に小説を買ったんですが、まだ読んでいないのでゆっくりと読みたいなと思います。リスナーさんも読書の秋いかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

モーニング娘。の22枚目シングル「ロマン・マイ・ディア・ボーイ」のカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、モーニング娘。ファイン・エモーション。

お送りしたのはモーニング娘。ファインエモーションでした。次にお送りするのはビーズのギタリスト松本孝弘が2002年平成14年にリリースした5作目のインストゥルメンタルアルバム花に収録された一曲です。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。

0: 熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日、午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日40代の男性とお話をしていたら、この間ね20代の子に写メして送ってって言ったら通じなかったんですよ。思わずスマートフォンで写真を撮ってからメッセージアプリかメールで送ってって言い直しました。でもやっぱりつい写メして送ってって言っちゃうんですけどねっていう話を聞いて、写メが通じないんならなんて言ったら端的に携帯電話で写真撮ってメールで送ってっていうことを言えるんですかね。もうこのまま言うしかないんですかね。写メしてっていうフレーズは一周以上回ってると思うんで、またそろそろ流行らないですかね。どうかな。さてオープニングは安室奈美恵7枚目のシングルです。1996年平成8年にリリースされました。同じ年に公開された映画ザッツカンニング史上最大の作戦の主題歌でした。安室奈美恵スイートナインティーンブルース。

安室奈美恵スイートナインティーンブルースお送りしました。1970年昭和45年に公開された映画抜群女子高校生そっとしといて16歳の主題歌をお送りします。吉澤恭子そっとしといてね。

吉澤京子そっとしといてねお送りしました。森山直太朗が2010年平成22年にリリースしたアルバム、あらゆるものの真ん中でからお送りします。森山直太朗、どこかで誰かが。

花沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは朝食夕食も始まっています。以前もお伝えしましたよね。夕食の営業時間は平日16時から19時までです。そして夕食 KIT セットというものもありまして、日替わりなんですよね。私が気になったのはゆで豚のえのきソース。ゆで豚好きにはたまらないですね。以前もゆで豚がいいですよってお話をしましたけれども、さっぱりしてて大好きなんですゆで豚。そこにねえのきの甘酢だれをかけたヘルシーメニューなんですよ。夕食なのであまり負担のない、でもなおかつお肉が食べたいという時にぴったりですよね。なかなか自分で作ろうと思うと手が込んでいるので、こうやって学食で食べられるっていうのはありがたいです。その他にも麺類もカレー丼系も充実しています。あ、そうそう、 KIT セットはねメインでしょ、小鉢、ご飯、お味噌汁、ふりかけセットなんかもあります。バランスよく食べることができていいですよね。学生目線で見てもありがたいし、親目線で見てもこれだけバランスのいいものが提供されているというのは、しっかり食事をとる環境ができているんだなと思って、安心材料の一つになりますね。冬に向かって温かいものが充実してくるんでしょうか。次はどんなメニューになるのか、また楽しみです。

IT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした戸松遥2枚目のオリジナルアルバム、サニーサイドストーリーからお送りします。戸松遥メイクアップスイートガール。

戸松遥メイクアップスイートガールお送りしました。2013年平成25年にリリースした曲をもう一曲お送りします。青木道子によるソロユニット金貨ウィズアイオンの曲です。金貨ウィズアイオン月世界旅行。

カーウィズアヨン月世界旅行をお送りしました。1992年平成4年にリリースしたトンネルズ19枚目のシングルです。テレビのバラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげですのエンディングテーマにも使われていました。トンネルズ一番偉い人へ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット1006位の曲、ジョニー・レイ、雨に歩けば、お送りします。ジョニー・レイとしてはオリジナルではなくカバー曲で、あまり乗り気ではなかったそうなんですよね、この歌を歌うことに関して。ただ日本でも人気のあったアメリカの指揮者ミッチー・ミラーの勧めで歌ったそうで、そのことによってジョニー・レイのバージョン大ヒットとなりました。一周回って海外編。1950

KIT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした平井堅通算3枚目のオリジナルアルバム The Changing Same からお送りします。平井堅、レディーナッパー。

平井堅、レディーナッパーでした。ヤマハのポピュラーソングコンテスト開催30年を記念して、ここから生まれたアーティストごとにまとめたアルバム、ポップコンスーパーセレクションシリーズ矢上純子編からお送りします。このアルバムに入るまでは未発表の曲でした。2003年平成15年リリース、矢上純子、小さな桜貝。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見、本田美奈子5枚目のオリジナルアルバムミッドナイトスウィングからお送りします。1987年昭和62年リリース、本田美奈子、愛、言葉は論理。

本田美奈子愛言葉はロンリーをお送りしました。ラストは美空ひばりの曲です。1962年昭和37年リリース、美空ひばり星影の浜辺。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。

0: 6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

TLC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはビートルズのアルバム Let It Be です。それでは A 面の1曲目からお聴きください。
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。引き続きお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。I've got a feeling.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。引き続きお楽しみください。

0: it back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: KIT PMC サウンドパーティー。今回はビートルズのアルバム Let It Be をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。カウントベイシー楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: しのわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。先日ですね、家でですけども、ザ・プレミアム・モルツの、期間限定商品ですね、時の誘惑というのを、缶で飲みました。まあプレミアム・モルツはね、まあ今結構サントリーの中では最高峰のビールになるのかな、結構味も、あ、その上にマスターズドリームがあるか。まあプレミアムモルツはその汎用型というか、まあ、よく売っている販売している中ではですね、結構手に取りやすい商品になってきましたけども、まあ、特別限定版というのがねたまに出てきますね。でいろいろやっぱり個性の強い味が出てくるんですけども、プレミアムモルツの場合基本的にピルスナービールなので、まああまりそのかけ離れた味ではないんですけども、まあ特に今回のこの時の誘惑というのはすごく私好みでしたね。飲みやすくて、とても美味しくいただきました。まあ他にもですね、 PSB ですね、パーフェクトサントリービール、糖質ゼロというね、ビールこれも、一緒に飲みましたけども、やっぱりプレミアム系と、ね、ビール系、スタンダードビール系はちょっと若干ねやっぱり口当たり違いますよね。まあそういうのをですね飲み比べてこう楽しむのもね、この秋の夜中には面白いのかななんて思って、よく家で、飲み比べしてるんですけども、まあこういうのもねいろいろ楽しみになってくるので、まあたくさん飲むと酔っ払ってしまうのでね、少しずつ、味見をしてテイスティングをして楽しむというね、こういう楽しみ方も面白いと思うのでね、皆さんもぜひやってみられたらいかがでしょうかというお話でございます。この後ね、電子の悪魔、今夜もねゆるく最後までお付き合いいただければと思います。ではまず音楽を一曲。サーフィス、Going My Way。

お送りした曲はサーフィス Going My Way でした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。このコーナーではですね、お酒にまつわるいろんな情報をですねお送りしておりますが、今回お話しするのはですね、家飲みと外飲み1日1本で年間約8万円変わってくるというお話。まあ主にですね、この家飲みの話ね、まあ外で飲むのはまあもちろんね、楽しいですし、ね、いいんですけども、家で飲むときなるべくね、まあ家計をね、こう助けるというか、家計の負担にならないように、飲むのをねいろいろ考えるわけですけども、家でね、まあ1日何本飲むかによっても全然変わってくるんですけども、まあどうやってこれから節約していったらいいかというお話も含めてお話していきましょう。まあこれはですね、まずビールを念頭に置いてます。でビールも最近はね税率が同じになりましたので、どんなビールもまあ大体1本 350ml 間1本を220円と仮定して、1ヶ月30日1年間が365日という仮定のもとで計算をします。1週間週何日っていうのは、1週間1年において1週間は52週というので計算をしています。まあそういう前提のもとでですね、いろいろこう飲み方によって、どれだけ節約できるし、まあ節約を、することになるかというお話をねちょっと考えてみました。まあだいたいお酒飲む人って外も含めてですけども、年間まあ週にしたらまあ1週間に1回休館日があるぐらいがの方が多いんじゃないですかね。家で飲む人は特に毎日ほぼ同じローテーションで同じパターンでね飲んでますから、まあお風呂上がりにいっぱいと食事の時にいっぱいというふうに、皆さん大体同じパターンで、同じシチュエーションで同じ時間に飲んでるのではないかなと思うんですね。でその飲む量ですね、1日、1本で済めば220円ということになりますが、これが2本3本となりますとやっぱり家計の負担も大きくなる。で、1日1本から2本家飲みをする場合、1本220円と計算しても毎日続ければ年間で約8万円飲むことになります。1日1本ぐらいって思っても年間で約8万円の酒代がかかっているということですね、家に飲んだらね。でこの、そうなってもですね、飲む頻度によってもやっぱ変わってきますね。だからうまくこう調整をすれば、

少し節約になるのではないかということですね。これがもし1人で飲めば、年間で約8万円。ただ、ご夫婦お二人で飲めばこれが16万円。お子さんが成人して一緒に飲んでいればうちの家庭みたいに、24万円ということになりますね。まあ相当な出費になりますよね。ただこれ一人が1日1本確実に飲んでということですから、飲まない日もあったり 1日に2本飲んだりしたらまたこれ変わってくるということですね。でこれをですねうまく節約するにはどうすればいいか。で今までは、僕もやってましたけども、1本目をビールもしくはプレミアムビールで2本目は発泡酒かその他リキュール類っていう風にして、若干差をつけてそれで節約と、まあ飲むのは日本は必ず飲むんだからっていうね、前提でそうしてましたけども、これも、調子が良かったら3本目飲むし、で調子悪くて1本でやめとこうってすることってほぼほぼないということは2本以上は飲むということに計算になるから、これも計算がどんどん狂ってくるということになるんですね。で、他にですね、まあ、休肝日を作るというのもこれもいろいろやろうと思えばね、例えば週に1回っていうのもあるし、まあ、土日仕事がお休みの方の場合は土日は飲み方を変えるとか、逆に土日に、メインにしっかり飲んで平日の5日間を軽めに済ますような飲み方とか、こう工夫はいろいろありますよね。で、他にもですね、最近その、前回のお話もしましたけど、あの税率ですね、酒税が変わってきてる、税率が一緒になりました。ただ、酒税が統一されてもノンアルコール系飲料は、これ食品扱いなので酒税がかからないということで、1本目はビール、2本目はノンアルコールビールにすると酒税の分安くなると。で、販売価格も値段変わってくるので、先ほどね1本220円という前提からもう離れてくるわけですけども、1本120円ぐらいになりますから、ここでもう差ができると。だから1本目はビールもしくはプレミアムビールを飲んだとしても2本目はノンアルコールビールで我慢するという風な飲み方もできるのではないかなと、思います。ただこれには一つ落とし穴があって、1本目ビール飲みました、アルコール 5% でした、ほろ酔い気分で あの気持ちいいなと思いました、2本目も同じビールを飲めばアルコール度数 5% なのでさらに酔っ払うことになるので、あ2本目しっかり飲んだな、今日はビールたくさん飲んだなという気分にはなります。ただ2本目をノンアルコールビールにした場合、そうなんです、それ以上酔わないんですよ。ということは何本でも飲めてしまうという可能性もあります。ということはノンアルコールビールに2本目を変えたとしても、我慢できなくて3本目にまたノンアルコールビール飲んでしまう、それでもアルコール入ってないからまだまだ飲んでしまうという可能性もあります。ということは際限なく飲んでしまう人はこれ止まらなくなっちゃうんですよね。これはね、まあ各それぞれ皆さんの自制心を伴うので、これ結構葛藤が大変なんじゃないかな。だから要するにジュース飲んでるのと変わらないわけですから、止まらなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でこれはちょっとね、節約という意味ではあまり有効な手段ではないなと僕は思ったんですね。まあ個人的に僕はこれ無理かなと思いましたけどね。だからまあその1杯目に、ビールかプレミアムビール、2杯目を発泡酒かその他リキュール類、まあ、アルコールが入っているものという飲み方をするのはどうかなと思いました。それとね、まあ、僕も含めてですけど

あの物足らない時は僕はジンのソーダ割りとか、ウイスキーのハイボールですねを作って飲むようにしています、ね、あの正直お酒の酒代から考えるとねあまり変わらないのかもしれないっていうのは、一杯あたりの単価はまあもちろんね、あの瓶を買ってきてソーダを買ってきて作るわけですから手間はかかりますけども、お酒を買う時点ではあまり値段は変わらないわけで、なのでただこれが有効かどうかは分からないんですけども、ただあの気分が変わる、まあ、ビールのこの缶がね空き缶が並ぶよりかは、グラスに自分で作って飲んだ方がまあわからないというかごまかしている部分もあるんですけども、ジンのソーダ割りとかウイスキーのソーダ割りとかを飲むようにしています。で、あのアルコール度数が高いのでその方が早く酔えるというのはあって、あのビールを1本か2本飲んだ後でそれをハイボールとかジンのソーダ割りとかジンリッキーですね飲むと、もうあのすぐ酔ってしまってあのすぐフィニッシュになってしまうので、これはこれでね僕は有効な手段じゃないかなと僕は個人的に思っています。ということで、まあいろいろなねあのお酒の飲み方の節約方法があると思いますのでね、皆さんもぜひねいろいろ試して考えてみていただければと思います。もしねいいアイデアがあれば私にも教えてください。ということで今回の一本のお酒からは、家計に優しいお酒の飲み方のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。サービス、それじゃあバイバイ。

はい、お酒トリビアでございます。先ほどのね、一本のお酒からでもお話ししましたが、どうやって、家計のお酒の節約をするかというお話でございますが、先ほどその冒頭でね、前提のお話がありました。1本220円ビールの、ね、値段がねという前提のもとでお話をすると、1本220円、1ヶ月30日で6600円、1年間で8万300円、10年間で80万3000円ということになります。これまあまあ1本、ま、毎日1日1本で済めばこれでいいんですけど、済まないこともあったり飲まなかったりすることもあるので、まあいろいろ計算方法はあると思います。例えばその、毎週1日休館日にしてたら、月25日計算でですし、毎週2回休館日作れば、週20日から22日ぐらいの計算になりますし、まあそれはいろいろね、方法はね、あるんで、これが一概にとは言えませんが、ちょっとまあ考えたのは、ノンアルコールビールを混ぜるというのは結構有効な手段かなと思います。1本120円から130円ぐらいなので、ビールを220円と仮定した場合、1本につき100円ぐらい安くなるのかな。そう考えると、少しその1ヶ月その1日1本220円で6600円という計算が少し下がってくることになりますから、まあその辺の調整の仕方というのも一つあると思います。まあ家でね、その缶飲料ですね、 350ml 缶のビールとか、ノンアルコールビールで、やってみたらそうなるし、先ほどね少しお話ししました、そのウイスキーのハイボールとか焼酎のソーダ割りとかにね、こう切り替えていくというのも一つの方法だし、まあいろいろ方法はあるんでね、まあその辺は皆さんもねよくご存知かもしれません。例えばその週末だけ、週に1回外で飲んで平日家では飲まないって方もたくさんおられると思うんですね。それはそれでね、すごくそのなんていうか家計的にはですね、すごくまあ安いというか、そんなにお金がかからない方法の一つからも知れませんので、それも一つの方法だと思います。でその方がまあ週に1回、街に出て飲むっていう方が、まあ、まあ交友関係広がりますし、いろんな情報も入ってきやすいですし、まあ、飲食店もね選べれますし、いろいろ、楽しみも増えるということで、それはそれでね僕はすごく楽しそうだなと思います。最近私はちょっと生活のリズム的な問題で、なかなか外に行けなくなりましたので、そういうことがちょっと、できなくなってきつつあるんですけども、まあそれはそれでいいかなと思いますね。でまあ、これから10月ね、気候いい気候でありますし、食欲の秋ね、いろいろね、読書の秋とかいろいろありますけども、まあお酒を飲む季節もにもいいかもしれません。で、まあこの家計に優しいというビールのジャンルでお話ししましたけども、これを例えば日本酒とかワインとかに置き換えてもいろいろできると思います。日本酒にしてもワインにしても瓶切りですからね、1本あたりの瓶の値段というのはもう、すごく差がありますから、その差を利用してうまく節約するのも一つの方法だし、いろいろね、やり方としては方法はいくつもあると思うのでね、ぜひね皆さんも、

お試しになれたらいかがでしょうかね。ということで今回の、お酒トリビア、家計に優しい、お酒の飲み方の、続編でございました。

はい、早くもエンディングでございます。今回の天使の分け前はですね、どうやって、節約しながらお酒を飲むかというところにですね、まあテーマを置いてお話をさせていただきましたが、決してね、そのね、お酒を飲むのに、金額を確かめながら飲む必要はなくて、自由に飲めばいいんだけど、まあその枠ですね、大きな枠をね、いろいろ考えて、試してみるのはいいと思いますね。まあ僕も家で飲むときには、その先ほどもお話ししましたけど、プレミアム系のビールを試してみたりとか、そういうことも、よくするのでね。だからその完全に節約してるわけではないんですよね。だからその楽しみ方をいろいろこう変えてみるっていうのは、面白い試みだし、で家で飲むには飲むでね、またね、その例えばジンを、ラムに変えたり、ウォッカやテキーラに変えたりして、炭酸で割って飲むのも、これも一つのテクニックだし、もっと言うとリキュールをね、買ってきてソーダ割りをしていろいろ試してみるっていうのも面白いですよ。僕も好きで、特にねコアントローとか、あとペシェリキュールとかね、飲んでしてますね。それはそれで結構楽しいんですよね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。でまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、お酒はね、いろいろいつも楽しみながら飲むといいと思いますよ。駒井浩二でした。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己治癒力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。第2回目は先週の続き、新先生に胃の話、胃が痛いっていう話をしてたんですけれども、
2: はいはい、
1: よろしくお願いします。
2: そうですね、前回の続きなんですけど、私も消化器内科をずっとやってまして、まあ、胃が痛いという患者さん結構いらっしゃると。
1: はい。
2: で、まあ、普通の消化器内科であればちょっと胃が痛いっていうので、まず血液検査とかお腹の超音波検査とか胃カメラの検査をしたりします。
1: はい。
2: で、まあ、それでね、やってる割にはね、異常がないんですよ、ほとんど。時々やっぱり異常はありますけど、ほとんどが異常なしの患者さんが多くて、
1: はい、
2: でそういったケースは結構あるんだけど、患者さんにそれで胃薬出しときますって言って、まあその、ね、診察は終わりますけど、患者さん側からすると、何もなくて胃薬をもらって、
1: はい、
2: でも良くならないと良くならなくて、
1: はい、
2: 次の病院に行こうって言ってみたり、
1: はい、
2: 大学病院に行ってみたりとか言ってね、どんどんどんどんドクターショッピングしてるらしいんですよ。
1: ああね、ドクターショッピング、なんか悲しいですけど。
2: そうなんですよ。だからね、答えが見つからないという状況で、どんどんどんどん、患者さんがね、次から次へと病院を渡り歩くということが、今すごく多いかなと思うんだけど。
1: そうですよね、
2: それで私ちょっと思ったことがあるんですよ、
1: はい、何？
2: これはね、ちょっと消化器の基本になるんだけど、食べたものが胃袋に入った、その次はどこでしたっけ？
1: 次は、十二指腸。
2: 十二指腸、ね、十二指腸、空腸、海腸と行くんだけど、その十二指腸、空腸、海腸は、まあ、小腸として一括りになるんだけど、
1: そうですね、
2: 小さい腸と書いてね、
1: 小さい腸。
2: でその次に、まあ、大腸、
1: はい、
2: で便として出るんだけども、その中で、まあ、消化器内科はね、胃カメラを やったり、大腸カメラをよくやるんで、よく知ってるんだけど、
1: はいはい、
2: 胃カメラで30センチぐらい、
1: はい、そうですね、
2: 大腸カメラは 1.5 メートルぐらい、
1: あ、はい、そうですね。
2: さて、小腸は何センチですか？
1: 何センチ、ごめん、わからん。
2: わからない、
1: わからないです。
2: だいたい7メートル。
1: 7メートル。
2: で、小腸ってひだひだがいっぱいあるんで、そのひだ全部伸ばすと、テニスコート1面ぐらいあるんですって。
1: なんじゃそれ、本当ですか？
2: そんなに広いんですよ。
1: ちょっと、そんな広いものを私たち体の中に持っとるっていうことですか？
2: そうそう、そうなんですよ。
1: へえ。
2: そしたら、
1: ええ、
2: ね、消化吸収の主役ってどこだと思います？
1: 私ずっと胃だと思ってましたし。
2: でも、まあ、その広さといい、ね、長さといい、今この話をすると、どこだと思います？
1: ごめん、小腸。
2: 小腸かもしれないですよね。
1: かもしれない。

0: ないですよね。
1: そうです、うん、だから小腸には病気が少ないっていうふうに言っちゃったりしてるんですよ。
0: はあ、なるほど。見てもないのに病気が少ない。
1: だから目に見えないものは、うん、あの病気がないという解釈にしてしまう、しまいがち。
0: あ、なるほど、うんうん。
1: だけどそれが分かったのは、うん、最近ね、小腸でもね、あのカプセル内視鏡って、カプセルを飲み込んで写真を撮るカメラが、まあ、一部の症例でやってるんだけど、
0: は
1: い、それで、いろんな病気が見つかってきて小腸に、はい、そしたら西洋医学でもこんな病気があります、うん、あんな病気がありますって言って小腸の病名がどんどんついてきたわけですよ。
0: なるほど。
1: ということで、うん、目に見えないものは、うん、西洋医学は認めてないっていうところから。
0: あ、なるほど。
1: そしたらその、うん、胃が痛いって言ってる皆さんはちょっとしたら小腸が痛いの間違いかもしれませんって感じ。
0: 本当、確かに今まで小腸の病名っていうのを私もあんまり聞いたことなかったんですよ。先生、小腸ってどんな病名の病気があるんですか？
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 小腸はね、まあ、うん、あのいわゆる西洋医学で言うと、うん、まあ、それこそあの珍しいですけどね、
0: うんうん、
1: クローン病とか腸結核とか悪性リンパ腫とか、まあ、あることはあるんです。
0: ああ、そうなんや。
1: あ、
0: うん、
1: あと小腸潰瘍とかね。
0: あ、小腸にも潰瘍できるんや。
1: そうなんですよ。
0: 今までそんなん聞いたことなかったもんね。あんまり
1: あんまりね、ポピュラーじゃないんですよ、
0: うんうん、こそっと潰瘍になっとること
1: なるんですよ。
0: そりゃそうだよね、だって同じ臓器ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: だから見えてないから、うん、カウントしてないだけの可能性はあるんですよ。
0: あ、なんかでもそういうのってまだあるかもしれない、人間。
1: そうなんです。でこれを支持する考え方が一つあって、
0: ええ、
1: あの胃カメラをやってる時に私たちはあの胃潰瘍とか十二指腸潰瘍を経験するんだけど、
0: うん、
1: 潰瘍って、うん、あの胃の壁が掘れる状態、
0: ええ、そうですね、うん、ね、
1: でその潰瘍が胃でも十二指腸でも見られるんだけど、
0: はい、
1: 十二指腸って一応小腸なんですよ。胃は胃潰瘍だから胃なんだけど、
0: はい、
1: これがね、実は胃潰瘍と十二指腸潰瘍ね、症状ちょっと違うんですよ。
0: どんな症状なんやろ。ちょっとそれ面白いけど私もちょっと知りたいな。それ今私ちょっとゆっくり聞きたいので、ここで一曲曲をお届けして、その後にゆっくり深掘りしていってよろしいですか？
1: はい、そうしましょう。
0: じゃあここで一曲曲をお送りいたします。ヨルシカ、言って。

0: ヨルシカで行ってでした。
1: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
0: 看護師柿本優香が FMN1 第2スタジオスイングからお届けしています。さて先生、前半の続きお願いします。
1: 先ほど言ったような胃潰瘍と十二指腸潰瘍、ね、には症状があるんだけど、
0: はい、
1: それなんとなく違うんですよ。わかります？なんとなく違う、患者さんが訴える症状が違うんだけど、
0: お腹がっていうのはあれやけれども、症状が違う、
1: 若干違うんだよ。
0: 若干違う。どういうことですか？
1: 十二指腸潰瘍は痛みなんですよ、うん、やっぱり強い痛みなんですね、あの胃みぞおちの、
0: うん、
1: で一方胃潰瘍は痛みというよりもたれなんですよ、うん、
0: もたれ感、
1: 胃もたれ感が多いんですよ。まあ、うんうん、全員じゃないですけどね、それをがよく感じてたんだけど、その違いはどうしてかなって考えた時に、
0: うんうん、
1: あの胃と十二指腸って、まあ、小腸だけど、うん、ね、胃と十二指腸は壁の厚さが違うんですよ。
0: あ、はい、
1: で壁の厚さの違いで、
0: うん、
1: 胃はね、あの地層みたいな層構造になってるんですよ、
0: はい、
1: 粘膜、粘膜下層、筋層とか言ってね、
0: はいはい、
1: まあ、十二指腸もそんな感じになってるんだけど、
0: うん、
1: その神経に届くのには、まあね、うん、粘膜下層とか行かないと神経が通ってないんですけど、
0: うん、はい、
1: 十二指腸潰瘍であればあのちょっと浅くでも神経に到達できるけど、
0: うん、
1: 胃の場合はちょっと深くないと、
0: はい、
1: なかなか神経までたどり着きにくいから、
0: うんうん、
1: 症状に違いが出るんじゃないかと。
0: はあ、なるほど。胃の方がちょっと、
1: うん、
0: あの言うて壁なんて言い方しますけど、壁が胃の方が厚いってことですね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、うん、
1: だからね、あのもたれ感の方が多いんかなと。
0: はあ、神経に届かない、
1: 届きにくい。だからね、
0: なるほど、
1: うん、みんな、胃が痛いっつって言うとるけど、もしかしたらそれね、小腸が痛いの話かもしらんと、
0: ま、
1: いう気もしてきたんですよ。
0: なるほど、小腸の方が薄いから、
1: そう、
0: ちょっとのダメージで神経に届くかもしれんってことですね。
1: そうそう、ちょっとした深さでね。
0: あ、なるほどなるほど、うんうん、
1: あの十二指腸潰瘍なんて、ね、うん、あの壁が薄いから潰瘍で掘れると、
0: はい、
1: 時々穴開くんですよ。
0: 穴開いちゃうんですね、うん、わあ痛そうやな、それ。
1: そうなんですよ、うん、あの特に若い人でなりやすいんだけど、
0: うんうん、
1: でもね、
0: うん、
1: 穴開いてもあの未然にあの防いでくれることもあるんですよ。

0: そうなの、
1: 穴が開いたんだけど、
0: うんうん、
1: 実はね、あの胃袋からくっついてる体毛っていう、お腹のね、こういう大きい網って書いて、
0: 大きい網、体毛、ね、
1: 体毛、
0: はいはい、
1: 体毛が、あの、胃とかね、小腸とかを包み込むような形で、こう、うん、なんつうかな、
0: はあ、
1: カーテンのようにこう覆いかぶさるようになってるんですよ。
0: 内臓の上にバサッと、
1: バサッと、
0: はあ、
1: だから、うん、でその穴開いた十二指腸のところの炎症をピタッとこう止めてくれたりするんです、うん、時々。
0: やばいね、面白いね、
1: うん、だからね、うん、あの大事に至らないケースもあるんですよ時々。
0: そんな面白いことする、私体毛って初めて聞きました、うん、へー、カーテンみたいにぶら下がっとって、
1: うん、
0: もしかして、あ、ここに穴開きそうやぞって思ったら、にょにょにょにょんと伸びて、うん、そこをカバーしてくれるみたいな感じです。
1: その可能性もあるんですよ。それはだから、例えばだから、あの炎症があったらそこに、体毛が覆いかぶさるみたいな感じやね。
0: あー、なるほど。
1: それで蓋をしてくれてると、穴を止めるみたいな、うんうん、そんな役割をしてるように見えるんですよ。
0: はー、なるほど。
1: そうそうそう、あとね、うん、これと似たような話なんだけど、皆さんもよくお聞きになるけど、盲腸、
0: 盲腸、
1: 盲腸あるでしょ、
0: はい、うん、
1: 盲腸って若い、だ、あの若い人がよくなる病気だけど、
0: そうですね、
1: みんなね、
0: う
1: ん、症状が、
0: うん、
1: 胃が痛いって言うんですよ最初。
0: なんで
1: 胃が痛いって言って、
0: うん、
1: で診察室に来て、お腹触って、胃のあたり触っても、うん、てか、あの上腹部触っても痛くないんですよ、うん、で触るって痛いのは右の下腹部なんですよ。
0: 触ると右の下腹部が痛いんですね、
1: う
0: ん、
1: だけど本人は胃が痛いと言って聞かないんですよ。
0: なんで、
1: うんうん、それね、
0: うん、
1: 実は、うんうん、あのさっき言った体毛っていうのが、
0: うん、
1: その盲腸の炎症を覆うように包み込もうとするんで、うん、
0: へ、
1: その体毛って胃とくっついてるから、
0: うんうん、
1: 胃が引っ張られて胃が痛いっていう感じてる可能性があるんですよ。
0: あ、なるほど。その体毛の動きで痛みを感じるかもしれない
1: ってことですか。体毛が、
0: うん、
1: 胃からくっついてるから、
0: うん、
1: で体毛は盲腸の炎症を防ごうとして、
0: うん、
1: 包み込もうとしてるから、
0: うんうん、
1: 引っ張られるんですよ胃が。
0: あー、なるほど。
1: それがゆえに胃が痛いっていう風に感じて、
0: うん、
1: だけど触ってみたら右の下が痛いっていう、
0: うん、
1: そういう話なんですよ。
0: いわゆる盲腸の部分ね、うん、痛いって。はー、体毛って面白いですね。なかなか、うん、やっぱりあのこうやって考えると、うん、思い込みで自分で、ああ胃が痛いからいいかもしれんとか、なんかこう部分的に結構判断しちゃうじゃないですか、うん、今の人たちって。これ危険ですね。
1: そうですね、
0: ね、
1: やっぱりちょっと診察も必要ですね、
0: うんうん、あの自分の信頼のできるドクターっていうのを一人作っておくって大事じゃないです。
1: そうですね、今
0: ね、
1: かかりつけっていうのはね、
0: うん、
1: あるといいと思います。
0: うん、はい、私もそう思います。信頼のできる町のお医者さん、こういう人を頼ってみるっていうのもいかがでしょうか。先生、今日はためになるお話をありがとうございました、
1: はい、参考になれば本当にありがたいです、
0: はい、ではここで本日の2曲目お届けしたいと思います。ヨルシカでヒッチコック。

0: ヨルシカでヒッチコックでした。
1: あなたはもうプラズマメッドベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメッドベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
0: さてここからはナース柿本のコーナーです。
2: 柿本さん、
0: はい、
2: 前回次は宇宙まで行くって言ってましたけど、
0: はい、
2: どうなりました
0: 今日は宇宙です、
2: うん、あ、そうですか
0: テーマはプラズマ。プラズマっていう言葉聞いたことあっても説明してくださいって言われると困りません？
2: いや本当に困ります、
0: ね、うん、物質にはね固体、液体、気体がありますよね。氷が溶けたら水になって、水を熱したら水蒸気になる。さらにエネルギーが加わって原子や分子が電離して電子とイオンが存在する状態、それをプラズマと呼びます。よく物質の第4の状態と説明されます。
2: なるほど。
0: そんな特殊なもんどこにあるんって思うでしょ。ところがね、代表的なのが雷、それから太陽をはじめとする恒星。つまり宇宙ではプラズマは決して珍しいものではないんです。
2: あ、だから宇宙の話だったんですね。
0: イエス、その通り、うん、そうです。私の CM でもまるで宇宙旅行のような特別な50分って言ってますけど、私宇宙旅行したことはありませんからね。そこは想像です。
2: 急に正直になりましたね
0: そうそう、ここ大事ですよでもね、プラズマそのものはもう半導体などの工業分野をはじめ様々な領域で利用されてます。そして生命科学や医療の分野でも研究対象になってます。ただしプラズマという現象について科学研究があるということと、この機会に病気を

0: 濁す効果が証明されているということは同じではありません。ここは分けて考えなくちゃいけない。
1: ああ、そうですね。すごくそこ大切だと思いますよ。
0: うん、うん、本当にそう。私は看護師さんだからこそそこをごちゃ混ぜにはしたくないんです。でも一方でまだわからないから全部否定するという考え方もしたくないんです。まあわからないならまず調べる、そして体験したならば観察する、そして研究が進めばまた新しいことが分かってくる。私はその姿勢が好きです。医学だって科学だって物理だってそうやって進歩してきたんじゃないでしょうか。
1: うん、うん、確かにそうですね。
0: そしてこのプラズマに注目してプラズマメッドベッドを開発したのが高藤康胤という量子物理学者です。次回はこの方のお話をします。先生、この人なかなか普通のおっさんじゃないですよ。
1: 柿本さんがね普通じゃないって言うんだからちょっとね
0: まあ先生もやけどねどういう意味やねん

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
8: KIT Radio Station Fun and Fan。
7: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
8: Let's go!

音の小箱。バンドネオンというこの箱型楽器は魔法の箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

皆さんこんにちは、バンドネオン奏者の庄津圭一郎です。本日第2回目の音の小箱ということで、皆様またよろしくお願いいたします。前回の最後の方ですね、確かその小松亮太さんのレッスン、それからそのレッスンで出会ったアルゼンチンの師匠アレハンドロ・バルレッタの音源を流すところまで行ったかなと思います。今日はその続き、まだ続きがございますので、それについてお話をしていきたいと思います。はい、大学1年生の頃からですね、私バンドネオン小松亮太さんの下で、修行をし始めたわけなんですけれども、バンドネオンという楽器、非常に特徴的な、まあ、見た目もそうなんですけれども、構造というか音の配置がですね、非常にこうランダムというか、ドレミファソラシドがこう順番に並んでいない楽器というのは、世界を見渡してもなかなかない楽器なんではないかなと思うんですけれども、まあそのドレミファソラシドが順番に並んでいない、右手の高音、左手の低音もそうなんですけれども、さらにその蛇腹を引き押し開閉した時に、その音の配置並びが変わってしまうというですね、さらに複雑化しているその要因が、特徴があります。まとめますと、その4パターンの運指標というか音の並びがあるわけなんですね。ですので、このバンドネオンという楽器、まあ、小松亮太さん門下のレッスンだけではないと思うんですけれども、まずはその音の配置、ボタンの配置を覚えていくというところから、スタートしなければこの楽器を始められないということで、とにかく半音階の練習をさせられたというかしました。多分3ヶ月くらいずっと半音階の練習をしていたんじゃないかなと思うんですけれども、つまりドドシャープレレシャープミっていう風に、その音をこう下から上にどんどんこう上っていく、でその上っていく過程でボタンの配置を覚えていく、それを4パターンやるというですね、まあ無秩序に思えるんですけれども、実はそのアルゼンチンの方が書いた教則本がバンドネオンにもありまして、まあ、それにもそういった半音階の練習というのは、あります。なので、そういった、練習を、まあ、とにかく最初はしていくと、はい、というとこから始まっていって、まあ、そこからだんだんとその練習曲なるものに入っていくわけなんですね。でその練習曲をこうしていって、数ヶ月した時に、まあ、小松亮太さんの方からこのバッハのメヌエットって、まあ有名なレッソラシドレッソソっていう曲があるんですけれども、この曲バンドネオンで弾いてみたらっていうことで、楽譜があるからって言って、なぜかその楽譜にはですね、バンドネオン独自の指使いと、あと蛇腹の開閉押し引きが書かれていてですね、これは何なんだと思いながらも見ていたら、その肯定者、その本を出した人は、アルゼンチンの師匠のアレハンドロ・バルレッタだったと、まあ、彼がそのバンドネオンのためにいろんなクラシック音楽の商品をですね、まあ、書いてまとめた 本が出版されているんですね。でその中の一曲に、そのバッハのメヌエットとか、まあ口述するヘンデルのサラバンドとかですね、有名な曲も入っているんですけれども、それをやっていきましたという、まあ、レッスンがとにかく続いていったわけなんですね。で、まあ、レッスンの話はそんな感じでずっとですね、まあ、1年2年と続いていくわけなんですけれども、前回の話のですね途中で、小松さんとの出会い、バンドネオンとの出会いのところでですね、ラビリンスというテレビドラマについて、触れたと思うんですが、このドラマの音楽を通して小松さんとバンドネオンに出会ったわけなんですけれども、今日このですねラビリンスの中から1曲この後に聴いていただきたいと思ってまして、主演はお伝えした通り渡部篤郎さん、それから桜井幸子さんと内藤隆さんというですね名だたる俳優の方々が出られていたんですけれども、音楽が全てピアソラと前回お伝えしたんですが、主題歌がですね、日本のポップミュージシャンの牧原紀之さんのですね「ハングリースパイダー」という曲だったんですけれど、非常に紛らわしいところでですね、このハングリースパイダーのという曲の中にはアコーディオンが使われてまして、主題歌ではアコーディオンが使われているんですけれども、テレビドラマの中ではピアソラのバンドネオンがこう小松さんのバンドネオン

ンドネオンがバリバリ鳴っているというですね、なぜかこうアコーディオン対バンドネオンの構図が私から見ていたら当時も不思議に思えたんですけれども、まあそういったドラマが、まあ1999年の4月期から3ヶ月にわたって放送されていたと。でそのピアソラの曲からお届けしたいと思うんですが、レオノーラの愛のテーマというですね、作品があります。ピアソラの作曲です。でこれ演奏しているのがですね、バンドネオンはもちろん小松亮太さんなんですが、サクソフォンも入っております。須川信也さんというですね、日本のこれまたトップの方、それからこのサントラにはフルートの赤木理恵さんですとか、本当に日本を代表する名だたるミュージシャンの方が参加されているサントラとなっていて非常に豪華なんですね。では、このサントラの中から、ピアソラ作曲のレオノーラの愛のテーマをお聴きいただきたいと思います。

お聞きいただきましたのはラビリンスのサウンドトラックからピアソラのレオノーラの愛のテーマ、演奏は小松亮太さん他

音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。はい、では続きまして、小松亮太さんのレッスンの話だったんですけれども、2年ほど経った時ですね、大学2年生の終わりに一度アルゼンチンに行ったという話は前回少ししたかなと思うんですけれども、その2年生の終わりに小松さんのレッスンを受けていて、バッハの曲とかをレッスンで弾いたりというか、こういうの練習してきたんですけどっていう風で勝手に弾いてたんですけど、そしたら今後バロック音楽とかクラシック音楽やっていくんだったら、僕のレッスンもういいんじゃないっていう風になぜかなりまして、その真意はちょっと今となってはよくわからないんですけれども、はい、大学2年生の春休み、大学3年生の前ですね、に1ヶ月半春休みを利用してアルゼンチンのブエノスアイレスに行くことになりました。ただ本当に私その海外も行ったことないし、右も左もわからない中で、行くことになったんですけれども、先輩方が何人かその年度に行っていたので、その同じつてを頼ってですね、行くことになりました。現地に行ったらアパート住まいではあったんですけれども、レッスンには通訳の方が同行してくださったりとか、旅行会社の方が何か困ったことがあったらということで、サポートしてくださるという体制で、1ヶ月半行くことになりました。で、なんとかその30時間くらいのですね、トランジット込みのフライトを終えて現地に到着しまして、通訳の方とか、旅行会社の方にお会いして、週2回のですねアレハンドロ・バルレッタ先生のレッスンが始まっていくわけなんですが、最初そのすごい巨匠の方なので、やはり私もこう緊張しつつも通訳の方にいろいろ通訳していただきながらレッスンを受けていく中で、いろんなそのキャリアのこととか、彼自身がどういったキャリアを歩んできて、どういったところで演奏してきた、どういうふうに演奏してきたかということもお話をいただいたんですけれども、やっぱりその目の前でですね、世界一のクラシック音楽のバンドネオン奏者が弾いてくださるという、このこれに勝るレッスン以上の経験はなかったんじゃないかなと思って、毎回のレッスン録音して振り返ってメモも取って、という感じで、もう週2回レッスン行ってました。わずか1ヶ月半だったので。で、途中ですね、先生もご高齢でしたので、当時78歳くらいだったと思うんですね。一度入院されたりとか、アクシデントもあったんですけれども、見事回復されて、1ヶ月半のレッスンを、留学期間を終えて、日本に帰国するということになったんですが、またぜひ大学卒業したら来たいと思いますというですね、お約束をして、その場アルゼンチンを去ることになりました。では次にですね、このバルレッタ先生の演奏を聞いていただきたいと思います。彼はですね、ご自身が作曲家でもあったんですけれども、いろんな作曲家からバンドネオンのための作品を書いてもらっています。その中でファン・ホセ・カストロというですね、アルゼンチンの指揮者兼作曲家の方、この方1895年から1968年までご存命だった方なんですけれども、彼がそのバルレッタ先生のためにソナティナ・カンペストレ、田舎風のソナチネという曲をですね、1948年に書いて、バルレッタ先生もレコードに録音してあります。その秘蔵の音源をですね、聞いていただきたいと思います。

ただいまお送りしましたのはファン・ホセ・カストロ作曲のソナティナ・カンペストレ、演奏はアレハンドロ・バルレッタでした。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。さて番組も、後半に入っていきますが、先ほどアルゼンチンの短期留学のお話をいたしました。それで私も帰国して大学3年生になっていくわけなんですけれども、では小松さんのレッスンがまあ一旦終了して、残り2年間ですね、バンドネオンをこうどう学んでいこうかとなった時にですね、まあ、バンドネオンを学ぶことはまあある程度自覚できるとして、バロック音楽、私はもうこの頃からですね、バルレッタ先生のようにこうバンドネオンでクラシック音楽を弾く人間になりたいという思いがあったので、まあ、とりあえず大学の先生にですね、バロック音楽習えませんかというご相談を申し上げたんですけれども、そうしたところ、埼玉大学のですね、伊藤先生という先生、まあ、バイオリンの先生、音楽教育の先生だったんですけれども、その伊藤先生からご紹介いただきまして、岡田龍之介先生というですね、チェンバロ奏者の先生をご紹介いただきました。でその岡田先生のもとで、まあ、チェンバロの先生なんですけれども、もちろんそのバロック音楽のプロフェッショナルでいらっしゃるということで、バンドネオンをこうレッスン上ご自宅に持って行ってバンドネオンでこうバッハを弾いて、それに対してこうアドバイスをいただくというレッスンを、まあ、残り2年間というか大学生活の 3,4 年生の時に、そのレッスンを受講していくことになりました。例えばそのバッハのインベンションとか、まあ、ピアノを学習する人は必ず通る道だと思うんですけれども、そういった曲ですとか、他のまあバロックものフレスコバルディとか、いろんなバロックの作曲家の作品があるわけなんですけれども、その岡田先生の下で、学んでいきました。それから大学の方でもですね、まあ、音楽と美術他のですね、建物があったんですけど、そこの1階がちょっと吹き抜けになっている広いスペースがありまして、そこで頻繁にこうコンサートを開催して、まあ、ピアソラを弾くこともあったんですけれども、私もソロで、バッハを弾いたりとか、バンドネオンのこう魅力をですね、発信するとともにこう腕試しでもあったんですけれども、学内コンサートを、どんどんやっていったということがありました。で、その後、まあ、ちょっと時間が飛ぶんですけれども、一昨年2024年にですね、小松市の芸術劇場のうららの方で、私がソロの CD を録音したんですね。この CD がバッハとジョン・ケージだけというですね、かなりコアな CD なんですけれども、そこで収録した、無伴奏バイオリンパルティータ第2番の中のジーグというですね、まあ、この第2番全曲有名なシャコンヌまで、私の編曲で収録したんですけれども、今回はこの中から、ジーグをバンドネオンで弾くとこうなるというところをお聞きいただいて、今日の最後の作品としたいと思います。

音の小箱第2回目いかがでしたでしょうか。本日もバンドネオンのレアな音源からピアソラの作品までお届けいたしました。言い忘れておりましたが、このエンディングテーマですね、私が主催するトレスパタータスというグループの青空に雲を引くという曲、作曲は木田博隆さんです。それでは、次回音の小箱第3回目でお会いいたしましょう。音の小箱、お送りしたのはバンドネオン奏者庄津圭一郎でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊のお時間です。この番組は全国47都府県の中から毎回一つの県をピックアップして、その県の土地や自然など、自然に関する話題をですね、独自の視点から、語り尽くしていく番組です。ということで、番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年重成大介です。
0: お願いします。はい、ということで重成さん、
1: はい、
0: 早速なんですけども、
1: うん、
0: 自然って好きですか？
1: 自然って好き、まあまあそうですね。
0: その例えば、
1: はい、
0: 森とか、どうですかね。
1: 森とか
0: 木とか、そういったなんかこう、
1: うん、
0: 僕結構実家帰るとよくやるんですけども、
1: うん、
0: なんていうんですかね、こうなんだろう、こう自然の中に入って、あ、涼しいっていうね、なんかそういった感じが僕結構好きなんですけども、
1: うん、
0: まあ、僕はですね、ちょっとこっち石川県に引っ越してきて、まあ滋賀県からね引っ越してきて、うん、割と今国土沿いに僕住んでるんですよね、
1: はい、
0: でその関係上、まあ割と自然と接する、まあ、機会が結構減ったわけでして、
1: うん、
0: でまあ実家はね、こう割と、まあ、自然がこう身近でして、うん、先月ですね、まあ、帰った時にですね、まあ近所にあるそんなまあ高くない山なんですけども、そこに登って、あ、やっぱりなんかこう自然っていいなっていうか、なんかこう落ち着く感じがしたんですよ。
1: うん、うん、
0: そうで、まあちょっとね、今回のお話もちょっと関連するんですけども、
1: はい、
0: まあですね、10月8日はですね、まあ木の日ということで、はい、うん、で、はい、木の日なんですよ、実は。
1: へえ、ほう、木の日、
0: 木、トゥリーの方の木ですね、
1: うんうん、
0: なんですけども、でまあ木といえばやっぱりね、森ですよね、
1: うんうん、
0: でここでちょっとね、質問なんですけども、
1: はい、
0: 森林率ってご存知ですか？
1: 森林率、まあ緑が多いってことですか？単純に森林だけ、
0: まあ、そうですね、いわゆる人工的なその森林っていうのを除いたものなんですけども、はい、
1: うん、
0: これ林野庁っていうところがこれ出してるデータなんですけども、
1: はい、
0: 各都道府県の全面積のうち森林がどのくらいを占めてるかっていうのがね、うん、あるんですけども、
1: うん、
0: そのですね、こう森林率が最も高いところが実は高知県なんですよ。もうこれ84% なんですけども。
1: へえ、確かに人間の手は加えられてないので 84%
0: です。
1: はい、高いですね。
0: でここでちょっとね、多分疑問が出てくると思うんですけども、一般的になんかこう森とかっていうと、はい、なんですかね、まあ長野県とかのイメージが結構ね、こう皆さんあると思うんですけども、
1: うん、
0: 意外にも長野県は 79% です。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、高知県の方が、まあ、圧倒的っていうわけではないですけども、
1: う
0: ん、まあちょっと多いような感じになってますね。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、高知県を探検していきます。
1: はい、
0: はい、まあ、その高知県というとね、ちょっとまあいろんなものがあるんですけども、まあ食べるってことがちょっと 私は好きなので、
1: うん、
0: 結構カツオのたたきしか、ね、出てこないんですけども、
1: うん、
0: なんか他にありますかね、しげさん、高知県っていうと。
1: 他に高知で言うと、食べ物とかですか？
0: とか、まあ、観光地でもいいですし。
1: 観光地、いやでも行ったことないんであんまりイメージはないですけど、坂本龍馬とかですか？
0: あ、そうですね、有名ですよね、
1: うん、
0: そしてですね、まあ、有名なものというと、播磨屋橋ってご存知ですか？
1: 播山、
0: 播磨屋橋ですね。
1: 播磨屋、ちょっとわからないです、
0: ね、あるんですけども、これですね、実は、高知県高知市の、うん、まあ、その市街地にあるんですけども、
1: はい
0: はい、これ、まあ、要は橋なんですけども、これ何かというと、うん、江戸時代にですね、その当時、もう今は埋めてしまってないんですけども、
1: うん、
0: 堀川っていうね、川が昔あったんですね。
1: お、
0: でその川があった時代に、その川を挟んで商売をしていた播磨屋っていうのと質屋っていうのを、うん、これを往来するための橋だったっていうふうに言われてるんですね。
1: うん、
0: それがこの播磨屋橋ということで、はい、まあ、要はもともとは、まあ、その何ですか、商売を行っていた、
1: うん、
0: まあ、場所の移動として使われた橋が、
1: うんうん、
0: まあ、今でも結構、まあ、残ってまして、まあ、残念ながらね、ちょっとね、この川はね、ちょっと埋めちまって、もう今はちょっとないんですけども、はい、
1: うん、
0: 橋はね残ってますので。
1: おー、どんな感じになってるんだろう、はい、川がないけど、
0: 気になった方はですね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとぜひね、見てみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。

0: 送りした曲は岡本真代でトゥモローでした。はい、ということでここからはですね、はいはい、まあ、まずはですねちょっとね高知県のまあ基本的なちょっとね情報を抑えてからですね、
1: うん、
0: はい、隣の芝生はなぜ青いということでですねちょっとまあその土地関係のねあの お話をしていきます。
1: ほう、
0: はい、ということでですねさあ高知県なんですけども、
1: はい、

0: さあ人口どのおのぐらいと思いますか。
1: どのぐらい、
0: 高知県でですよ。
1: 高知県でですよね、はい、うわ普通の県がまずどれぐらいなんだろう。
0: まあ大体、石川県がですね100万人前後ですね。
1: 100万人前後、なるほど。いやでも死に率が高いってことはそんなにないんじゃないですか、はい、石川に比べても。
0: なるほど。
1: でまあ50万人ぐらいじゃないですか。
0: あ惜しいですね。実はですね64万人なんですよ、およそ。まあこれ2025年の10月だから1年前の情報ですので、まあまあちょっとね、うん、あの変動はありますけども、おおよそまあね、64万人でございます。
1: はい、
0: はい、ということでまあね、あの先ほども言いました通り、うん、はいね、あの日本で最も死に率がね高 い、まあ逆を言えば平野が少ないっていう風にね、うん、なるんですけどもね、まあ大体そうですね残りの 16% ですね、
1: うん、
0: でまああの住んでるって感じね、
1: うん、
0: まあでもその住んでって言ってもね、あのあくまでこれ森林ですから田んぼとかはこれまたあの別ですので、
1: うん、
0: それも含めちゃうと多分本当に住んでるのは多分 10% とかになっちゃうんじゃないですかね、多分部屋とかは。そのあくまで森林なので、
1: うん、
0: その田んぼとかは一切含まれてないので。
1: あそうか、
0: そうってなってくるので、
1: うん、
0: まあ多分ひょっとしたら多分ほとんどその自然が多分9割とかね、うん、いうようなことは多分ありえそうですけども、
1: うん、
0: はい、ということでねちょっとね、早速土地の方に移っていくんですけども、
1: はい、
0: まあ今回はですねその土地に関してですね高知県の県庁所在地である高知市に着目してみました。
1: うん、
0: はい、まあ、ということでねちょっとこのここではですね、まあ国土交通省ですとか、
1: うん、
0: 各都道府県がねこう毎年出すですね、まあ、工事価格とかをね元にちょっと考えていくんですけども、
1: はい
0: はい、高知県のですね、まあ、あの高知県内で最も高いのは、まあ、高知市なんですけども、
1: うん、
0: はい、その最も高いのはですねこの高知市の、帯屋町というところなんですね。でこの帯屋町というのはですね、まあ、いわゆる商店街とかかアーケードのある商店街とかがこう並んでいるところなんですけども、
1: はい、
0: ただですね、まあ、そのなんていうんですかね、その四国の他の県はどうかというふうな感じでちょっとね見てみたんですけども、
1: うん、
0: 実はですね、あの四国の他の県もですね、実はあの同じような傾向がありまして、
1: うん、
0: 香川県も愛媛県も実は一番高いところって県庁所在地なんですけども、
1: うん、
0: 駅前というよりかは市街地なんですね。そういったこう昔ながら残っている。
1: おー、
0: で
1: なるほど。
0: 徳島だけが、まあ、あの駅前が一番高いというふうになってますね、
1: うん、
0: なので香川県と愛媛県と高知というのは、まあ、駅から離れた町が一番高いということで、で徳島のみが徳島駅前周辺というのが一番高いですね、
1: うん、
0: でこれ、まあ、要因はたくさんあると思われるんですけども、多分町の果ての仕方が多分ねこれ違うんですよ。
1: ほ
0: う、というのも明治時代にですね、まあ、鉄道がやってきましてですね、
1: うん、
0: その開通とともに駅の周りが多分一気に発展したっていう、まあ、その駅前が主導となっている、
1: うん、
0: っていうのが多分奥島だと思うんですね、
1: うんうん、
0: で城下町とか、まあ、古くからのそういったねこう商業の、まあ、歴史とかがねそのままこうプライドをこう守り抜いているっていうのが、まあ、香川県愛媛県で、まあ高知県ってわけね。なので多分同じこの四国でありながら、うん、多分町のこの重心の置き方が多分違うんですよねっていうふうに感じるんですよね。どういうことかっていうと、
1: はい、
0: 例えば明治時代以降っていうのは、
1: うん、
0: こう鉄道ができてこれからは駅前の時代っていうような感じでね、こう全国が駅中心にこう作り変えられていったんですよね、
1: うん、
0: まあ、その例がですね、まあ、あの今言ったようにあの奥島県とかそういう感じになってくるんですけども、
1: うん、
0: 一方で香川とか愛媛っていうのは要はその鉄道が できようがどんなものがやってこようが自分たちの本当の中心は昔からここだからと、そのだから城下町とか、
1: うん、
0: まあ、市街地とかですねっていうふうに言って歴史の中心っていうのが移動しなかったっていうね、
1: うん、
0: はい。であとはですね、実は共通点っていうのがありまして、その徳島と、
1: はい、
0: あと残りの3県、香川、愛媛、高知ってこれ共通点があるんですけども、
1: ん、うん、
0: 何か分かります？
1: 共通点
0: あるんですよ。徳島と、
1: うん、
0: それ以外の3県で明らかにその県庁所在地の市で、
1: うん、
0: 大きな差があるんですよ。
1: 市で違いはある。なんだ。 全然わかんないですけどね、ちょっとわからなすぎます。
0: 何かというと、はい、実はあの何ていうんですかね、駅前から発着する私鉄があるんですよ、絶対に。
1: ああ、その城下町に
0: 繋いで
1: くれる。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: 実は愛媛県っていうのは、うん、まあ、あの伊予鉄道という鉄道がありますし、香川県とか高知県も、うん、その何ですかね、メインの駅、まあ、あの JR とかのメインの駅からその城下町、ま、城下町とかあるいはその市街地をつなぐ路面電車とかがあるんですよ。うん、でそうするとどうなるかというと、要はその何、はい、ていうんですかね、なんだろう、その駅前を主導じゃなくてそこから人を受け入れるっていうね、だから移動してもらえるから結局そのなんだろう、こう市街地も残るっていうね、っていう共通点がやっぱりこうあるんですよね。まあ、だからなんですよ、そういったこうそういったのも含めて、まあ歴史的なこう厚さっていうものがやっぱりね、こう今やっぱり違いますよね。やっぱりなんかこう破壊からこそやっぱりこういろんなこう理由がある。なんかこう僕の出身のところもそうなんですけども、あ、割となんかね、その駅前がやっぱり高かったりするんですけども、
1: うん、
0: 駅前じゃないところが破壊っていうのはやっぱりその駅前じゃないその市街地に何かしらのこう価値がねあるっていう風にね、うん、やっぱりこう感じられますよね。まあそのね、なんていうか、それとこう歴史的な意味も含めてね、やっぱりそのこうなんですかね、こう放置してるのはね、やっぱりその旧市街地っていうのがやっぱりこう今までに残ってるっていう風にやっぱ感じられますよね。
1: うん、
0: はい、ということで、ここまでですね、土地についてお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。野猿タイムハズゴーン。

0: お送りした曲は野猿タイムハズゴーンでした。はい、ということでここからはですね、はい、高知県の第二経済都市短期大手店というのをね考えていきます。
1: ほう、
0: はい、まあその前にですね第一位をねあの近いところまずは提示しないといけないんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね今回はそのね経済にちょっと着目してですね、うん、ちょっと考えていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということなんですけども、まあねやっぱり第一都市はやっぱりねその高知市だというふうにね思ってまして、
1: うん、
0: というのもまずまあ県庁所在地であることだから、まあ、やっぱりいわゆるそういったこう観光庁っていうのはやっぱりちゃんとありますよね、
1: うん、
0: っていうのも含めてですし、でまずやっぱりねこれ高知県が出している何ですかね事業所数とかこれ載ってるやつがあるんですけども、まあ、圧倒的に多いんですよその高知市が、
1: うん、
0: 事業所数がこれ2021年のちょっとこれデータでちょっと昔なんですけども、
1: うん、
0: 2549事業所があるわけですね、
1: うん、
0: でその次ってなるともうね400とかになってくるんですよその次の市っていうのはね。なのでもう圧倒的なねやっぱりこう差があるので、
1: うん、
0: まあ第一はもうね高知市です、
1: うんうん、
0: なんですが第二を考えた時にちょっとね、どこだっていうふうになっていくわけなんですよね、
1: うん、
0: と言いますのもさっきとね同じ資料をですねちょっとね元にしていくんですけども、
1: うん、
0: はい、まあですね事業者数あ、すいません、事業所数で言うとですね高知県の四万十市っていうところですね、高知県の西部なんですけどもこちらはですね、はい、436事業所あるんですが、
1: うん、
0: ただ人口的なお話で見ていくと、
1: うん、
0: 高知市のお隣ですね、南国市っていうところなんですけども、
1: うん、
0: まあ、こちらの方がまあ、ね、人口が多いんですよ、
1: うん、
0: というのも、南国市の人口がですね、4.5 万人なんですね。で、四万十市の人口というのがだいたい1万4000人なんですね、
1: うん、
0: ってなるとこれ人口だけ見ると南国市かなというふうに考えちゃうんですけども、ただ、
1: うん、
0: ただですよその南国市ってさっきも言いましたように高知市のお隣なので、まあ、事実上経済圏は高知市になっちゃうよねっていう話で、
1: うん、
0: だからその独立した経済圏っていうとじゃあやっぱりその事業所数が次に多い、
1: うん、
0: 四万十市なのかなというふうに思ったりしますし、
1: うん、
0: はたまた人口の面で言ってしまうとちょっとねちょっとこれは多分ご意見も分かれると思うんですけども、
1: うん、
0: 高知市と四万十市の間にある高岡郡っていうところがあるんですね、
1: うん、
0: で、まあ、その郡の中にいろんな、まあ、町があるんですけどもこの高岡郡っていうところは実は 4.6 万人人口がいるんですよ、
1: う
0: ん、まあ郡をね市と同じように扱っていいのかっていうのはちょっとね不明な点ではあるんですけども、
1: はい、
0: さて重谷さんどうしていきましょうか。
1: まあ、第二都市を決めると
0: 第2、まあ、経済でですねちょっとね今回は

0: めていくんですけども、
1: うん、
0: はい、ただですね、面白い現象がありましてですね、
1: うん、
0: はい、ただしさっきね、その南国市の人口は多いですと、
1: うん、
0: その時人口に着目すると南国市がやっぱり第二だと、
1: うん、
0: でも事業所の数で見ると四万十市なんですよ、
1: うん、
0: ただ年間のその商品の販売額っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: それは実はその四万十市よりも南国市の方が多いんですよ、
1: うん、
0: はい、と言いますのも四万十市のですね、その年間商品販売額なんですけども、こちらがですね、400億なんですね、およそ
1: 400億、
0: はい、うん、なんですけども南国市の方はですね、なんと500億ということで、ちょっとまあね、100億ほど多いわけなんですね、
1: はい、
0: ってなってくるとどっちかにはなるんですよ、
1: うん、
0: 確定でその経済的なお話するとね、
1: うん、
0: しげさんって経済って考えた時に、
1: うん、
0: そのお金の方かその会社がある数かどっち重視します？
1: 経済、いやそうですね、
0: なんか僕は多分経済っていうとなんかお金って意味じゃ結構僕は強いので、
1: うん、
0: なんかその年間商品販売額、
1: うん、
0: で何個かしかなっていうふうに思っちゃうんですけども、でも、
1: うん、
0: 経済圏、そのなんかその経済の範囲っていうのを見ると、
1: うん、
0: 多分高知市と密接な関係になっているので、
1: うん、
0: も
1: う
0: 実質なんか高知市と同じその経済をやってるって考えると、
1: うん、
0: 四万十市なのかなって、その独立っていう、こう意味でね、
1: まあ、確かにちょっと隣の市とかだったらね、その、まあ、金沢工業大学もそうですけど、
0: そうなんです、
1: 金沢じゃないですもんね
0: っていうのになってくるしますし、うん、でただですね、売り場の面積っていう風なところに着目すると、
1: うん、
0: これはまたね、あの四万十市の方が大きいわけですよ、
1: うんうん、
0: どうしましょうかね。
1: なるほど、いやでもあのなんだろう、日本全国で考えても、
0: はいはい、
1: なんか例え東京と大阪がなんか一番手二番手って感じのイメージあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもしその、まあ、人口とかその経済的にその、まあ、東京の近くの千葉とかがその、まあ、大阪より稼いでたり人数が多かったとしても、なんか大阪であってほしい、あってほしいというか、実際にそのデータがあったとしても、なんかちょっと離れたところでこうバランスよくと、なんか西と東みたいな感じで合っててほしいので、なんか高知とかなんか県とかの中でも、なんだろう、東西であったら面白いなとは思うんですけど、
0: ね、うん、確かにね。ちなみになんですけども、試合さん、なんかこういったなんかその経済云々っていうことを考えた時に、
1: うん、
0: そのなんだろう、会社がある数か、
1: うん、
0: あるいはお金の話か、どっちに行きます？考えた時に、
1: いやでも結局お金の数なのかな
0: ってやっぱなりますよね。ってなると、まあ南国市にやっぱりなるんですかね。まあ、ただですね、あの四万十市はですね、その、まあ、昔ですね、まあ、結構大昔なんですけども、
1: うん、
0: ね、東大阪の小京都っていうふうにね、あの言われた時代もあったくらい、
1: うん、
0: まあ、そのね、なんかなんですか、そういったこう栄えてたそうなんですね、
1: うん、
0: っていうのも踏まえると、でも歴史的なお話突っ込んでいいんかな、この話に。難しいんですね。そうなんですよ。だからあのもう一度整理しますと、
1: うん、
0: 会社の数でいくと、まあ、あの明らかに島田市の方が多いわけですよ、
1: うん、
0: 南国市が369で島田市が436ですから、
1: うん、
0: でただ、ね、で、あの従業員の数で見る、ただ従業員の数で見ると南国市の方がちょっと多いんですね。四万十市が、2489人で、南国市の方が2682人なんですね。ただ、
1: うん、
0: そうで同じ で同じようにですね、その年間の商品の販売額っていうのも、まあ、南国市の方が多いと、
1: うん、
0: ただ売り場の面積でいくと今度は反対に、四万十市の方が多いんですね、
1: うん、
0: はい、こちらがですね、四万十市が、66,018 平方メートルということで、
1: うん、
0: で南国市っていうのが45,216ということで、
1: うん、
0: どっちがいいですかねって感じで、
1: うーん、なるほど。いや、
0: いやでもそうなんですよ、これ売り場面積がでも広いってことは、うん、それだけ商売ができる確率が高いってことですよ、
1: うん、
0: やっぱりこう広いわけですからね、
1: うんうん、
0: どうしましょうかね難しいな。
1: まあそのそうですね、内側のお金だけで言ったら、まあこの南国の方がこう稼いでそうですけど、その確かに売り場面積とか需要所がまあ多いってなると、なんかパッと見街とかの雰囲気で考えてみると、まあ意外と島の方がなんかパッと見
0: そうで、多分 おそらくこれを考えた時に、うん、そのさっきも言ったんですけども、うん、その高知市とかなり密接な関係にあるんですね、
1: はい、
0: って考えると、やっぱりそうなんだろう、こう独立している経済圏、
1: うん、
0: って感の方がなんかある意味こう第二らしいっていうか、なんていうか、
1: らしいってだけでなかなかねこれっていうのが難しいですよね。
0: ですよね。まあそもそもですね、あの今ですね、まあちょっとなんかこうね、あのまあ第二都市第二都市って今あのまあね、あのお話進めてるわけなんですけども、
1: うん、
0: まあ例えばですね、まああのさっきもおっしゃっていただいたようにね、うん、そのまあ例えば日本だとまあ東京が1番で、まあ、大阪2番っていうのはね、
1: はい、
0: まあ、そもそもそのなんとか都市っていうふうなね、あのちょっとお話に行きたいんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、そのね経済規模とか、まあ、都市の歴史とかっていうのがね、そういったので考えられるんですけども、
1: うん、
0: 確かにその歴史的なお話でいくとね、そのまあ大阪の小京都って言われていたぐらいですから、その島都市がね、
1: うん、
0: そういうのを踏まえていくとやっぱり四万都市なんですかね、そういったこうね、あの当社の消去と言われた経緯もあるしで、うん、今回はね、そのね、あの経済に着目しているわけですけども、ね、はい、まあ事業所も多い、
1: うん、
0: まあちょっとね、その円価の販売額はちょっと劣りますけども、でも事業所というのを考えるとやっぱり島都市かなというふうにちょっとね感じますよね、うん、ということでちょっとね、このコーナーではですね、まあ、高知県の第二の経済で見た視点っていう、経済で見た第二都市っていうのはね、島としてことでねなりました。
1: はい、
0: はい、ということでここまでですね、高知県の第二の経済都市を考えてきました。それではここで一曲お送りします。アクアタイムズ虹。

0: お送りした曲はアクアタイムズで虹でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊は FMN よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年重成陽介です。
0: はい、ということでここからはですね、ちょっと私が疑問に思ったことについてちょっとお話していくんですけども、はいね、冒頭にも言いましたように森林が 84% なわけですよね、その森林率が、はい、ってことはですよ、 84% もあったらじゃあ県民どこに住んでるのって話なわけですよね、
2: うん、
0: 60万人とはいえ60万人がやっぱり住んでるわけですから、どこに住んでるんだって話になりますよね。その、うん、例えば東京の多摩とか大阪の千里とか、うん、愛知県の構造地みたいに大規模なニュータウンが開発されてドーンってこう広がってるわけではないんですよ、構成っていうのは、
2: うん、
0: 調べてもなんですか、そういったこうニュータウン自体は高知県にもありますよ、うん、ありますけど小規模なものが結構多いんですねって考えると、うん、本当に県民ってどこで暮らしたのというふうに思いますよね、
2: うんうん、
0: はい、さあ しげさん、
2: はい、
0: どこに住んでると思いますか。
2: どこに住んでるか、まあでもなんだろう、山の上とかを考えづらいんで、山と山の間の川の周りとか海沿いとかじゃないですか。
0: そうですね、これです、当たってるんですよ、正解なんです。実はその高知平野っていうのがありますよね、
2: うん、
0: そこに県民の過半数がギュッと住んでるんですよ。
2: うん、
0: 高知県のこれ実態を見ていくと結構そうですね、うん、高知県の人口、64万人ですよね、
2: うん、
0: なんですけどもそのうちの、もうほぼ5割、47%、まあ約33万人がですね、
2: うん、
0: 高知市に住んでるんですよ、
2: うんうん、
0: はい、でしかもただ問題はその高知市の面積っていうのは県全体の 4% ほどしかないんですよ。
2: おう、
0: そこにとりあえず半分がギュッと収まってるんですよね。でですね、まあ、うん、じゃあそれ以外はじゃあどこに住んでるって話だけどね、
2: うん、
0: 半分が住んでるとはいえもう半分はがねやっぱりその住んでるわけですから、30だから5、6万ぐらい多分住んでるわけですから、
2: うん、
0: はどこに住んでるかって言いますと、まあね、どこに住んでるかと言いますと、実はですねその川の間ですとか、
2: うん、
0: はい、そのね高知平野っていうのはですね、実はその細長いこう受け皿になってるんですよね、
2: うん、
0: で高知市からこう東の南国市にこう、まあ、またがって広がるこの高知平野っていうのと、あとその川沿いのその谷合とかに住んでるわけですよね、
2: うん、
0: はい、結構平地が少ないのでこの辺りっていうのはその何ですかね、結構なんでしょう、そういったこう川沿いのねこう平地とか盆地だから、そのなんですかね、川とかに、まあ、へばりつくようにこうね張ってるところもあってするわけですよね、
2: うん、
0: はい、っていうのが、まあ、高知県の状態なんですよ、
2: うんうん、
0: なのでニュータウンのように経過的に人口を受け皿を作るスペースがそもそもなかったわけですよ、
2: うん、
0: で結果として古い町のこう中心部、まあ、さっきで言いますと例えばこうね高知市内のこう帯屋町とかってあったじゃないですか、商店街がありますよってお話だと思うんですけども、
2: はい、
0: あの辺りとかそのすでにある平野部っていうのをうまいこと使ってコンパクトにこう町がねできていった、うん、まあ最近よくちょっとね話題のコンパクトシティっていうのがあるんですけども、うん、まあ、それがね結構ね全面的に表れてるのがやっぱりね高知市であるのかなというふうに僕は感じますね、
2: うん、
0: で今ですねコンパクトシティっていうねちょっとね単語をちょっと出したんですけども、
2: コンパクトシティ、
0: はい、まあ、その住宅とか商業施設、
2: うん、
0: 医療機関とかそういったそのまあいわゆる都市機能ってものですね、
2: うん、
0: そういったものを一定のエリアに集約して 公共交通機関に結んだそのまあ効率的でこういわゆる持続可能な街づくりっていうのはこれ結構最近話題なんですよね。なんでこんなことをしてるかっていうと、
2: はい、
0: 今結構人口減少が激しいじゃないですか、
2: うん、
0: 少子高齢化とかによって、ね、そういったのが進む中で郊外に広がったこう市街地でのそのまま維持とすると、
2: うん、
0: 結構大変なんですよね、
2: はい、
0: その道路とかそういったインフラ系にやっぱかかってきますし、
2: うん、
0: でやっぱり財政がねこう不安定なところですとそれを出すのも結構大変っていうふうなことになってくるわけよね、
2: うん、
0: でそうしてそういうわけですからそれをギュッて細かくしておくと、
2: うん、
0: まあ維持がしやすいっていう、うんうん、そのそこを中心にすればいいですからね、
2: はい
0: はい、とかですね、まあ、あとはこう生活の、ね、こう利便性がやっぱり上がるわけですよ、
2: うん、
0: 結局狭いところに集まってるわけですから例えば、ね、住んでるところからじゃあ病院に行こう、うん、買い物に行こう近いですよね歩いて行けたりとかしますわけですから、まあ、なんつうかそういったこう、ね、暮らしやすい環境というのが出来上がってるわけなんですけどもただね課題もいっぱいあるようでして例えばですね今言ったように、
2: うん、
0: 今この高知市の例とかでも結構ねその高知市に人が集まってて結構コンパクトなねこう街になっている、うん、で周辺にこうお店もあってて感じになっているんですが問題はそれ以外なんですよね。
2: ほう
0: 要は高知市以外に住んでる方ってなると
2: あなるほど
0: 本当にこうね例えばなんかそうなんていうんですかそのサービスの質とかにねこう質がやっぱりこうバラエティとかやっぱしてきますので、まあ、そういったね課題もあるんですけども、うん、でも本当にね何て言うんでしょうこう地形が作ったコンパクトシティっていうのがねやっぱりこうこの高知なのかなっていうふうに感じますよね。
2: うんうんうん、
0: はい、はい、ということで、ここまでですね、森林がでね 8割以上ある高知県にですね、まあ、県民ってどこに住んでるのだろうかっていうことについてねお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。スクープオンサンバディ僕が地球を救うサウンズオブスピリット。

0: はい、ということで、今回はですね高知県を紹介していたわけですけども、はい、まあ、高知県と言ってもですね、まあ、ほぼあの海側のねあのお話にちょっとなってしまったんですけども、エチェニアさん、
1: うん、
0: はい、いかがだったでしょうか。
1: そうですね、いや結構なんだろう、解像度が上がったというか全然違いますよね。あんまりその土地なんのことは全然分かってなかったし、
0: はいはい、
1: 景色とかもなんとなく想像できた気がして、
0: うんうん、
1: なんかこういうことをなんか内側じゃなくてなんか外側というか、なんだろうな、まあ、データとなんかなんでなんとなく想像してで実際に観光してみるっていうのがなんか結構面白そうです
0: ね。うんうん、そうですね。でやっぱり僕がね一つ思ったのは、なんだろう、こうやっぱりどうしてもこう地方ってなってくると、
1: うん、
0: その郊外にそういったこう 大型のショッピングモールができてしまってちょっとこうそのあっちが衰退してしまうっていうのが結構多いパターンなんですけども、
1: うん、
0: それにね負けじとね頑張っているっていうね、
1: うん、確かにそれも
0: それがやっぱりなんだろう、こう地域の稼がなのかなっていうふうに僕は思ったりもしますし、
1: うん、
0: なんだろうね、なんかそのまあ郊外にあるからちょっと諦めじゃなくて、あっちはあっちでどうぞっていう、なんだろう、こううまいことこう住み分けをやるっていうね、
1: うん、
0: それがやっぱり僕はなんかあすごいなってやっぱ感じる点ですよね、
1: はい、
0: なんか僕だったらなんか結構ね諦めそうな感じがねするんですよやっぱり、
1: うんうん、
0: でもやっぱその点でもね、なんだかこうなんですか、こう駅前主導というよりかはね、こう昔ながらのこう商業をね残していこうとかね、頑張っていこうっていうね、そういったなんかこうなんですかね、地域を盛り上げようっていうのがやっぱりこうものすごい感じられますよね、
1: うん、
0: であとはあれですよね、その経済投資を考えようというね、タイニーの、
1: うん、
0: これも本当にね僕は本当に最後まで迷いましたよね。まあ最終的にはね四万都市にしましょうね、四万都市と、まあ、この番組ではねするっていうふうにしましたけども、
1: はい、
0: 本当にねそのなんだろう、事業所数が多いからじゃあここをとは言うわけでもなく、うん、いやでもね反対側では、いやでもこっちの方が商品、販売額の方が大きいよとかね、
1: うん、
0: でも売り場面積こっちの方が大きいやとかね、結局そのね、うん、南国市と四万都市、結局どちらにもね どちらかはなんかこう優れていて、どちらかはね反対の方に負けてって感じで、
1: うん、
0: 結構ね決めるのが難しいっていう部分もねありますよね、まあ、だからこそなんかねそのはっきり決まってないっていうのもね、
1: うん、
0: なんかこう一つの理由なのかなっていうふうに僕は思ってもしたんですけども、
1: はい、
0: まあ、だってねなんだろう、こう決めてしまったらね逆になんかこう反発とかもねなんかあいつなんかにもしますし、
1: うん、
0: まあ、ただねやっぱ難しいですよね、そのなんか今回はそもそもね経済っていうちょっとねこう分かりやすい指標にしましたけど、
1: うん、
0: ね、政治ってなったらもう第二なんて決めようがないですからね。
1: まあそうですよね、
0: だってね各市区町村にね、
1: うん、
0: まあね役場であったりとか市役所もありますし、
1: うん、
0: まあひょっとしたらねその県内のまあいわゆる江崎機関がね集中してるエリアがあるかもしれませんけども、
1: うん、
0: ね、大体はもうそのね県庁所在地があるところがまあとりあえず一番だと、
1: うん、
0: でその次はって言われると難しいわけですよね、
1: うん、
0: 本当になんかね例えばですよ、まあ、日本一大きな山でいうとやっぱり富士山ではありますけども、
1: はい、
0: 第二もね一応まあまあ大体の人はまあしてるじゃないですか、でもそれ以降ってなると、うん、微妙にこう高さが違うところ、本当にこうなんか1メーター2メーターとかもう下手したらなんか数十メーターしか違わないようなところ、
1: うん、
0: っていうのもあったりしてくるので、やっぱりなんかこう第2第3で決めるのは結構やっぱりねなんかこういろんな指標をこう見てね決めるといけないなというちょっと僕も感じましたね、
1: うん、
0: はい、ということで

0: ここまで KIT キャンパスウェーブ木曜日行くぜ地理探検隊をお送りしたのは金沢工業大学ウェイプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年椎名良介でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
3: 先生と
2: 私、
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聞くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、 AI キャラチャットって聞いたことあります？
1: あ、キャラクター化された AI と会話をするサービス、あれですか？
0: そうです。う AI がキャラクター化されていることでより自分好みになるみたいですね。
1: お、辻さんは AI と会話したりします？
0: わからないことがあれば質問することはあるんですけど、日常会話はないですね。
1: あ、そっか、
0: はい。中村さんは？
1: 私はいろいろと相談してるかも。
0: 本当ですか？
1: 辻さんに言いづらいやつを、うん、AI とお悩みを共有。この番組は音楽を共有。じゃあ辻さん、よろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: はい、今日の1曲目は I Don't Like Mondays。
0: 9月25日にニューアルバムフライデーをリリースしています。
1: もうマンデーにフライデーとちょっとややこしいですけれども、東京シティポップを掲げるソウルファンクなサウンドで人気のバンド I Don't Like Mondays の新作フライデーから1曲聴いてください。
0: I Don't Like Mondays、 踊れフィーチャリング翔先生。

0: お送りしたのは I don't like Mondays 踊れフィーチャリングショウ先生でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 次は洋楽です。
1: はい、9月18日にリリースしたマイリー・サイラスのニューアルバムベースパーセーズがヒットしてますね。
0: はい、ビルボードのアルバムチャートでも初登場1位を獲得していました。

0: お送りした曲はマイリー・サイラス、ベース・パーセーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日マーケティングサービスの AZ リサーチが Z 世代に行ったカラオケ選曲の調査結果を発表していました。
1: Z 世代のカラオケ選曲ですか？
0: そうなんです。それによると1位があいみょんのマリーゴールド、うん、2位が嵐のラブソースイート、うん、3位がニュースのチャンカパーナ、うん、4位がオレンジレンジのいけない太陽という、そんな結果でした。
1: うん、すごく最近の曲を歌ってるわけじゃないんですね。
0: そうですよね。特に嵐のラブソースイートとオレンジレンジのいけない太陽は平成の曲ですし、うん、調査した AZ リサーチによると、ほら辻さん、平成レトロなんていう風に言われるじゃないですか、
1: はい、
0: だからこう平成レトロと言われているブームの中で TikTok などでも平成ソングがよく使われているから、若い人が歌う歌も自然と平成ソングに、今平成ソングが多くなっているよっていうことでした。
1: うん、確かによく耳にしますもんね。じゃあ中村さんが Z 世代とカラオケに行っても、うん、歌う曲にそんな年代の差は感じられないんじゃないですか？
0: まあ、確かにそうかもしれませんね。ただそうかもしれませんけど、そんな若い人たちの中に私いたら浮きますよね。
1: 確かに、
0: うん、ありがとうございます、はい。じゃあこのチャートにもあった平成ソングシェアしましょう。
1: 2007年平成19年の作品です。嵐ラブソースイート。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: 続いてはリサ、現在公開中、土屋太鳳が主演する映画マッチングトゥルーラブの主題歌ソフィリアを9月25日にリサがリリースしています。
0: この映画ってマッチングアプリが物語の軸になっているようですね。
1: あのマッチングアプリで言うと、この前あのブライダル会社に勤める知人と話をしていたら、最近のカップルの出会いの多くがマッチングアプリやわって言ってました。
0: もう出会い方の主流なのかもしれないですね。
1: 自分の時はやっぱ合コンとかね、飲み会が出会いとしては多かったように思うんですけどね。
0: 古いですね。
1: あんま変わらないと思いますけどね世代ね。じゃあシェアしましょう、リサの新曲です。
0: リサ、ソフィリア。

0: お送りした曲はリサ・ソフィリアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。では最後の曲です。
0: 2021年の作品です。夜遊び大正ロマン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。クイーン、伝説のチャンピオン。

クイーンで伝説のチャンピオンでした。次にお送りするのはブラックモアズレインボー Do You Close Your Eyes です。

お送りした曲はブラックモアズレインボー Do you close your eyes でした。次はアースキンホーキンスグッドディップです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、甘露。草木の露が冷たく感じられる頃とされています。手塚美佐の句です。目に見えぬ塵を吐きたる甘露かな。甘露の冷ややかな空気の中で目に見えない塵まできれいに掃き掃除を行っている様子を詠んでいます。目に見えぬ塵を吐きたる甘露かな。手塚美佐の句でした。凛とした空気の中で掃除をすると自分の心の中まで澄み渡っていくような感じがしますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フォートップス、失われた痛み。

お送りした曲はフォートップス失われた痛みでした。続けてお送りする曲はディオン I wonder why です。

おかけした曲はディオン、アイワンダーホワイでした。最後の曲です。ローズマリー・クルーニー、ブルースカイ。

ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはビートルズのアルバムレッドイットビーです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

KITPMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

0: KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。
1: I've got a feeling deep inside.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。引き続きお楽しみください。

0: get back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: KIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。カウントベイシー楽団の演奏です。

BLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスターの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 石へ回って歌発見。先日40代の男性とお話をしていたら、この間ね20代の子に写メして送ってって言ったら通じなかったんですよ。思わずスマートフォンで写真を撮ってからメッセージアプリかメールで送ってって言い直しました。でもやっぱりつい写メして送ってって言っちゃうんですけどねっていう話を聞いて、写メが通じないんならなんて言ったら端的に携帯電話で写真撮ってメールで送ってっていうことを言えるんですかね。もうこのまま言うしかないんですかね。写メしてっていうフレーズは一周以上回ってると思うんで、またそろそろ流行らないですかね。どうかな。さてオープニングは安室奈美恵7枚目のシングルです。1996年平成8年にリリースされました。同じ年に公開された映画ザッツカンニング史上最大の作戦の主題歌でした。安室奈美恵スイートナインティーンブルース。

吉澤京子、そっとしといてね、お送りしました。森山直太朗が2010年、平成22年にリリースしたアルバム、あらゆるものの真ん中でからお送りします。森山直太朗、どこかで誰かが。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは朝食夕食も始まっています。以前もお伝えしましたよね。夕食の営業時間は平日16時から19時までです。そして夕食 KIT セットというものもありまして、日替わりなんですよね。私が気になったのはゆで豚のえのきソース。ゆで豚好きにはたまらないですね。以前もゆで豚がいいですよってお話をしましたけれども、さっぱりしてて大好きなんですゆで豚。そこにねえのきの甘酢だれをかけたヘルシーメニューなんですよ。夕食なのであまり負担のない、でもなおかつお肉が食べたいという時にぴったりですよね。なかなか自分で作ろうと思うと手が込んでいるので、こうやって学食で食べられるっていうのはありがたいです。その他にも麺類もカレー丼系も充実しています。あ、そうそう、 KIT セットはねメインでしょ、小鉢、ご飯、お味噌汁、ふりかけセットなんかもあります。バランスよく食べることができていいですよね。学生目線で見てもありがたいし、親目線で見てもこれだけバランスのいいものが提供されているというのは、しっかり食事をとる環境ができているんだなと思って、安心材料の一つになりますね。冬に向かって温かいものが充実してくるんでしょうか。次はどんなメニューになるのか、また楽しみです。

IT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした戸松遥香2枚目のオリジナルアルバム、サニーサイドストーリーからお送りします。戸松遥香メイクアップスイートガール。

戸松遥メイクアップスイートガールお送りしました。2013年平成25年にリリースした曲をもう一曲お送りします。青木道子によるソロユニット金貨ウィズアヨーンの曲です。金貨ウィズアヨーン月世界旅行。

金貨ウィズアイオン月世界旅行をお送りしました。1992年平成4年にリリースしたとんねるず19枚目のシングルです。テレビのバラエティ番組とんねるずの皆さんのおかげですのエンディングテーマにも使われていました。とんねるず、一番偉い人へ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット1006位の曲、ジョニー・レイ、雨に歩けば、お送りします。ジョニー・レイとしてはオリジナルではなくカバー曲で、あまり乗り気ではなかったそうなんですよね、この歌を歌うことに関して。ただ日本でも人気のあったアメリカの指揮者ミッチー・ミラーの勧めで歌ったそうで、そのことによってジョニー・レイのバージョン大ヒットとなりました。一周回って海外編、1956年リリース、ジョニー・レイ、雨に歩けば。

KIT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした平井堅通算3枚目のオリジナルアルバム The Changing Same からお送りします。平井堅、レディーナッパー。

平井堅、レディーナッパーでした。ヤマハのポピュラーソングコンテスト開催30年を記念して、ここから生まれたアーティストごとにまとめたアルバム、ポップコンスーパーセレクションシリーズ矢上純子編からお送りします。このアルバムに入るまでは未発表の曲でした。2003年平成15年リリース、矢上純子、小さな桜貝。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。本田美奈子5枚目のオリジナルアルバムミッドナイトスウィングからお送りします。1987年昭和62年リリース。本田美奈子、愛、言葉は論理。

本田美奈子愛言葉はロンリーをお送りしました。ラストは美空ひばりの曲です。1962年昭和37年リリース、美空ひばり星影の浜辺。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。

0: タウン71 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで71ファン、71ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン71は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continued。
1: ゲームより難解。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

before. So long, baby, I've done all for you.

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

EMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはコリー・デイのアルバム、ニューヨークの口づけです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

チサウンドパーティー。今回はコリー・デイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデーのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリー・デイのアルバム「ニューヨークの口づけ」をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。カウントベイシー楽団の演奏です。

IT DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
4: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: ございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 10月9日金曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山隆人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って

0: 連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市駅前ムスビートについてお伝えします。今年も IR 石川鉄道の利用促進やにぎわい創出を目的に IR 野々市駅周辺で駅前ムスビートが開催されます。当日はさまざまな団体によるコンサートや展示などが行われキッチンカーの出展もあります。開催されるのは明日10月10日土曜日です。まず午前10時からは野々市市公有社で鉄道模型の展示、お京塚まちづくり会による地区変遷の写真パネル展示、積み木で建築遊びなど展示や体験ができる企画が予定されています。そして IR 野々市駅南口ではシェアサイクル街乗りの体験ブース、パトカーや白バイの展示、能登の農産物販売などが行われます。またキッチンカーも公有車前と IR 野々市駅南口で午前10時からオープンしています。そして野々市市公有車前の石の広場では午前10時30分からミニコンサートが行われ、午後2時から午後4時40分までは太鼓演奏やダンスステージ、吹奏楽の演奏、お京塚ジョンガラ踊りなどが披露されます。そして今年から新たに IR 野々市駅周辺美化活動として午前10時30分から正午までおよそ2キロのコースをウォーキングしながらゴミを拾うスウェーデン発祥の SDGs スポーツプロキングが行われます。受付は午前10時15分から先着50名までとなっています。事前予約もできますので、興味のある方は野々市市のホームページや野々市プロキングのチラシをご確認ください。日中は展示や体験、踊りやコンサートを楽しんでいただき、午後6時からは IR 野々市駅北口プラザで行われるプロジェクションマッピングもご覧ください。今年も金沢工業大学 DK アートカフェプロジェクトが IR 野々市駅北口を華やかに彩ります。また毎年大好評のイベント商場酒場が今年も野々市駅北口周辺にオープンします。時間は午後4時から午後8時までです。ラストオーダーは午後7時30分となっています。日本酒商場はもちろん、季節限定酒の商場秋上がりや梅酒梅商場と様々な商場をお楽しみいただけます。そしてお酒一杯を頼むごとに抽選券が1枚もらえる、お酒を飲めば飲むほど当たりやすくなる抽選会が今年も行われます。午後7時45分からの当選番号発表にもお忘れなくお越しください。午前中は駅前ムスビートでのステージ発表コンサートをご覧いただき、夕方からはぜひ商場酒場で秋の夜をお楽しみください。お問い合わせは野々市市都市整備課まで。電話番号は076-227-6118、076-227-6118です。ここまでは10月10日土曜日、明日開催される駅前ムスビート商場酒場についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はサージ・チャロフ、ボブ・ザ・ロビン。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、 2. 適度な湿度を保つ、 3. 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、 4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては今年の野々市市内秋祭りについてお伝えします。まず本町三丁目では10月10日土曜日に秋祭りが開催されます。本町三丁目の獅子舞は午前7時ごろに布市神社を出発し、野々市市本町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろからは旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に到着します。主役は棒、なぎなた、立ちで演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。ですが今年160歳となる白獅子

頭を支える大人の倦怠も秋祭りの要です。その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。本町三丁目の秋祭り獅子舞は10月10日土曜日に開催されます。そして中林では10月11日日曜日に秋祭りが開催されます。中林の獅子舞は他の地区の踊り獅子とは違い、獅子を倒す獅子殺しという内容です。今年は昨年の倍以上となる17名ほどの子どもたちが中林の獅子舞に参加します。10月11日日曜日午前8時ごろ、中林春日神社からスタートします。ぜひご覧ください。ここまではこれから行われる野々市市内の秋祭りについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアートファーマー、イブニングインパリス。

消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。

0: 皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指す、みその小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ししゃもフライ、野菜のピリ辛、あんかけラーメン、牛乳です。市内中学校の今日の給食は食パン、いわしのアングレーズ、アーモンドサラダ、チキンビーンズ、牛乳です。食パンにはブルーベリージャムを塗ります。市内中学校の今日の給食は目にいい献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

続いて阿波隆明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。今日10月9日金曜日は宮城県へ出張です。石川県市町村職員等ライフプラン協会の役員研修に参加します。明日10月10日土曜日は所用で市内に外出です。10月11日日曜日は正午から金沢市内で開かれる坂本康弘金沢市議会議長就任

任報告感謝の会に出席します。来週の月曜日10月12日月曜日スポーツの日は午前10時から市内富奥防災コミュニティセンターで開かれる林の里を知る講演会に出席します。阿波高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの一で難関突破、
3: 毎週月曜日午前8時30分から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。先日車を走らせていたらコスモスの花が綺麗に咲いていて、ピンクだったかオレンジだったか、とても秋らしい落ち着いた色味だったんですよ。あ、花から秋を感じるっていいなと思っていたら、今度はススキが見えてきたんです。こういった風景から秋を感じられるっていうのも風情があっていいなと思いました。さて、今日のオープニングは1988年昭和63年にリリースした横須賀まさみの曲をお送りします。車のレンタリース会社の CM ソングになっていました。横須賀まさみ、ブレスレス。

横須賀まさみブレスレスをお送りしました。 EE ジャンプ6枚目のシングル青春のサプライズのカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース EE ジャンプさよならした日から。

ジャンプさよならした日からお送りしました。南吉高12作目のオリジナルアルバムデイリーニュースからお送りします。1980

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。先日今週のプレートにジャンバラヤ&ローストチキンが並んでいました。オニオンリングが添えられています。とってもボリューミーなんです。ジャンバラヤといえば、もともとはアメリカ南部の郷土料理ということで、全体的に素朴な味付けではあるんですけれども、もともとのもともとをたどるとパエリアから来ているのではないかと言われているので、スパイシーなんですよね。日本でいう焼きそばやお好み焼きのように親しまれていて、バーベキューやお祭りなど大勢集まるところでも重宝されているメニューの一つということなんです。このジャンバラヤにローストチキンとフライドオニオンが乗った大満足のプレート、バターチキンカレーに次ぐ人気だということなんですね。うなずけます。食欲の秋全開です。

PMC 一周回って歌発見。1934年昭和9年に東京宝塚劇場こけら落とし公演が行われました。その時の作品話し集で主演を務めた芦原邦子の話し集をお送りします。芦原邦子話し集。

芦原邦子話集をお送りしました。寺尾明が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズから1980年昭和55年にリリースした3枚目のシングルシャドウシティのカップリングをお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。スキャンダルが2013年、平成25年にリリースしたカップリングベストアルバム、アンコールショーから、2010年、平成22年にリリースした6枚目のシングル、太陽と君が描くストーリーのカップリングをお送りします。2010年、平成22年リリース、スキャンダル、虎視眈々。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10011位の曲、マイケル・ボルトン Without You をお送りします。マイケル・ボルトンとダグ・ジェームズが書いたもので、もともとはローラ・ブラ

ニガンが1983年にリリースした曲です。1989年にマイケル・ボルトンがセルフカバーしまして大ヒットナンバーとなりました。グラミー賞最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞などを受賞しています。さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編。1989年10月リリース、マイケル・ボルトン Without You。

KIT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースした吉田拓郎6枚目のシングルです。吉田拓郎、置き去りにした悲しみは。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

宮川晴美、悲しきプレリュードをお送りしました。ラストは森山直太朗のナンバーです。森山直太朗初のフルアルバム、新たなる更新料を求めてからお送りします。2004年、平成16年リリース、森山直太朗、今が人生。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビーチボーイズ、Don't Worry Baby。

ビーチボーイズで Don't Worry Baby をお送りしました。次にお送りするのはグランドファンタスティックストリングス遥かなる影です。

お送りした曲はグランドファンタスティックストリングス、遥かなる影でした。次はジェーンエア、ワインドミーアップです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

他の植物が葉っぱを落とす秋に、竹が青々としたみずみずしい葉を茂らせて勢いづくことを竹の春というんですね。佐藤和夫の句です。天上に風あるごとし竹の春。竹やぶの中に立って空を見上げると、遥か高い天の上で風が気持ちよく吹いているように感じられると読んでいます。天上に風あるごとし竹の春。佐藤和夫の句でした。竹は春には竹の子に栄養を与えることで少し衰えますが、秋になると再び勢いを取り戻し、青々とした葉を茂らせて生命力満ち溢れた状態になります。実際の季節とは逆になっている季語が興味深いですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンブルパイ、スウィートビース&タイム。

お送りした曲はハンブルパイスウィートビース&タイムでした。続けてお送りする曲はアマリア・ロドリゲス懐かしのリスボンです。ライブ版からお送りします。

アマリア・ロドリゲスでライブ版から懐かしのリスボンでした。最後の曲です。ジャンプス、テキーラでヘベレケ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
0: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週は金沢工業大学ではキッチンカーフェスということでね、まあ、定期的にキッチンカーが金沢工業大学に来てくれていて、そこでご飯をね食べることができるという大変羨ましい取り組みをねされていますよね。このキッチンカーフェスなんですけど、

通安全祭り&キッチンカーフェスなんですよね。まあ、10月にもなると日暮れもかなり早くなりましたよね。まあ、暗くなるのが早くなりましたので、あの反射材などもねしっかり身につけて、お互いに視認性を上げていきましょうね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはアニメキングダムのオープニングテーマに起用されたロックバンドナッシングスカーブドインストーンのセカンドシングル曲です。2012年、平成24年、ナッシングスカーブドインストーン、プライド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。富士電機株式会社の岡本健二さんを筆頭著者として金沢工業大学工学部電気エネルギーシステム工学科の大沢直樹教授などが共同で行った研究の成果が8月23日から28日までフランスのパリで開催された国際大電力システム会議シグレパリセッション2026のグループ D1 材料と先進試験技術においてベストペーパー賞を受賞されました。受賞された論文は FGM 絶縁スペーサーと絶縁コーティング導体の組み合わせによるドライエア GIS のガス圧力およびタンク径増大の抑制で電力設備に使用される温室効果ガス6フッ化硫黄を使用しない次世代電力機器の実現に向けた研究についてです。近年グリーントランスフォーメーションの推進で再生可能エネルギーや電気自動車 EV の普及が注目されています。一方でAI の普及に伴うデータセンターや変電所の電力需要の急増を受け、電力インフラ分野では変電設備や送電設備に使用される絶縁ガス6フッ化硫黄の削減も重要な課題となっています。6フッ化硫黄は地球温暖化係数が CO2 の約2万4000倍にも達するため、世界各国で6フッ化硫黄に代わる環境負荷の低い技術開発が進められています。今回岡本さんを筆頭とする研究グループは電解を最適に制御する FGM 絶縁スペーサー、傾斜機能材料絶縁スペーサーと高電圧導体表面を保護する絶縁コーティング技術等を組み合わせる新しい絶縁技術を開発しました。この技術により絶縁性能を示す重要指標の雷インパルス帯電圧が従来構造と比べて最大約 28% 向上することを確認するとともに、同等の絶縁性能を得るために必要なドライエア圧力を大幅に低減できることを実証しました。これにより設備の大型化を防ぎながら脱6フッ化硫黄化を実現できる可能性が示されました。大沢教授、そして研究に携わった皆さん、ベストペーパー賞の受賞誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の9月と10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1989年平成元年の9月にリリースされた工藤静香の8枚目シングル曲です。この曲の作詞は中島みゆきが手掛けています。2022年には NHK の音楽番組ソングスで長女でフルート奏者のココミと共に出演し、この曲を披露しました。お送りするのは工藤静香、黄砂に吹かれて。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは工藤静香、黄砂に吹かれてでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

お送りしたのはガゼット、レッドでした。次にお送りするのは2006年平成18年にリリースされたポルノグラフィティの6作目オリジナルアルバム M キャビに収録された一曲です。ポルノグラフィティ、横浜リリー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外へ注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
7: 先生と
6: 私
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。10月第2週いかがお過ごしでしょうか。今週は金沢月見航路2026金沢市内の新の木迎賓館、香林坊と兼六園の間、21世紀美術館の反対側ですね、ライトアップイベントを行っております。うちの研究室のテーマは動き出す江戸時代の景色、暮らしの息吹が目を覚ますということで、襖絵に描かれた江戸時代の生活の様子をインタラクティブな体験型作品として再現しています。このインタラクティブっていうのは、襖絵にある桜に軽く実際にじゃないんですけど手を動かして触れると桜が散ったり、あと鶏が描かれてるんですけど、春の季節子供が鶏と遊んでるんですが、鶏を触ると鶏が走り出すみたいな演出をします。また田んぼの奥に潜むアナザーワールドっていうことで、これは新しい試みをしているものなんですが、テーブルの上に田んぼを投影しております。それを触ると田んぼの中に田んぼが動き出すっていうこともしますので、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日、夕方6時から店頭で2時間ぐらいライトアップしてますので、ぜひお越しください。さて今日は先日金沢工業大学で行われた第156回2026年秋季秋の研究発表会についてお話しします。この音響学会156回っていうことなんですが、1936年設立で今年で90年の歴史を持つ音に関するあらゆる分野の研究者や技術者が集まっております。年2回行ってて、途中戦争の間なかったりとかもしたので、今年で156回90周年ということになります。今年は金沢で今まで最多の1200名の研究者が集まりました。金沢、北海道、京都などは日本の中でも大人気の研究発表会の場所と言われております。特に新幹線ができてからは東京からの移動が格段に便利になって、今回は韓国との合同セッションもあり、数多くの研究者が来てくださいました。心より感謝申し上げます。またちょうど同じ時期に富山県、お隣の富山県の富山県立大学において VR 学会、バーチャルリアリティ学会が行われており、そちらも多くの研究者が集まっていました。VR 学会も初日の1日だけ見学に行ってきたんですけれども、同じ会社にいた別の部署の飲み仲間の友人とかがすごいみんな偉い先生になって参加されておられて、それでいろんな人とお話して、おお久しぶりみたいな感じで話ができて面白かったです。皆さん結構変わらずにいて、いろいろ親しくしていただいてとても嬉しかったです。こういう研究者同士の集まりでは、大学の先生をはじめ企業の方々、大学院の学生さん、また退職された偉い先生方、もう80歳ぐらいの人たちも来てたりするんですね。もちろん、その他にも多くの学生さんなどなどたくさんいて、いろんな立場の人たちが集まって多くの議論がなされておりますので、学びの深い時間になります。私自身も学生の時から参加していたのですが、10年たち20年たち、まあ30年くらい経って、音を研究する仲間の人たちとこれ毎回会うたびに同窓会をするような瞬間もあります。お久しぶりってなります。で、今年は大学院生2人が発表してくれたので、それもとても良かったなと思います。まあ、すごく内容としては良かったと思うんですけど、研究発表に対する緊張感はもうちょっと指導が必要だったかなっていうところもありました。まあ、それでも初めての発表だったので、今後も
発表する機会を持って、いろんな先生にこれはどういう意味とかこうした方がいいんじゃないとかっていうことを聞かれながら成長していっていただけることを期待しております。今回の発表後に共同研究者のボイストレーナーの長塚善さん他の大学の先生、それから企業の声優の音声の研究をされている方、つまり大人は4人ですね、私入れて4人と明治大学の学生さん3、4人、うちの大学生2人っていうことで合計7、8人で金沢工大の近くの餃子屋さんで打ち上げに行ってきました。普段話せない内容も聞けたのもとても良い学び楽しい時間になりました。やっぱりね、普通で教室で話してるっていうのと飲み会で話すっていうのはやっぱりノミニケーションすごくいいですね。学生さんも明治大学の学生さんと話ができたっていうことをとても喜んでおりました。それでは音響学会の音に関して一曲聴いていただきたいと思います。伊藤ゆかり、あの人の足音。

藤ゆかり、あの人の足音でした。伊藤ゆかりさんは1947年生まれ、和製ポップスの歌姫と言われておりました。現在81歳になりますが、元気に歌手活動などをされているようです。さて、今回初めて音響学会の実行委員会に参加させておりま、あのいただきました。実行委員って何かっていうと、1200人の研究者が来て、彼ら自身が発表してディスカッションしていくわけなんですけれども、そのディスカッションを発表する場所、ディスカッションする場所っていうのは13会場同時に発表が進んでるんですね。で、会場教室それぞれに座長の先生、副座長の先生、それと時間を測ったり、今この発表してますよっていう看板を立てたりするんですけど、そのサポートをするバイトさんが各教室にいるわけですとか、そのポスター発表とかは50件同時に発表してたりして、2メートル間隔で大勢が話をしている。で、こういう教室の確保、ポスターを貼るための板、たくさんの人々が来られるので、受付をやって くださる、学生さんとかがいたり、金沢駅から金沢高台までの公共交通機関のバスが少なすぎるので、バス会社に依頼して別便のシャトルバスを出す手配、案内をする手配、230人分の懇親会の準備や手配、それとかお手伝いをするっていうことのをしてました。私自身は教室係で、各教室 あのここにこういうのありますっていう、掲示、学内の案内ですね。で、私はあそこにあの教室があるって分かるんですけど、ほぼほぼ、1150人ぐらい、もう違うの、1200人中

1180人は初めて来ましたっていう人たちなんで、どこに教室があるかとかの学内の案内を貼ったりするのが本当に大変で、あと冷暖房、忘れ物があったらとか、マイク、ケーブルの管理など、もういろんな先生と手分けしてやりました。もうね、冷房が暑いとか寒いとか、もういつもより人が多いので冷房が効きにくいとかあったりとか、どの会場に行ったかがいいかの案内板が最初置いた場所だけじゃ足りなくって、ここ分かりにくいから置いてみたいな感じで、もうあれやこれややることだらけで本当に大変でした。こういう実行委員会はお給料とかバイト代が出るわけでもなく、朝から晩まで気を使って頑張って、私もちょっと抜けてたりして、あそこできてないよとか言われて、あーってなってしまったことが2、3回あって、本当大変でした。っていうか、これを仕切ってた人は想像以上にいろいろ大変だったろうなと思います。まあそれでお弁当がもらえて、お弁当を喜んで食べてました。本当にお疲れ様でした。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声を出す声帯の調整には頸椎の湾曲も関係する。今日は共同研究者の長塚善さんが今回の音響学会で発表した喉頭調節時喉の動きを調節する時の頸椎骨ですねの湾曲の話をしていきたいと思います。これまでは喉頭調節については、声が高い時はあーとかっていう時は喉頭が上、あーっていう時、声が低い時は喉頭が下、あーなんとなくイメージつきますね。皆さんもちょっとやっていただくと分かると思うんですが、喉頭が上下すると思います。でそれぞれ喉頭を下げる時には勝手に重力で下がるわけではなくって筋肉で引っ張っております。下に引っ張る筋肉っていうことで、何種類か筋肉があって、上に引っ張る筋肉っていうので上下、上側に引っ張る筋肉、下側に引っ張る筋肉っていうのがあります。これは教科書的な知識でなんですけれども、でこれ声の高さが変わるときにはこういう筋肉が働くっていうことが言われているんですが、今回はこの声の高さを変えずに声の出し方だけを変えます。8月の私がいないピンチヒッターの時にミキサーの大学院の山田くんが話をしてくれたように、ミセスグリーンアップルのようなボーカルの人は歌の表現が違う時に声の高さは同じでも、同じ母音でも声帯振動の呼気圧や、声帯間の距離を変えたりということによって、声帯の厚さを変えていくんですけれども、こういう歌の表現を変えることができるっていうお話をしてましたね。でこういう歌っている時の声帯そのもの自体は測れないので体の動きを測りました。特に頸椎の動きを MRI で、MRI 磁気共鳴画像、病院に行った時にお腹だったり膝だったり

脳だったりを測る機械なんですけれども、それを用いて観察しました。実際には頸椎が動くっていうことは骨なので、それ自身は自分から動くわけではなくて、その周りについている筋肉が活動して結果的に頸椎が動き、その結果喉頭が動き、その結果声帯の調整が変わるというイメージを持っていただけたらいいかと思います。これなかなか実験で行うのが難しくって、10年くらい前にジョー・エスティルメソッドというアメリカの資格がありまして、この中で喉頭調整をするっていうことが経験的に、こういう時はこういう名前、こういう時はこういう名前っていうことで、声帯が厚い薄い、声帯が硬いっていう名前をつけて表現して、それをトレーナーさんが感覚ではなくて、これを熱いっていうことに呼びましょうみたいな感じで、歌い分け、聞き分けができているかっていうことをトレーニングが行われるようになりまして、今回の実験が実現しました。MRI はなかなか見えにくくて3分くらいかけて撮像したのですが、一番喉頭が観察しやすそうな水平面、首を切るような方向で20枚近く、撮影して、それを分析するにも1枚1枚正確に測って、それがどんな風に、喉頭がどんな風に動いていたかを再構成して3次元的に体の中を観察しました。やってる最中も、どこを見てるか分かりにくいので何度も、やり直して、確認しながら作業を進めてもらいました。そして分かったことが、声帯が厚い時には喉頭付近の筋肉は脱力していて、ちょっと舌骨を引き上げる筋肉と引き下げる筋肉がバランスよく働いてちょうど良い位置で発生しています。声帯が薄い時には声帯を上後方に引っ張るための筋肉が働いているようで、いろんな咽頭を締める筋肉とかね、あたかも筒が締まるような感じになっていて、喉頭が後方に移動しながら頸椎も後方に引くということになっていました。これは実験自体も難しく、初めて撮像できた現象で、音声のリハビリ、歌のトレーニングを使える有用な成果になりそうということで、とても有用な研究になっております。それでは最後に音のつく曲を一緒に聴きたいと思います。トリプル A、恋音と雨空。

トリプル A 恋音と雨空でした。実はこの曲私全然知らなかった曲なんだけど、いい曲だなと思いました。よくよく考えたら2013年の曲なんですが、この時アメリカに住んでいた年で、もう13年前になるんだなって思いました。皆さんはこの曲が流行っていた13年前、どんな音を聞いてどんなことを考えていたのでしょうか。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月に行われた音響学会にちなんで音についてお送りしました。同時特別開催企画として能登を聞く立体音響とフィールドレコーディングによる能登の記憶の記録展示が実施されていました。立体音響が収録できるマイクの原理が面白くて、また機会があったらお話できたらと思っております。カラスがカーカーカーって飛んでったり、足音が後ろから前に来たり、前後左右はもちろん上下の音の動きの違いが分かる臨場感の高い音場が体験できるもので、能登に来ている気分になりました。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授部長の高野紗友子でした。

0: 送配電。
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。10月9日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週の金曜日もいいお天気になりました。
1: はい、すっきりですね。
0: そうですね、気持ちがいいですよね。
1: もう野々市市、ここ高橋町上空、雲一つない青空、
0: キリしてますし、やっぱりね、毎回なんですけれども、こう週末が晴れだと本当に、心がウキウキ、そして気持ちが高まりますよね。
1: はい、はい、そして、窓を背にしている私は今日も背中が暑いです。すでに
0: じりじりと来るわけですね。
1: はい、気象庁発表の金沢市の気温を見ますと、午前8時現在では18.6度。おう、それでもやはり気温はそれほど高くないということですね。湿度 68%、 少し高めになっています。
0: 日中の予想最高気温、手元の資料では金沢では26度、輪島では25度が今日は見込まれていますから、まあ、あの朝はね、結構ちょっと冷え込んで、そして日中は気温が上がるということですから、やっぱりこう、服の調節っていうのが必要かなっていうね。日中はもうそれこそ上着はいらないですし、なんなら半袖でもいいかもっていう感じですもんね。
1: はい、
0: いいですね、きっとね。でも朝晩はやっぱりこう冷えてくるので、そうするとこう羽織るものがあった方がいいですよね。まあ、私も今週に入って、その例えばね、夜寝る時の、まあ、パジャマみたいなものも、今まではもう T シャツ1枚ぐらいだったんですけど、どうしようかなと思ってみたり、でも眠ったら分かんなくなるからいっかと思っていたり、
1: はい、
0: なんですけれども、そのあたりはどうですか。変わらないですか。
1: まあ、私は、うん、そうですね、今週入ってやっと寝るときに、冷房をつけないで寝られるようになったなという感じですね。
0: 今週ですか。
1: はい、
0: そうか、私はもうちょっと早めからでしたけど ね、
1: はい、
0: でもね、なかなかあの、ね、気温の方もこう上がったり下がったりっていうこともありますし、それからインフルエンザなどもね、流行ってますしね。
1: うん、
0: 体調管理は十分気をつけながら、楽しんでいただきたいなと思います。まあ、楽しみといえば明日から3連休またありますから、
1: は
0: い、いろいろな予定があるかと思いますし、今月は本当にね、あのお祭りもそうですし、学園祭もそうですし、もういろんなところでイベントが行われることになってますのでね、そういうのはやっぱりこう健康じゃないと、元気じゃないと楽しめないので、ぜひ体調に気をつけながら、過ごしていただきたいなという